Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Сәулемай орындайтындар Бүркіт пен Айша дуэті.

0: Шалқа радиосы.
1: Ләззат Жанаманованың орындауында халық әні шынарай.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Құрмаш Маханның орындауында Әбдірахман Асылбектің өлеңіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні «Сырғалым».

0: Шалқа радиосы.
1: Мақпал Тоқтағанованың орындауында Мұзафар Әлімбаевтың өлеңіне жазылған Сыдық Мұхамеджановтың әні «Өзіңде жігіт қызықсың».

Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, Шалқар таңы ұйқыдан оятады, Ақпарат, ән мен күйдің бәр осында.

0: Таң мен көзін ашатын, әлемге нұрын шашатын. Ассалаумағалейкум, қымбатты тыңдаушы.
1: Иә, таңда несібе бар дейді. Жаратқанның берген несібесінің бәрі біздің ризығымыз. Сол ризықтан құр қалмаңыз. Бүгінгі күніңіз сіз жоспарлағаннан да берекелі, табысты өтсін, қымбатты тыңдарман.
0: Мінекей, Шалқар таңы бағдарламасы өз жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, үнімізді шар тарапқа таратып отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы.
1: Армысыздар, бармысыздар, қымбатты радио тыңдарман, дәл қазір Алматыда жаңбыр құйып тұр, өте әдемі ауа райы. Сонда көктемнің иісі енді ұйқыдан тұра сала тамаша көңіл күйді, таңғы көңіл күйді сыйлап тұр десек болады. Баршаңызға осы жауынмен бірге нұр келсін, қуаныш келсін дейміз. Ал біз дүйсенбідегі санымызды бастаймыз. Жұмыс аптасы сіздер үшін сәттілікке толы болсын. Бірден ұйқыдан ояна сала таңертең дүйсенбінің таңында жұмысқа кірісе сала сіздер міндетті түрде таңғы тапсырма орындап үйрендіңіздер.
0: Иә, ал енді қымбат тыңдаушы, бүгінгі таңғы тапсырма бір ерекше болайын деп тұр. Бүгін халықаралық өрт сөндірушілер күні екен.
1: Ендеше нағыз ер жүректік пен батылдықты талап ететін жауапкершілігі мол мамандықты таңдаған танысыңыз бар ма? Өрт сөндіруші танысыңыздың ерлігі туралы айта отырып, ол кісінің сол мамандыққа деген адалдығын баяндаңыз және де бізге сурет жолдаңыз.
0: Иә, WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

0: Көңілді әсеменнен кейін бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз.
1: Иә, қымбатты радио тыңдарман, жаңа апта жақсылығымен келсін және бүгінгі таңғы тапсырманы орындайым деген ниетіңіз бар болса, бүгін халықаралық өрт сөндірушілер күні екен. Нағыз ер жүрек пен батылдықты талап ететін жауапкершілігі мол мамандықты таңдаған танысыңыз бар ма? Өрт сөндіруші танысыңыздың ерлігі туралы айта келіп, сол кісінің сол мамандыққа деген адалдығында баяндаңыз, суретін жолдасаңыз тіпті керемет болады.
0: Иә, енді WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-82. Тыңдаушыларымыз бізге жазып жатыр.
1: Баршаңызға алғыс айтамыз. Айтпақшы, бүгінгі келіп жатқан хаттардың шымылдығын деп айтайықшы. Ашып отырған бұл әрине біздің ақжүрек батыр.
0: Ой, тамаша.
1: Шалқар радиосының 60 жылдығына орай өткен кешегі кештің жұлдызы деп айтсақ болады. Сол кешке барып қатысқан тыңдаушылардың баршасы хабардар. Ақжүрек батыр сахна төріне шықты. Біздің ең кішкентай тыңдаушымыз ретінде және ең үлкен тыңдаушымыз ретінде құлсарылық дүйсәлі атамыз шығып сөз сөйледі, өзінің жыр жолдарын арнап ақпатасын берді. Сондай ақ ақжүрек батыр қандай керемет. Енді мына жерде ақжүрек бізге хат жазып жіберген екен, соны оқиықшы алдымен. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, жаңапта жаңа жақсылықтарға толы болсын. Шалқар радиосының 60 жылдығы тағы да құтты болсын. Кешегі концерт өте керемет өтті, сіздерге көп-көп рахмет дейді. Мінекей, ұлттың үн байрағы Шалқар радиосына 60 жыл деген кітапты құшақтап тұрған ақжүрек. Және де сахна төріне көтерілген ақжүректің видеосын да бізге жолдапты.
0: Тамаша.
1: Ақжүрек сондай тамаша киініп келді кеше. Сахна ақжүрекке жарасады екен. Әкесімен бірге, яғни қоңыр тобындағы Мархабат ағамыздың ұлы ғой ақжүрек. Сондықтан сол әкесінің жанына тұрып ән шырқады. Сондай бір тамаша тәтті.
0: Амандасу да өте керемет болды. Жалпы
1: иіліп тұрып қазақ еліне амандық берді ғой. Сондықтан да амандасу шын мәнінде өте тамаша өтті.
0: Ерекше болды, иә. Ал енді жалпы біз ақжүрек батырды кеше кеште көргенімізге
1: өте қуаныштымыз. Бірақ шын мәнінде, Ерасыл, мен осы ақжүрекпен суретке түскім келген. Бірақ енді абыр-сабыр болып кетті ғой. Сондықтан да алдағы уақыттарда кездесеміз деген ойдамыз. Ақжүрек, біз де сені шын өмірде көргенімізге қуаныштымыз. Өйткені тыңдаушыларымыз әр таңда бізбен бірге оянады, таңғы тапсырма орындайды ғой. Ал енді өмірде көріп, жүзбе-жүз сіздерді танысқанымызға, жалпы сахна төрінде көргенімізге қуаныштымыз.
0: Ал келесі Қайыркен әдет жазып жатыр. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң Шалқар радиосы, қалдарыңыз қалай, күндеріңіз қайырлы болсын, жаңа апта жағымды жаңалықтарға толы болсын деп таңғы тілектерін жазып жатыр. Артынша бізге Тоңағай есімді тыңдаушымызда Шардара қаласынан сәлем жолдайды. Отбасымызбен тыңдап отырмыз өздеріңізді дейді.
1: Бүгінгі тақырыпқа байланысты, таңғы тапсырмаға байланысты да өздеріңіздің жазбаларыңызды қалдырыңыздар. Бақыт Жадыралықызы былай дейді. Қайырлы таң Шалқар радиосы, қалдарыңыз қалай, Ерасыл Мөлдір. Кеше концертке өкінішке қарай бара алмай қалдым. Ұлымның досы өмірден өтіп қиын.

0: жағдай болды. Қанша уақыттан бері концертке барам деп дайындалып жүредім. Шалқар радиосының инстаграмынан көрдім. Өте тамаша деңгейде өткен екен. Дүйсәлі атам келіп, Ақжүрек батырды көрдім сол инстаграм парақшасынан дейді. Алла амандығын берсін барша қазақ еліме, бақыт жадыралығыз деп білерсіздер. Ал енді тақырыпқа байланысты келетін болсақ, Тұрар Рысқұлов ауданында тұратын нағашы ағам бар, Бағлан. Өзі өрт сөндіруші. Осыдан 20 жыл бұрын өрт сөндіруші жұмысына тұрған дейді. Содан бері сол қызметте еңбек етеді. Бақыт жадыралы қызы деп көрсеткен екен. Қазаның артын қайырлы етсін. Бақыт жадыралы қызы үшін мәнде қиын жағдай болған екен. Әйтпесе сол кеште сізді де көріп, жалпы сол әсерлі, өте тамаша концерттің сізде куәсі болғаныңызда өте керемет болар еді.
1: Айтпақшы, кешегі кеште Қанат Жексенұлын да көрдік, тұрақты тыңдаушымыз.
0: Сахна төріне көтерілді.
1: Ал келесі Қайрат Құрметұлы, ассалаумағалейкум, қайырлы таң дейді. Содан кейін Нұрбибі, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, Ақ жауынмен бірге сіздерге жақсылық тілеймін. Кешегі кеште керемет, яғни концертке барып, өте жақсы көңіл күймен қайттық. Гүлмира сіңліміздің жүргізуімен өткен шара өте жоғары деңгейде өтті. Алла денсаулық бақыт берсін, әсіресе жас талантты балаларды үлкен сахна төріне шығарғанына рахмет. Алматыдан тұрақты тыңдаушыларың, Нұрбибі апаларың, келесі сағатқа қала алмаған соң ертерек жазып отырмын дейді. Жақсы, Нұрбибі ханым.
0: Жақсы, рахмет. Ал келесі тыңдарманымыз Амангелді. Амангелді есімді тыңдарман екен. Қайырлы таң, Шалқар радиосы және жүргізушілері, менің күйеу балам өрт сөндіруде жұмыс істейді. Жұмыс істеп құрмет зейнетке шықты дейді. Құрметті зейнетке шықты. Өзі сондай қайрым қор, біреуге жәрдемдесуге әзір тұрады. Елордада тұрады. Мүмкін жұмыстары да сондай қайрым қор болар дейді. Оралдан Амангелді деген екен. Яғни өзінің күйеу баласы өрт сөндіру саласында еңбек ететін күйеу баласы туралы айтқан екен. Өкінішке қарай есімін жазбапты.
1: Жақсы.
0: Ал енді Перизат ханым да бізге хат қалдырып үлгеріп жатыр екен. Сондай ақ бейбіт тыңдарманымыз былай дейді. Қайырлы таң, қазақ елі, құрметті Шалқар радиосы, мен бейбіт Сағиұлы, Алматыданмын. Өрт сөндіргіш жоқ екен дейді. Мен де таныстарымның арасында не жазарымды білмей отырмын. Сіздердің тапсырмаларыңызды орындауға қашанда дайын отырамын ғой деген екен. Жалпы осы мамандықтың рөлі туралы айтып өтсеңіз де болады. Айтпақшы, жаңағы Қанат Жексенұлы кеше сахна төріне көтерілді ғой, ол кісіде жазып үлгерген екен. Кәнеки, оқиықшы.
1: Ал Қанат Жексенұлы, ассалаумағалейкум, Шалқарымның шаттығымен оянып, Шалқар радиосының жариясын тыңдап жатқан халқыма қайырлы таң. Елімізге ерінбей еңбек етіп отырған Шалқарымның ұжымының жүргізушілеріне сәттілік тілей отырып, кеше кешкі үлкен көлемде өткізген 60 жылдық мерейтой концерттеріңіздің куәсі болып қайттық. Кеш керемет болды, үлкен рахмет. Ал бүгінгі тақырыпқа келсек, Алтын Емел ұлттық қорығы басшы ауылының тұрғыны, күйеу балам Ерқанат Мұхтар ұлын төл мерекесі өрт сөндірушілер күнімен құттықтаймын. Жұмысына жеміс тілеймін. Алла тосын, мына тосын қауіп қатерден сақтасын деп жазған екен. Сондай ақ мына суретін жіберіп жатыр. Бәрекелді.
0: Жақсы. Өте жоғары деңгейде орында отырған Қанат Жексенұлына алғыс айтамыз. Айтпақшы, біздің Ақжүрек батырымыз, Дүйсәлі атамыздың жүзбе-жүз танысқысы келіп, көргісі келіп жатқан кісілер, сіздер дәл қазір Шалқар радиосының инстаграм парақшасына кіресеңіздер, сторис бөлімінде сол кісілерді көре аласыздар. Яғни Ақжүректі де, Дүйсәлі атамызды да көруге мүмкіндіктеріңіз бар. Сондықтан дәл қазір инстаграм парақшасына жазылыңыздар, сторис бөлімін бақылаңыздар.
1: Шалқар радиосының инстаграм парақшасы shalqar.fm.
0: Ал енді бүгінгі таңғы тапсырма халықаралық өрт сөндірушілер күні екен. Сол өрт сөндіруші болып қызмет атқаратын танысыңыз туралы айтыңыз, сол кісінің суретін бізге жолдаңыз.
1: WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82.

0: Шалқар радио арнасының жанына серік етіп келе жатқан достар, тыңдаушылар, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын.
1: Әрине, іс-әрекеті де, сөзі де көңіліңізден шығатын, сізді қашанда риза етіп жүрер достарыңызбен арадағы сыйластыққа ешқашан да сыза түспесін. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізбен тікелей толқында тілдесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Кеше Шалқар радиосының 60 жылдығына орай тамаша думанды кеш өтті. Сол шараға қатысып, сол рухани демалған көптеген тыңдаушыларымыз бар. Баршасына алғыс айтамыз, бізге хат жолдап, ризашылықтарын да білдіріп жатыр. Айтпақшы, Ерасыл, осы бағдарламамызға қатысып, жеңімпаз атанған Аман Әлпиұлы барған шығар, иә? Біздің Гүлшахан апайымыз да билет ұтып алып еді.
0: Аман Әлпиұлын мен алыстан көріп қалдым, мөлдір.
1: Барды, қатысты ғой демек, иә? Әсеріңізбен бөлісе отырыңыз Аман аға. Сондай-ақ Гүлшахан аға апайымыз өзінің зейнетке шыққан мал дәрігері інісімен бару тиіс еді. Ол кісіге қатысты деген үміттеміз. Ал енді бүгінгі таңғы тапсырма халықаралық өрт сөндірушілер күні екен, сондықтан ер жүрек, нағыз батылдықты талап ететін жауапкершілігі мол мамандықты таңдаған танысыңыз бар ма? Өрт сөндіруші танысыңыздың ерлігі туралы айтыңыз, ол кісінің сол мамандыққа деген адалдығын да баяндап беріңіз, суретін жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз 877-393-22-82.
0: Енді келесі Гүлшат Назарбекқызы былай дейді: қайырлы таң Шалқар радиосының барша тыңдармандары және жүргізушілері Ерасыл, Мөлдір, жаңа апта, жаңа күн, жаңа ай берекесімен келсін. Кешегі концерт Шалқар радиосының 60 жылдығына арналған керемет кеш болды. Біз де ерекше көңіл күймен қайттық, дейді мәссаған Гүлшат Назарбекқызы да. Сіздерді көріп, Ақжүрек батырды, біз де көріп қуанды. Қанат Жексенұлы Шалқар радиосының тыңдармандарын сыртынан көрдім, біздің қатардың алдында отырды, дейді.
1: Мінеке, тамаша. Шын мәнінде сол кештің куәсі болғысы келген адам Гүлшат Назарбекқызы сияқты талпынып, сол кешке барып қатысқан және әсерімен бөлісіп отыр. Алғыс айтамыз. Айттым ғой, Ақжүрек батыр кешегі концерттің жұлдызы деп айтсақ болады. Ал енді Қанат Демебаев қол көтеріп амандасуда. Перизат ханым көдөлуден қайырлы таң дейді. Шалқар радиосы жаңапта жақсылыққа толы болсын. Шалқарымның 60 жылдығы керемет өтіпті. Мөлдір ханым, сіздің инста парақшасынан көрдік. Рахмет көп-көп, дейді. Сол жазылушыларға әсерлі жеткізу үшін Перизат ханым міндетті түрде жариялап отыруға тырыстық. Сонда да қаншама өнер жұлдыздары сахна төріне шықты. Олардың баршасын видеоға түсіріп жариялап отыруға кішкене мүмкіндік болмады. Сонда да әйтеуір сіздер үшін деп жеткізуге тырысып отырдық. Рахмет айтамыз.
0: Ал Азизат ханым, амансыздар ма елім, жақсылығымен болсын осы аптамыз. Осы өрт сөндіру саласы деп сіздер бұл саланы таңдаған адамның бәрі мықтылары. Мен нағыз батырлар дер едім. Өйткені күрделі салада тәулік бойы жұмыс атқарып, өмір мен өлім ортасында жүру, көмек беріп, барлық күш пен қуатын көмекке арнаған, өзіне қауіп төніп тұрса да қиын жағдайға тап болған кісілерді құтқаруға барлық жігерін салып жатады ғой. Менің туған інім төтенше жағдайлар министрлігінде қызмет атқарады. Өрт сөндіру саласы олардың бір үлкен бөлшегі болып саналады. Басшы болғандықтан барлық жағдайды жіті тексеріп, өз бақылауында ұстайды. Ірі өрт нысаналы отқа оралғанда, сол жерден табылады. Өйткені ел үшін адал қызмет етіп жүр. Өрт деген тілсіз жау ғой. Сол үшін адам баласы өте сақ, абай болу керек. Қауіпсіздік шараларды сақтап, өзіне жан-жағына үлкен жауапкершілікпен қараған жөн. Өмір болғасын түрлі жағдай орын алады. Олар болмау үшін бізде бей-жай қарап отырмауымыз керек. Қарапайым қағидаларды бекем ұстансақ, бәрі дұрыс болады, дейді Азизат ханым міне.
1: Азизат ханым аз жазбайды ғой бұл кісі. Барлығын қамти отырып, әсерлі жеткізуге тырысады. Сізге алғыс айтамыз. Талғат есімді тыңдарманымыз былай дейді: армысыздар Шалқар радиосы, концерттен соң жақсы демалдыңыздар ма, деп біздің жағдайымызды сұрап жатыр. Гүлмира қарындасым кеше мен бірінші қатарда отырып көрдім, дейді. Сіздің иіліп ұстаз апамызға берген кезде сәлеміңізді, дейді. Сіздің аяғыңыздың қатты ауырғанын сездім, дейді. Қасыңызда тұрған жүргізуші бауырымызға алғыс, сізді қол үшін беріп тұрғызып көмектескеніне, дейді. Жалпы керемет кеш болды, сіздерге алғыс. Есімім Талғат болады, деп көрсетіп жатыр бұл кісі. Қандай тамаша, мінекей, бірінші қатарда отырып концертті тамашалаған екен әріптесіміз Гүлмира Нәлібайдың ұстазына берген өзінің құрметін, иіліп сәлем берген сәтін әсерлі жеткізіп жатыр.
0: Сонда кешті жүргізген осы Бақыт Жағыпарұлы мен Гүлмира Нәлібайға тағы да алғыс білдіреміз. Келесі Күл Шахан есімді тыңдаушымыз, қымбатты Шалқар радиосының жүргізушілері, сәлеметсіздер ме, кеше концерт керемет өтті дейді. Жақсы демалыс сыйладыңыздар, көп рахмет. Бүгінгі тақырыпқа келсек, інімнің баласы Жұмаш Тулат Алматы қаласында өрт сөндіруші болып жұмыс істейді. Жоғары білікті маман, қазір Бостандық ауданындағы өрт сөндіру орталығында бөлім басшысы. Құттықтап қойсаңыздар екен. Інішекті Алматыдан Күлшахан Жұмашқызы деп жазған екен.
1: Шын жүректен құттықтаймыз. Егер қателеспесек, өткен жол осы кісі ғой деймін, иә? Жеңпаз атанған.
0: Иә, жеңпаз болған Күлшахан ханым.
1: Иә, шын жүректен құттықтаймыз. Осы саладағы атқарып жатқан ісі берекелі болсын. Ал енді Сайраш апамыз былай дейді. Қымбатты Шалқар радиосы, Сайраш апаларың сәлем дейді. Шалқар той құтты болсын. Кешегі өткен шараларың тамаша болды деген ойдамын дейді. Тұрақты тыңдаушыларың өздеріңе хат жолдап отыр деген екен.
0: Жақсы. Ал Жарас мырза, қайырлы таң қазақ елі Шалқар радиосы. Көңілдерің шалқардай болып шалқысын, алға бассын жоспарлаған әрісің, қыран болып қалықтаған көгімде, өйткені сен қазағымның халқысың. Ақтаудан Жарас Ерке.
1: Мінекей ақтаулық тыңдармандарымыз осындай керемет көңілге мен бізге жыр жолдарын арнап жатыр екен. Қымбатты тыңдарман, таңғы тапсырма орындаймыз. Бүгін халықаралық өрт сөндірушілер күні екен. Осы салада еңбек етіп жатқан танысыңыз бар ма? Сол кісінің ерлігін, осы салаға деген өз жұмысына деген адалдығын сипаттаңыз да суретін жолдаңыз.
0: WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82.

0: Тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы бағдарламасы. Қымбат тыңдаушы, бүгін халықаралық өрт сөндірушілері күні екен.
1: Иә, бұл әлемдегі ең күрделі және қауіпті мамандықтардың бірі. Ол үлкен жүректілікті талап етеді. Енді қарап
0: иә, нағыз енді өрт сөндіруші танысыңыздың ерлігі туралы айта келіп, ол кісінің сол мамандыққа деген адалдығын баяндаңыз, суретін жолдаңыз.
1: Енді осы мамандыққа келетін болсақ, жас шектеуі әдетте бұл қызметте 18 және 32 жас аралығындағы азаматтар қабылданады екен талабы бойынша. Сонда яқы жылжымалы сатымен жұмыс істеу, түтін басқан жерлерде қозғалу, алғашқы көмек көрсету және арнайы техниканы меңгеру қажет сияқты өзінің маңызды міндеттері бар. Бұл енді өте жауапкершілігі мықты мамандық қой. Сондықтан да дәл осы салада еңбек етіп жүрген, осы өзінің мамандығына деген адалдығы ерекше танысыңыз бар ма? Сол кісі туралы айтыңыз, суретін жолдаңыз. Қымбатты тыңдарман, WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82.
0: Ал енді келесі тыңдаушыларымыз не дейді? Бақберген мырзадан хат келіп жатыр. Қайырлы таң Шалқар радиосы, күндеріңіз сәттілікке толы болсын деп жазыпты.
1: Қайырке мырза, ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Күндеріңіз жағымды жаңалықтарға толы болсын. Біздің айналада өрт сөндіруші жиен ағамыздың ұлы Нұргелді деген жиен шарымыз бар дейді. Енді сол Нұргелді туралы айтсаңызшы, мамандығына деген адалдығын, қандай да бір ерлігін баяндап берсеңіз де болады.
0: Келесі Перизат ханым Көделден. Бүгінгі тақырыпқа келсек, Қаратау қаласында тұратын бөле қайнағамыз Мұрат аға өрт сөндіру қызметінде жұмыс істеген, қазір еңбек демалысында. Тең ағаның суреті жоқ екен. Мұрат ағаны бүгінгі мерекесімен құттықтаймыз, ұрпағының қызығын көрсін дейді.
1: Қайрат Құрметұлы, менің қайын інім өрт сөндіруші. Ол ауылда Ташкент облысында қызмет етеді. Суреті жоқ екен. Жалпы осы өте жауапкершілікті талап ететін, соған сәйкес қызмет ететін адамдарды мерекесімен құттықтап қояйық.
0: Алтынгүл ханым Ақтөбеден, сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң қазақ елі. Бүгінгі халықаралық өрт сөндіруші күнімен осы салада зейнетке шыққан подполковник жеңгеміз Жаманова Сәния және де халыққа адал қызмет етіп жүрген екі қайным Радиғұлы Райымбек пен Дунбаев Елгелдіні құттықтаймыз. Елгелдіні құттықтаймыз. Бастарына амандық, отбасына бақыт және халықтың алғысына бөленіп жүре берсін. Тапсырманы ойдағыдай бұлжытпай орындадық дейді Ақтөбеден Аманғос пен Алтынгүл. Сондай ақ міне суреттерін жіберіп жатыр. Менің ең мықты қайныларым дейді.
1: Иә, сол қайнылары яғни Райымбек пен Елгелдінің суреттері ғой, қарап отырсақ. Жақсы, осы салада еңбек ететін азамат екендері мына болмыстарынан ақ білініп тұр.
0: Иә.
1: Формалары да керемет жарасып тұр десек болады. Алтынгүл ханым, сізге алғыс. Әр таңда бізбен бірге оянасыз, кезілген тапсырмамызды орындайсыз. Сонда сізге ризашылығымыз шексіз. Келесі Гүлзат есімді тыңдарманымыз. Қайырлы таң Шалқар радиосы. Бүгінгі өрт сөндірушілер күнімен сыныптасымыз Қолғасханов Біржанды төл мерекесімен құттықтап қояйық. Тілек білдірушілер Үржар ауылы Абай атындағы орта мектебін 2005 жылы бітірген 11 А сынып оқушылар атынан дейді сыныптасымыз Біржан. Мерекен құтты болсын, осы салада тек қана биік белестерді бағындыр деген екен.
0: Иә, ал енді келесі тыңдаушымыз, бұл тыңдаушымыздың есімі кім болды екен? Нөмірінің аяғы 31-33 пен аяқталады. Былай дейді: қайырлы таң Шалқар радиосы, еліміздің нөмір бірінші радиосы дейді. Иә, енді еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп әдемі тілектерін жаза келе былай дейді: қасымдағы мектепке бара жатқан ағалы қарындасты Серік Ағарыс пен Айгүміске сәлем жолдап қойыңыздаршы. Екеуі де сабақты өте жақсы оқысын. Қазіргі жұмыстары тек оқу болғандықтан оқу білім алудан ешқашан шаршамасын деп жазған екен. Тілек білдіруші өмірлік ақылшы Асқарлары Алтай Қарсақбай деп жазыпты.
1: Қандай керемет.
0: Жақсы.
1: Енді осы нөмір есі Алтай мырза болып тұр ғой, егер қателеспесек.
0: Иә, Алтай мырза.
1: Ал қымбатты тыңдарман, кешегі Шалқар радиосының 60 жылдығына орай өткен керемет кеште сахна төріне шыққан біздің тыңдаушыларымыз Дүйсәлі атамыз бен Ақжүрек батырды көргісі келіп жатқандар бар екен. Ондай болса, сіздер Инстаграм парақшасына тіркеліңіздер. Шалқар радиосының өзінің Инстаграм парақшасы бар. Айтып өтсең, Ерасыл.
0: Иә, шалқар.fm. қымбат тыңдаушы, кешегі кештің яғни қысқаша ғана бейнероликтерін сол парақшадан көре аласыздар.
1: Өте тамаша әсерлі концерт өтті. Мына жерде хаттарды оқып отырсақ, біздің тыңдаушыларымыздың да арасында көптеген тыңдарманымыз сол кешке қатысқан сияқты, өз көздерімен көріп, әсерлерімен бөлісіп жатыр. Баршаңызға алғыс айтамыз. Шалқар радиосы әрине сіздің радиоңыз. Олай болса, таңғы тапсырма орындаңыз. Бүгін халықаралық өрт сөндірушілер күні. Дәл осы салада, дәл осы мамандықта еңбек етіп жатқан танысыңыз туралы айтыңыз. Сол кісінің ерлігі туралы баяндап беріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700
0: 393 22 82.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің, жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

0: Иә, қадірлі тыңдарман, кешегі өткен Шалқар радиосының 60 жылдық кешінде өнер көрсеткен Илгай тобы дәл қазір сіздер үшін ән шырқады. Баршаңыздың күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Ал бүгінгі таңғы тапсырма, бүгін халықаралық өрт сөндірушілер күні екен. Осы салада еңбек етіп жүрген және осы салаға адал қызмет атқарып, ерлігі туралы баяндағыңыз келетін танысыңыз бар ма? Суретін де жолдасаңыз болады. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Соңғы келген хаттарды оқимыз.
1: Ғабит есімді тыңдаушымыз сәлем жолдап жатыр. Артынша Бесен Мырза да қайырлы таң дейді.
0: Сондай ақ Ерлан тыңдарманымыз да амандасуда. Болат Ибн Азиз. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, дүйсенбіде басталған тірліктеріңіз берекелі болсын. Менің әрі сыныптасым, әрі көршім, әрі жиенім, әрі досым Сапарбеков Бақытжан Жақсылығұлы. Жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін зейнет жасына дейін аруғалы Алматыда өрт сөндіру қызметінде жұмыс істеді. Сол қызметінде басшылық деңгейіне дейін көтеріліп, қаланың бірнеше аудандарында басшылық қызмет атқарды. Сол қиында қыстау қызметінің бір сәтінде кішкентай қыз баланы алапат өрттің арасынан алып шығып құтқарып қалады. Бұл қызмет әскери қызметке жатқызылғандықтан зейнетке 45-тен асқаннан кейін шықса да басшылық тәжірибесі мол болғандықтан әкімшіліктің шақыруымен қазіргі уақытта Алматы қаласы әкімдігінің шаруашылық бөлімінде қызмет атқарып жатыр. Досымды бүгінгі кәсіби мерекесімен құттықтай отырып, отбасына амандық, деніне саулық тілей отырып, атқарып жатқан қызметін одан әрі абыроймен жалғастыра берсін демекпін, дейді Болат Ибн Азиз. Мінекей өзінің сыныптасы туралы керемет жазба қалдырған екен.
1: Жақсы, келесі Мақсат есімді тыңдаушымыз. Осыдан 2 жыл бұрын көршіміздің үйінде төтенше жағдайлар орын алған еді. Сонда келген өрт сөндірушілер келіп, қызыл жалмен арпалысып өртті сөндірген еді ол. Сондағы өрт сөндірушілердің отты сөндіргенін көрген балам Бағдәулет нағыз ең мықтылар осы өрт сөндірушілер екен ғой деп таң қалған болатын, дейді.
0: Қаһармандар ғой деп
1: таң қалған ғой енді. Кентаудан Мақсат Ераханұлы жазып жатыр міне.
0: Тамаша. Балаларға стимул. Кәдімгідей болашақта мен де өрт сөндіруші боламын деген сияқты. Алдына мақсат қоюы мүмкін ғой. Ал енді Алмас тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Бүгінгі төл мерекесімен зейнетке шыққан подполковник Дүйсеғалиев Алмас Амангелдіұлы досымызды Алматы қаласы тұрғыны шын жүректен құттықтаймын. Отбасына амандық, деніне саулық тілеймін. Ирина екеуі ұл қыздарының қызығына тоймасын. Жұмыс барысында істеген ерлігі жанып жатқан үйден кіріп баланы құтқарған, дейді тілек білдіруші Қаратаев Алмас Астанадан, деп мінекей. Әркім өз танысы туралы, осы өрт сөндіру саласында еңбек ететін жақыны туралы керемет жазба қалдырып жатыр.
1: Келесі нөмірінің аяғы 7794 пен аяқталатын тыңдаушымыз, халықаралық өрт сөндірушілер күні құтты болсын. Қазіргі заман батырлары, дейді.
0: Тамаша. Жұпаргүл ханымда қайлы таң, дейді. Басталған апта сәттілікке толы болсын. Өрт сөндірушілер немере інім Қосаев Жангелді, жиенім Айдос Кәрімбайұлы, күйеу балам Аханасты Ағанастарды бүгінгі мерекелерімен құттықтаймын. Жұмыстарына сәттілік, тыныштық, ұқыптылық тілеймін. Байқап жүріңдер демекшімін, дейді. Аманшылықта жүріңдер. Жұпар, Ақтөбе облысы Нокин ауылынан, деп өзінің осы өрт сөндіруші болып қызмет атқаратын таныстарының есімдерін атай отырып, тек қана аман болыңдар, абай болыңдар, деп отыр ғой енді бұл кісі.
1: Жақсы, келесі. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, мен Тайтөбе ауылынан хат жазып отырмын. Хат жазушы Сұлтанбек, осы Тайтөбе ауылының тұрғыны, тумасы, бауырым, өтемісі басызғатты. Мұрат ұлы Астана қаласында өрт сөндіру саласында көп жылдан бері қызмет атқарады. Мерекесімен құттықтаймын, дейді.
0: Ал сейтен тыңдарманымызда амандасып жатыр. Алмат Абай облысы Аягөз қаласында өрт сөндіру қызметінде жүрген менің марқұм досым ғалымның ұлы, дейді. Жарылқасын ғалым ұлын бүгінгі өрт сөндірушілер мерекесімен құттықтаймын. Ең бастысы аман сау болыңдар. Баршаңызға рахмет. Аягөз қаласы тұрғындары атынан амантай, деп көрсеткен екен. Иә, қымбатты тыңдарман, бүгін 4 мамыр халықаралық өрт сөндірушілер күні екен. Нағыз ержүректілік пен батылдықты талап ететін жауапкершілігі мол мамандықты таңдаған таныстарыңыз туралы және солардың ерліктері туралы, сол мамандығына деген адалдығы туралы керемет суреттеп баяндап бердіңіздер. Ерінбей хат жолдадыңыздар, суретін де жіберіп жатырсыздар. Таңғы тапсырма орындағандарыңыз үшін алғысымызды айтамыз. Мінекей, қымбатты тыңдарман, осымен таңғы тапсырма орындаған және де алғашқы сағатымызды аяқтаймыз. Келесі сағатта тілдескенше, Ерасыл Серікұлы, мен Мөлдір Жамбаева, Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 8.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: түссе, қанаты мен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғаты бән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.
1: Алатау мен Арқаның, Атырау мен Алтайдың арасында созылған байтақ даламызда ұлт үні Шалқар радиосы әуелесін баршаңызға қайырлы таң.
2: Біз шың басы мәңгіге күміс қар жамылған алып тұлғалы Алатаудың етегіндегі Алматыдан сөйлеп отырмыз. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік.
1: Иә, дүйсенбінің таңы жағымды жаңалықтармен басталсын.
2: Микрофон алдында әріптесім Ерасыл Серікұлы және мен Мөлдір Жамбаева. Дыбысын қадағалаушы операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы.
1: Мінекей енді Шалқар таңы бағдарламасының екінші сағатына да қадам бас. Енді біз алғашқы сағатта білесіздер өздеріңізге таңғы тапсырма бердік. Әлі де бізге хаттар келіп жатыр.
2: Таңғы тапсырманы тағы да қайталаймыз. Бүгін халықаралық өрт сөндірушілер күні екен. Осы салада еңбек етіп жүрген танысыңыз бар ма? Ерлігі туралы баяндаңыз, суретін жолдаңыз дедік. Кәнеке келіп жеткен соңғы жазбаларды оқимыз.
1: Жасұлан есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум қазақ елі және Шалқар радиосы, 60 жыл мерейтой құтты болсын. Кеш керемет өтті. Бүгінгі өрт сөндіруші мамандарының мейрамы құтты болсын және арнайы менің жан досым әр сыныптасым Сәбитов Асхат Өсімбай ұлын құттықтап қойсам деймін. Талдырон қаласында Бақтыбай ауылының өрт сөндіру бөлімінде 20 жылдан аса осы салада мінсіз қызметін атқарып жатыр. Сол зор денсаулық, мол бақыт, ашық аспан, еңбекте табысты болсын. Сәлеммен Әбиб Жасұлан дейді.
2: Демек, Жасұлан есімді тыңдарманымызда кешегі Шалқар радиосының 60 жылдығына өткен орай өткен кешке қатысқан, ерекше рухани әсер алды деген сенімдеміз. Ал Дәлелхан Еркін тыңдарманымыз да өрт сөндірушілер күні құтты болсын, барлық таныстарымды шын жүректен құттықтаймын деген екен. Ал Дариға тыңдарманымыз, қайырлы күн сүйікті Шалқарым, аптамыз қайырлы берекелі болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, әлемде тек қана бейбітшілік болуына тілекшіміз. Бүгінгі өрт сөндірушілер мерекесі құтты болсын, баршаңызға амандық тілеймін. Өте қиын мамандық дейді. Алла оттан, судан, су тасқыннан сақтасын деп жазып кеткен екен бұл кісі.
1: Келесі Астана қаласынан Асхат есімді тыңдаушымыз, бүгінгі халықаралық өрт сөндірушілер күні мен кәсіп иелерін шын жүректен құттықтаймын. Бұл кәсіп жауапкершілікпен қатар батылдықты, шапшаңдықты, тез арада шешім қабылдай білуді түптеп келгенде көзсіз ерлікті қажет болса өз өмірлерін қиюды талап етеді. Әділетті ұлым 16 жаста кішкентай кезінде өрт сөндіруші болам деп айтатын халық арасында яғни той жүргізушілер көп болсын деп тілейді ғой. Өрт сөндірушілер төтенше жағдай мен өрт болмасын деген ниетте деген сөз бар дейді. Енді қуаныш көп болсын деп жатыр бұл тыңдаушымыз. Жақсы, Елордадан Асхат мырза.
2: Иә, өте тамаша, алғыс айтамыз. Келесі біздің тұрақты тыңдаушыларымыздың бірі және де таңғы тапсырма орындап үнемі өзінің ниетін және пікірін білдіріп отыратын Ерсұлтан Әмірбек. Қайырлы таң Шалқар радиосы дейді. Сәлем Мөлдір, Ерасыл. Өрт сөндірушілер тақырыбына тұздық әңгіме болсын. Журналист болып жаңадан жұмыс бастаған кезім. 93 жыл Отырар алқабы газетінің жас тілшісімін. Бас редакторымыз Икрам Бәкіров тапсырма берді маған. Өрт сөндірушілер күніне мақала жаз деп. Мен уақытылы жаза алмай өрт сөндірушілер күні өтіп кетті. Және бастығым ұрысты сол үшін дейді. Өрт сөндірушілер күні өтіп кетті, неге жазбадың деп. Сол кезде мені ардагер журналист Седілдахан Елбасиев деген ағамыз арашылап қалды. Ештең етпейді, өрт сөндірушілердің өзі де ылғи өрт сөніп болғасын кеп жатады ғой деп дейді әзілмен. Мені сөгістен арашылап қалғаны бар. Сол кезде ашуланып тұрған бас редактор Икрам ағамыз да күліп жіберді. Иә, расында солай екен ғой. Мақаланы өзіміз де кешігіп әдейі бердік деп айтамыз деп жадырап сала берген еді. Өрт сөндірушілер күні құтты болсын дейді. Енді тілсіз жау ғой. Біз білмейтін уақытта басталып кетеді. Сондықтан да техниканы дайындап, адамдар барам дегенше де біраз дүние орын алып қалуы мүмкін. Қалай болғанда да адам шығыны болмасын, мынадай табиғи апаттан сақтасын дегіміз келеді.
1: Иә, енді оранған отқа қарғын суға түсіп адам өміріне араша болуда алғашқы көмек көрсететін құтқарушылардың әрбір еңбегі ерлікпен теңдесек болады. Шын жүректен құттықтаймыз.
2: Иә, бүгінгі мереке яғни халықаралық өрт сөндірушілер күні екен.
1: Я, ал арнамыздан алыстамаңыздар, бұл Шалқар таңы бағдарламасы. Барша тыңдаушыларымызға тағы да алғыс білдіреміз. Енді мөлдір тағы да Алмаз есімді тыңдаушымыз бізге жазып жатыр екен. Арнымызға айтып өтейік. Ассалаумағалейкум баршаңызға, қайырлы күн. Бүгінгі төл мерекесімен зейнетке шыққан подполковник Дүйсегалиев Алмаз Амангелді ұлы досымды Алматы қаласы тұрғыны шын жүректен құттықтаймын. Ирина екеуі ұл қыздарының қызығына тоймасын, жұмыс барысында жасаған ерлігі жанып жатқан үйден кіріп баланы құтқарған дейді тілек білдіруші Қаратаев Алмаз Астана қаласына. Мінекей дәл қазір суретін жіберіп жатыр досының.
2: Мінекей қымбатты тыңдарман, бүгін халықаралық өрт сөндірушілер күні дедік қой. Нағыз ер жүректілік пен батылдықты талап ететін осынау жауапкершілігі мол мамандықты таңдаған танысыңыз туралы айтып, сол кісінің ерлігі туралы баяндап бергеніңізге және сол мамандыққа деген адалдығы туралы да айтқаныңыз үшін және суретін жолдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгінгі күндеріңіз, яғни аптаның басы сіздер үшін жемісті бас

0: қымбат тыңдаушы, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді дәл осы күнгі айшықты оқиғаларға тоқталайық. Бүгін халықаралық өрт сөндірушілер күні, кәсіби мереке. 1998 жылдың 1990-да Австралияда тұтанған алапат орман өртін сөндіру кезінде болған оқиғадан кейін пайда болған екен жалпы.
1: Сондай-ақ бүгін жинамалы қолшатырдың туған күні екен. Қазіргі адамдардың қажетті аксессуарына айналған қолшатырдың тарихы қызық. Ең алғаш қолшатыр ежелгі Қытайда пайда болған деседі. Алайда оны тек ауқатты адамдарға ғана ұстауға рұқсат етіпті.
0: Алғашқы қолшатырлар өте ауыр болатын, салмағы шамамен 1.5 келіден басталады екен. Десе де сәннен қалғысы келмейтіндер бар, жиған терген берсе де қолшатырды сатып алатын болған. Жиналмалы шатырлардың отаны Парижде саналады.
1: Ал 1927 жылы ақшта кино өнері академиясы құрылды. Көп ұзамай ол Оскар жүлдесін бекітті.
0: 1939 жылы 7 композитор Евгений Брусиловский, Ахмет Шубанов, Мұқан Төлебаев, Василий Великанов, Латиф Хамиди, Борис Ерзакович және де Сергей Шабельскийдің бастамасымен Қазақстан композиторларының одағы құрылды.
1: Ал 2001 жылы оңтүстік Қазақстан облысының Сарағаш ауданында Төлебиге ескерткіш орнатылды.
0: 2009 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде осы оқу орнының тарихы туралы жаңа мұражай галереясы бірінші тасын және капсуласын қою рәсімі өтті.
1: Ал 2015 жылдың дәл осы күнінде Алматыда Рейхстаг ғимаратында жеңіс туын тіккен Рахымжан Қошқарбаевқа арналған мемориалдық тақтаның салтанатты ашылу рәсімі өтті.
0: Енді дәл осы күні елімізде кімдер дүниеге келді? 1934 жылы қазақ жазушысы белгілі сатирик Оспанхан Әубәкіров өмір есігін ашты.
1: Ал 1953 жылы кинооператор, сондай-ақ кинематографист Болат Сүлейев туған екен.
0: 1970 жылы скрипкашы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жәмила Серкебаева дүниеге келді.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалқар таңы.

0: иә, қымбатты тыңдарман, бүгінгі жаңа таң сіздер үшін тек қана жақсылықтың, бақыттың бастауы болсын. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз.
1: Алматы облысында 100-ге жуық оқушының қатысуымен түсірілген «Жүректегі дақ» көркем фильмінің тұсаукесері өтті.
0: Туынды балалар арасындағы буллинг тақырыбын қаузайды. Фильмнің сценарийінің авторы және де режиссері сол оқушылардың өздері екен.
1: Жоба «Доспол лайк» республикалық бағдарламасы мен «Адал азамат» тұжырымдамасы негізінде дайындалды. «Жүректегі дақ» фильмі жазушы Дина Әбілованың әңгімесінің желісімен түсірілді.
0: Онда буллингке тап болған жасөспірімнің өмірі көрсетіледі. Туындының мақсаты балалар арасындағы достықты, бауырмалдықты насихаттау.
1: Фильмде басты рөлді 11-ші сынып оқушысы Әмина Оңғарбаева ойнайды. Ол өз кейіпкерін сәтті аша білді.
0: Бір көріністе мен танымал әншінің қолдауымен оның әніне биледім, сол биге 2 айға жуық дайындалдым. Бұл кейіпкерімді түсінуге, рөлді тереңірек игеруге мүмкіндік берді. Мен үшін осы сахна фильмдегі ең әсерлі, ерекше, есте қаларлықтай сәт болды, дейді жас актриса.
1: Шығармашылық топ негізінен нөмір 38-ші мектеп гимназиясының оқушыларынан тұрады. Олар түсірілімді қазан айында бастаған, монтаждау жұмыстары сәуір айында аяқталды.
0: 45 минуттық фильмді дайындау үшін 9 сағаттық материал түсірілді. Сценарийін жазған да сол балалардың өздері.
1: Қоюшы режиссер Фатих Сулейманов Ерназардың айтуынша, бұл фильмнің негізгі мақсаты жауапкершілікті сезіндіру. Адам дер кезінде тоқтау керегін түсінуі керек.
0: Бұл мектептегі шығармашылық топ 5 жылдан бері жұмыс істейді. «Жүректегі дақ» фильмі олардың алғашқы жұмыс емес. Бұған дейін оқушылар «Арнау», «Тамшы су» фильмдерін жарыққа шығарды. Әр туынды әлеуметтік маңызы бар тақырыптарды қозғайды.
1: Иә, жоба жетекшісінің айтуынша, мұндай шығармашылық жұмыстар балалардың сабақ үлгеріміне де септігін тигізеді. Олар үшін бұл үлкен тәжірибе. Кейбірі болашақта өнер жолын таңдап, креативті индустрияда жұмыс істегілері келеді.

0: тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін ақын, жазушы, белгілі сатирик Оспанхан Әубәкіровтің туған күні.
1: Күлкіден күмбез, сықақтан сарай тұрғызған жазушы 1934 жылдың 4 мамырында Алматы облысының Жамбыл ауданындағы Үшбұлақ ауылында туған екен.
0: Әрбір әзілмен шындықты жанамалап өтіп санаға күлкі арқылы жеткізе білген оның шығармалары тұнып тұрған философия десек қателеспейміз.
1: Тұла бойы тұнған күлкі Оспанхан Әубәкіровтің қоңырау, бұтпылдық, жасыратын не бар, қалтадағы қайық, күлемзау, солақай, көк тайғақ, сиқыр және тағы басқа да көптеген кітаптары 2 томдық шығармалар жинағы жарық көрген.
0: Осы тұста сатириктің танысу атты өлеңін оқиық. Түр тұлғасы өзімнен айнымаған, бір дәу жігіт құшағын жайды маған, үстінде жағасы бар салақ ұлаш, етек жеңі ескілеу алаплаш.
1: Сақалы 4-5 күндей алынбаған, шашы киіз секілді қабылмаған, сөзін адам түсінбес құрақ-құрақ, қайдан шықты мына бір шұнақ құлақ.
0: Сөйте тұра бетіме көп қарайды, сасқаным ба бойыма оттарайды. Сау бол деп кете барды, қала бердім, осындай өзіме ұқсас бала көрдім.
1: Секілді өкпелескен алыс досым, апырай, бұл не деген таныс бошым, кейіннен түстесіме балам екен, өз балаңды танымай қалу жаман екен деген әзіл аралас өлеңі де бар.
0: Сатираның саңлағы Оспанхан Әубәкіров Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік консерваториясының театр факультетін тәмамдаған, мамандығы актер болғанымен өзінің шығармашылық мұратын сатирадан тапқан.
1: Ол республикалық газеттерде Ара журналында қызмет істеген, сатиралық жанрмен бірге балаларға арналған өлең жыр, ертегі, пьеса, белгілі композиторлардың әндеріне мәтін жазумен, аудармамен айналысқан.
0: Әзиз Несиннің ахиреттен келген хаттары, Бранислав Нушичтің менің өмірбаяным, Лаошенің мысықтар қаласын қазақ оқырмандарына ұсынған.
1: 1983 жылы балаларға арналған қағаз қалпақ сатиралық жинағы үшін Қазақстан жазушылар одағының сыйлығы берілген.
0: Өзін толғандырған мәселелерді өлеңмен жеткізген Оспанхан Әубәкіров халық әні атты жыр жолдарын жазған екен.
1: Мәселен былай дейді: атыңнан айналайын халық әні, атың қандай жүрекке танымалы, күйіп жанып күндістін тыңдасам да тыңдай алмай келемін қаны бәлі.
0: Өзіңді түзіп айтқан жез таңдайда, шыбын жаным шырылдап сағынады, өзіңді бұзып айтқан боз таңдайда, қолын алып құшақтап сүйген болып мұрнынан қыршып алсам не қылады.
1: Мінекей, бұрмаланып шырқалған қазақ әндеріне деген жанашырлығын осылай өлең жолдарымен жеткізіпті.
0: Сонымен тағы да еске салайық, бүгін 4 мамыр күлкіден күмбез, сықақтан сарай тұрғызған жазушы, белгілі сатирик Оспанхан Әубәкіровтың туған күні.

бармысың өзен көлдер, орман таулар? Бармысың жұпар шашқан жусандығыр? Шалқар таңы бағдарлама.

0: Кеше ғана сәби еді гүл терген, қызыл жасыл әрі сары гүлдерден. Жинап алып үйге келіп қоюшы ек, сонау бұйық қырлы әсем белдерден.
1: Сәби гүндер, бала гүндер баяғы. Қайдан енді бізге құшақ жаяды, үйге кірмей ойынға да тоймастан, кейде жепте алар едік таяқты.
0: Суға түсіп жазда арық жағалап, үлкендерді ойнашы деп мазалап, сөз түсінбей еркеленіп бәріне тау мен тасты әр күн сайын аралап.
1: Балалық шақ ұмытылмас қызықты. Ол қызықты кімдер бұзып сызыпты? Естеліктер еске салып күлдірер, дәл сол шақтар қуанышты қызықты.
0: Уайым да жоқ, еш нәрсені ойламай, мұны өмірдің есейіпте қойған ай, құшағында анашымның еркелеп, жатуш едік сүтке тойған қозыдай.
1: Бақты балалық шақ кім-кімге болса да жылы естеліктер мен ұмытылмас сәттер сыйлайды. Ал сіз қандай бала болдыңыз деген сауалды бүгін әнші Жігер Ауыпбаевқа қойып едік. Кәнеки, жауабын бірге тыңдайық.
2: Балалық шақтан бір белгі.

балалық шағымда қызықты кездер өте көп болған. Балалық шақ сол қызығымен есте қалады ғой. Расын айтайын, мен алгебра пәнінен үлгерім өте әлсіз болды да. Басқа пәннің бәрі мысалы жақсы оқыдым, бірақ алгебра пәнінен мысалы кішкене үлгерім нашарлау болды. Оны жасырып қайтам. Сөйт алгебра пәніне келген кезде өзім дәптерімді ашып аламын да, шетіндегі анау сызықшасы бар ғой, поля дейді ғой, сондайға жазып отырамын. Енді рас есептер береді, шығара алмаймын. Біреуден көз үйренсең ол бүйтіп қолмен жауап алады ана. Сенің амал жоқ бүйте. Отырамын да ана есеп шығарып келе жатып, аяқ жағына өлең шығарып жіберемін. Осындай махаббат туралы бір өлең. Сонымен бүйтіп есеп шығарып келіп, барып аяқ жағына сурет салып, сөйтіп кішкене сондай бұзықтығым болатын. Сөйтіп бір күні алгебра пәнінің шетінде поля дегенге мынандай жазу жазып отырмын. Мен рас қиналып отырмын, есеп шығара алмай отырмын. Осы алгебра деген сабақты, пәнді, кітапты кім шығарды екен? Осыны шығарған адам қазір мен қалай қиналып отырғанымды білсе ғой. Осы кітаппен сол кісі менің жаныма келсе, басынан бір екі рет ұрып жіберсем, енді қатты жаңағы қаным қайнап отырды. Есеп шығара алмай отырған, не қиын есеп берген мынау, не қиын есептер құрастырғансыз деп айтайын деп тұрмын ғой. Енді ана кісі өзі тірі болып келсе, сөйтіп сондай бір қатты жаңағыдай ызалан, сөйтіп жаздым да астына «Жігер әл кегенидің қасиетті бірінші сөз» деп жазып қойып, екінші бетін ашамын да, әй осы күн не болып кетті, мынандай мен тағы да алгебра пәніне келіп отырмын, әй бір тамақ болса қарным ашып отыр. «Жігер әл кегенидің қасиетті екінші сөз» деп сөйтіп жаза беретін да. Бір күні ұстазымыз Гүлнар Омарова деген дәптерлер жинап алды, тексеру керек, ішіне баға қою керек. Сабаққа келдік, келесі аптада есіктен кәдімгідей амандаспай бірден жүгіріп кірді, қабағы шытыңқы келді да, «Аупбаев, тұр орныңнан» деді. Жүрегім су ете түсті, орнымнан тұрдым. «Мынау не» деді, бүйтіп ұстап тұр, дәу екі қойып тастаған беттері. «Мынау не» деді. «Апай, не болды?» деп сөйтсем, «Не жазғасың мына жерге» дейді. Содан кейін барып есіме түсті, ойбу деді. Келді да құлағымнан бұрады да, бүйтіп директордың алдына апарды, бастан кітаппен тақ тақ тақ сабатты ұрып ұрып жіберді да, беттен шапалақпен екі рет ұрды. Ана жерде тұрып не күлерін білмеймін, не жыларын білмеймін, жаңағы ұстаздың алдында оқып беріп отыр ғой. Ана кісі жаңағы директордың алдында оқып беріп отыр, оқыған сайын күлкім келеді ананы. Сөйтіп бір сондай бір кішігірім бұзықтық жасадым, бірақ сол есімде қалып қалған. Сондай бір тәтті кездерім менің есімде. Сондықтан балалық шақ ол алтын уақыт.

0: Ал қымбат тыңдаушы, мінекей осымен Шалқар таңғы бағдарламасы да бүгінгі жұмысын аяқтады.
1: Көңілімізді жайландырып, өмірімізді нұрландыратын сәулелі сәттеріміз көп болсын. Қымбатты тыңдарман, жаңа жұмыс аптасы сіздер үшін тек қана берекелі, табысты болуына біз шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз.
0: Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, әуезді әсем әндерді ұсынған Қайсар Тұрмағанбетұлы.
1: Шалқар сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 9.
1: Қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды білдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз топ жарғанда. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

Армысыздар, қазақтың үні Шалқар радиосына құлақ түрген ағайын, таңғы көтеріңкі көңіл күй сыйлаған әріптестеріміз Ерасыл мен Мөлдірге рахметімізді айтып, топ жарған радио ойынын бастағалы отырмыз. Күні кеше Шалқар радиосының 60 жылдығына орай Республика сарайында өткен Шарықтай бер Шалқарым атты ән кеші өте жоғары деңгейде өтті. Халық көп жиналды, 3 сағаттық концертті тапжылмай отырып тамашалады. Кешті жүргізген әріптестеріміз Бақыт Жағыпарұлы мен Гүлмира Нәлібай Шалқардың тарихынан бастап айтып, абыроймен, жауапкершілікпен алып шықты. Мерекелік думанды кешіміз көрермендерге рухани демалыс сыйлады. Сонымен бүгін күн дүйсенбі, жаңа жұмыс аптасы басталды. Жаңа басталған жұмыс аптасында жақсы жаңалықтарыңыз көп болсын ағайын. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы әуенмен әрлеп әндерін ұсынатын Қайсар Тұрмағанбетұлы.

0: Қайырлы күн, шалқарым, қазақ елі, Гүлбану Барша радио ұжымы, тұрақты тыңдармандарыңыз Зәуреш Алматы қаласынан дейді. Иә, Гүлбану, концерт керемет болды. Рухани қуат алып, Барша радио ардагерлеріне радио ұжымы сахнадан көріп, риза болдық. Әсіресе сонау Атыраудан келген Дүйсәлі Әлқұлсари атаны көріп, бір қуандым. Үлкен рахмет, шалқарым шалқи берсін деп, бірнеше суреттерін жолдаған екен, қандай керемет. Рахмет, Зәуреш, сізге. Қазақ радиосының алтын қорында, хабарымыз туралы айтатын болсақ, ұлт мүддесін ұлықтаған ағапаларымыздың алтынға бергісіз дауыстары бар екендігін біз үнемі айтып жүрміз. Оны білесіздер. Бүгінгі топ жарған радио ойының кезекті шығарылымында біз сіздерге алтын қордан алынған хабардан үзінді тыңдатамыз. Сіздер осы дауыс арқылы кім екендігін тауып, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазсаңыздар, бұл қай қазақ екендігін тапсаңыздар, хабарласыңыздар. Сіздерге бүгін өздеріңіз естеріңізде болса, өткен апталардың бірінде екі бірдей жасырған жанның дауысын таппаған едіңіздер ғой. Сондықтан бүгін қайта жасырғалы отырмыз. Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының құрмет орденінің егері ақын Сұлтан Қалиұлы туралы естелік әңгімесімен бөліседі. Бұл қай қазақ екен?
1: Сұлтан Қалиұлы бір композиторда, мысалы, бір газетке, журналға жариялауға бір өлең келе қалады, жаңа нотасы дұрыс болмаса, өзі алып нотаның қазір жолдарын сызып, нотасын өзі жазып, нотаны да жақсы білетін. Қазір қызы Раушан композитор, консерваторияны бітірген. Соны оқытып жүріп, өзі үйреніп алған ғой. Содан кейін суретші болатын. Ол кісіні көрдіңіздер ме, көрмедіңіздер ме? Осы қазақ әдебиеті газетінде жарияланды, Мұқағали келіп тұрады екен, ол кісіге Мұқаңды алдына отырғызып қойып, сол бір санаулы минуттарда ғана сол кісінің суретін карандашпен түсіріп алған суреті бар, үйінде сақтаулы тұр қазір. Басқа да суреттері көп. Бір блокнот толы, кәдімгі карандашпен графика дейміз ғой, сондай салған суреттері бар. Содан кейін мына Балдырған журналында жүргенде, кейін Ұландыда жүргенде, мына балаларға арнап қолдан өзің істеп ал деген сияқты дүниелерді, неше түрлі ойыншықтар жасау, басқа да дүниелер жасады, соны өзі бірінші жасап, содан кейін барып соны балаларға түсіндіріп, журналдың бетінде, газеттің бетінде беріп жүретін. Енді өзінің ойында, бойында таза ұстаған адам ғой. Еш уақытта бір қисық жүріске түсіп болмаса, біреудің артынан өсек айтып, біреудің артынан сөз етіп, ондайға жоқ болатын деп, өзінің ғана жұмысын біледі, түзіп жүреді, түзіп тұрады деген сияқты. Сондай өте азамат адам болатын. Отбасында мен жақсы білемін, отбасында

0: Сонымен хабарымызды жалғастырсақ, Ардақ Алматыдан не дейді? Гүлбану Алпамыс қызды Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойы құтты болсын. Еңбектеріңіз жемісті болып, халықтың алғысына бөлене беріңіздер. Мерекелік кештеріңізді абыроймен өткені дұрыс болды дейді. Рахмет. Бірақ біздің жасырған қай қазақ екендігін тауып жазсаңыз дұрыс болар еді, иә? Талғат не дейді? Күшті болды, мен бардым. Келіншегім екеуміз бірінші қатарда отырдық. Өсіп, өніп, өркендей беріңіздер дейді. Рахмет. Келесі Бақытжан Әубәкіров. Қайырлы күн Шалқарым, мерейтой құтты болсын. Өкінішке орай кеше жұмыста болып бара алмай қалдым дейді. Келесі мына жерде Ерслан есім тыңдаушымыз. Сағат Әшімбаев деп жазыпты. Одан кейін кім тапты? Біздің тұрақты тыңдаушымыз Нұрман ағамыз отырардан бірінші болып жазған екен ғой. Мен мына көптің ішінен көре алмай отырмын. Дүйсен Мағлұмов деп нақты дұрыс жауабын жолдапты.
1: Әй, бәрекелді!
0: Иә, Қазақстан Республикасы Жастар Одағы мен Журналистер Одағының Баубек Бұлқышев атындағы сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының құрмет орденінің иегері ақын Сұлтан Қалиұлы туралы естелігін айтқан ағаның шәкірті, ардагер журналист Дүйсен Мағлұмовтың дауысы болатын. Нұрман аға, сіз дәл тауып отырсыз. Олай болса, Нұрман ағамызда бір ұпай деп, Қайсар жеңімпазымыздың құрметіне әсем ән жолдайық.

0: Сіздер топ жарған радио ойын тыңдап отырсыздар. Ал қазір өзінің сағынышы туралы айтқан жанды кім таныр екен? Бұл қай қазақ болды? Бұл үн таспанында алдыңғы хабарымызда жасырған едік. Біріңіз Лашын Мұрат қызы дедіңіз, біріңіз Бағлан Бәбіжан деп дұрыс жауабын жолдаған жан болмады. Бүгін мүмкін тауып қаларсыздар.
1: Сағыныш деген керемет сезім ғой. Мен ойлаймын, ең бірінші адам баласы өмірге әкелген ата-анасына қарыздар деп. Және қай уақытта болмасын, ол ең бірінші өзінің ата-анасын сағынатын шығар деген ойдамын. Өкінішке орай менің өмірден ата-анам озып кетті. Әсіресе анам не бар менің 2 жасымда өмірден өтті. Шіркін-ай деп күні бүгінге дейін армандаймын. Анам тірі болғанда ғой деп. Ол кісі өте ісмер, тігінші кісі болған. Өнер жолында жүргеннен кейін көп жағдайда әрине сахнаға жарқырап киіп шығатын киімің дұрыс болуы керек қой. Сонда талай осы жағынан қиналдым. Сол кезде әрдайым анам есіме түсетін еді. Жалғыз ол жағынан емес қой, енді әрине ана деген адамның, әсіресе баланың ең жақын адамы. Оны тілменен айтып жеткізу қиын. Алладан кейінгі адам баласы үшін ең бір ұлы тұлға ол ана. Сондықтан да мен ең бірінші кезекте әрине анамды сағынам. Одан кейін осы күнге жеткізген бұл менің әкем. 80 жасында өмірден озды. Сонша жыл өмір сүрсе де ол әке Асқар Тау өмірден өткенде ықтасын жоқ, бір желдің өтінде қалғандай, далада қалғандай сезінеді екенсің. Менің өмірден әкем озған кезде анам көрмей кеткен қанша жақсылықты көрсе де әкеге деген қимастық, әкеге деген сағыныш ол әрдайым жүрегіңде, сол бір жүрегіңнің түкпірінде қалады екен. Одан кейінгі менің сағынатыным, мені 2 жасымнан бастап өмірге жеткізген, қанатқа қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай өсірген бұл менің әжем. Біз 4 бала қалған едік анамыздан. Сол 4-еуімізді мына өмірге икемдеген, өмір сүруге үйреткен асыл әжеміз Зейнеп болатын. Ауылда қарақасқыр атанған, өте бір еңбекқор, әділетті, қайсар қазақтың анасы қайсы дегенде көрсететіндей сондай бір тұлғалы адам еді.

хабарымызды жалғастырамыз. Жарқын есімді тыңдаушымыз Бағдат Самединов апамыздың дауысы емес пе дейді. Ол Жамал Шалдарқызы Гүлмира ханым емес пе деп жазыпты. Гүлмира ханым деп біздің Гүлмира Нәлібай әріптесімізді айтып отырсыз ба? Келесі. Бақытжан Әубәкіров. Жыршы Айгүл Елшібаеваға ұқсатып отырмын депті. Соңы 94-84 Руслан есімді тыңдаушымыз қайырлы күн, Бағдат Самединова емес пе дейді. Келесі. Дәмелі Қуаныш қызы. Қайырлы күн баршаңызға, Сәуле Жанпейісова деп ең бірінші болып дұрыс жауабын жолдапты. Тамаша! Келесі Бақтынұр тыңдаушымызда Сәуле Жанпейіс деген екен. Рысбике Лепенова, Сәуле Жанпейісова деп дұрыс жауабын жолдапты. Нұрман аға отырардан Сәуле Жанпейісоваға ұқсатып отырмын, дәстүрлі әнші ғой деп жазыпты. Дұрыс айтасыз. Маниға Алматыдан Сәуле Жанпейісова деп отырмын деп жазған екен. Сонымен бір емес бесеуіңіз бірдей нақты дұрыс жауабын таптыңыздар. Бұл өте дұрыс. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Дарын мемлекеттік сыйлығының иегері, қазақтың төл өнерін насихаттап жүрген күміс көмей әнші, дәстүрлі әнші Сәуле Жанпейісова апайымыздың дауысы болатын. Олай болса, жеңімпаздарымыздың құрметіне деп атайық. Халық әні Жас келінді Сәуле Жанпейісованың орындауында тыңдайық.

0: Ал енді мына дауыс, мына үн сіздерге таныс па? Тыңдап көріңіздерші.
1: Менің 4 жасымда қайтыс болып кетті ертерек. Сондықтан да оның алдында көп еркелеп жүре алмадым. Әйтеуір тойларға астарға барғанда есектің алдына мінгізіп алып баратын. Ал шешем өте қатал болды. Ол бізді қатты ұстады. Мұналар әкесі екен-ау деп қараған да жоқ. Осы әкесі барлар секілді бізді өте қатаң тәртіппен қаттық, жетік қарайтын. Және сабақты жақсы оқыдым. Ата-аналар жиналса шақырады. Шақырғанда енді баласың ғой, бұлшылығың бар. Соны есік қояма деп келгенде айтпаймын, апам шақырмаймын. Шақырсам ол барып мұғалімдердің өзіне ұрсып жан шығарады. Сондықтан да көп нәрседе айтпаймын. Сол себептен жиналысқа көп қатыспайтын. Негізі жақсы оқыдық қой. Құрмет тақтасында суретіміз ілулі тұратын. Талғат Сүйінбай деген жазушы, журналист бар, екеуміз бір класта оқыдық. Екеуміз сол сыныптың кезек-кезек старшысы болдық.

0: Хабарымызды жалғастырсақ, Латифа апайымыз Нұржан Еркін дейді. Келесі Мирамгүл, қайырлы күн Шалқар радиосы, концертке барып тамаша сезімде, көңіл күйде болып қайттық. Сіздерге рахмет. Дүйсәләті мен Ақжүректің келуі ерекше сәт болды. Есік қаласында дәл қазір Шалқар радиосын тыңдай алмай отырмыз. Радио ұстамайды дейді, қандай өкінішті. Ал кешке келгендеріңізге рахмет айтамыз. Бақыт Нұр тыңдаушымыз Бексұлтан Нұржекей деген жауапты жазған екен. Ырысты Алматыдан Көпен Әмірбек дейді. Бақытжан Әубәкіров актер Омар қиқым болуы мүмкін дейді. Әзиз апа Қызылордадан құтты болсын шалқарымыз шарықтасын, жақсы көремін сіздерді, бірақ бара алмадық қаражат уақыт деген сылтаумен дейді. Әттең ай, әттең келгендеріңізде болар еді. Ардақ Алматыдан Берік Шаханұлы деген жауабын жолдапты. Дұрыс жауабын жазған жандар бар, бірақ тағы да сіздерге бір мүмкіндік берсек деп отырмыз. Бұл біз жасырып отырған кейіпкер журналистикаға қалай келді? Тыңдап көресіздер ме?
1: Менің нағашым бар еді, Шыңғыс Қонысбаев деген. Ара журналын істеді, облыстық газет істеді, облыстық радиода істеді. Облыстық радиода істеп жүрген кезде репертуарын алып біздің үйге келетін. Азаммен келіп тұрғызып алады да, пішеншілердің дауысын салып айтатынбыз. Соның бәрін жазып алып облыстық радиода беретін. Сол Шыңғысқа еліктеп менде журналист болғым келді ғой деймін. Оның бір сатира жазатын азап. Өлеңдерін сахнада орындап алғаш. Содан Шыңғыс сияқты болсам деген үмітпен сол журналистикаға 4-ші класс оқып жүрген кезде алғашқы мақалам аудандық газетке шықты. Бұдан аздап қаламақы келеді. Соған мәз боласың. Қазақстан пионерін жазып газетке шығып, содан не керек аудандық газетте үнемі тілші болып жүрдік. Біздің ауылда Тастақсай деген сай бар. Көктемде жаңбыр көп жауған кезде Алатаудан сел ағады. Содан Тастақсайда көпір бар. Сел көпір жүріп кетеді. Көпір жүріп кеткеннен кейін отыра қап газетке сын мақала жазамыз. Мына жақтан мен жазамын, мына жақтан Талғат жазады, ана жақтан Алмар жазады. Үшеуміз кезек-кезек Тастақсайдың көпірін жазатынбыз. Сол Тастақсайдың көпірі, Шыңғыс, соларды журналист қылдық.

0: хабарымызды жалғастырсақ, бірден бір емес бірнеше тыңдаушымыз дұрыс жауабын жазды. Соның ішінде Тұрапбек және Сәуле Ибашева. Толымбек ағаның, Толымбек Әлімбекұлының дауысы деп ойлап отырмыз деп дұрыс жауабын бір уақытта жолдапты.
1: Әй, бәрекелді!
0: Одан кейін Нұрман аға отырардан Толымбек Әлімбекұлы десе, Нұрлан Толымбек Әлімбекұлы деп дұрыс жауабын жазыпты. Бақытжан Әубәкіров Толымбек Әлімбекұлы десе, Гүлнафис сәлеметсіздер ме, Толымбек Әлімбек. Дүйсәлі Әлқұлсари атамыз екен ғой. Сіз Алматыда жүрсеңіз де Шалқа радиосымен бірге демалмай, таң атпай тыңдап отырсыз ба? Яғни кеше қасыңызда жүрген Гүлнафистің телефонынан дұрыс жауабын жазып отырсыз ғой, иә? Дүйсәлі ата, рахмет сізге. Үш бірдей сұраққа жауап берген Нұрман аға отырардан бүгінгі хабарымыздың жеңімпазы. Құтты болсын дейміз. Бұл дауыс иесі Сатирик Қазақстан жазушылар одағының, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері Толымбек Әлімбекұлы болатын. Хабарымызды Толымбек ағаның сатиралық бір өлеңмен аяқтағанды жөн санап отырмыз. Тыңдайықшы.
2: Су тамызбай шөлдіркеткен шөлдеткен, бұл тағдырды қойсаң шікергеткен, еркектерден аямайды қысымын, туғаннан ақ бесігінен жөргектен. Керісінше әйелдерге кең пейіл, аялаған әлпеш деген еркеткен, сондықтан да жер бетінде әйелдер ұзақ өмір сүре деген еркектен. Неге деген бұл сұраққа ғалымдар жауап іздеп шарқ ұрып жүр жер көктен. Еркек әйелдерден тым ертерек өледі, білесіз бе оның қандай дерегі? Ертеңді кеш ызыңдайтын құлақ жеп әйелдердің әйелі жоқ себебі. Мен осындай еркектерге көнекөз кемеңгерлер айтқан ертеректе. Қандарда да бір мін бар, қарашасын тең көрмейді. Бейлерде де бір мін бар, әйелде де бір мін бар. Ажары сұлу болған мен ақылы сай келмейді деп. Расында да солай, негіз әйел еркектің қабырғасына жаралған ғой.
0: Салмақты ойларымен, салихалы өмір жолымен үлгі көрсетіп жүрген ағапаларымыздың әрбір ісі ұрпаққа үлгі. Осымен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Әуенмен әрлеген Қайсар Тұрмағанбетұлы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Ән жеңімпаздарымыздың құрметіне Шалқа радиосы топ жарған хабарынан қабыл алыңыздар. Сау болыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Ғаркен Мұхаммед. Бангкок Алматы рейсімен келген 20 жастағы шетел азаматы ұсталды. Жеке тексеру кезінде одан жалпы салмағы шамамен 11 келі болатын гашиш майы салынған 12 пластикалық ыдыс тәркіленген. Ішкі істер министрлігі есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитеті төрағасы орынбасарының айтуынша, аталған факт бойынша қылмыстық іс қозғалған, күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалған. Сондай-ақ Елдар Әбдікенов жыл басынан елімізде есірткі контрабандасының 57 дерегі анықталып, жолы кесілгенін хабарлады. Астанадағы нөмірі 91-ші мектеп гимназиясының 10-ші сынып оқушысы Жәңгір Әбуов су өзі атты цифрлық платформа әзірледі. Жоба қолданушыларға күнделікті тұтынатын суын есептеп береді. Платформа тұрмыстағы және тамақтану кезіндегі су шығынын, сондай-ақ жанама тұтынуды да ескереді. Жүйе деректерді автоматты түрде өңдеп, суды үнемдеу тәжірибесін ұсынады. Алтын Орда дала өркениетінің үлгісі. Тарих, археология, мәдениет, бірегейлік. Астанада 19-20 мамырда осындай тақырыпта халықаралық симпозиум өтеді. Жиынды ұйымдастыру елімізді Алтын Орданың құқықтық мұрагерлерінің бірі ретінде танытуға ықпал етеді. Мәдениет және ақпарат министрлігі баспасөз қызметінің мәліметінше, басқосуға барлығы 350-ден аса делегат қатысады деп жоспарланған. Олардың қатарында халықаралық ұйым өкілдері, шетелдік және қазақстандық ғалымдар бар. Жаһан жаңалықтарынан, Израиль астанасы Тель-Авивте ондаған адам шеруге шықты. Наразы топ Израиль бастаған және қатысып жатқан соғыстарды тоқтату қажет дейді. Ереуілшілер әсіресе премьер-министр Биньямин Нетаньяхуға ашулы. Оны соғысқұмар деп айыптайды. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, Израиль шабуылдарынан Ливанда 2500 астам адам қаза тапқан. Осы қақтығыс салдарынан тағы 1 200 000 ливандық жылы орнын суытып, бас сауғалауға мәжбүр. Америка құрама штаттары тұрғындарының басым бөлігі Иранмен соғысқа қарсы. Мұны халық арасында жүргізілген сауалнама нәтижесі көрсетті. Оған қатысушылардың 61% Ислам Республикасына әскери күш қолдану қателік болды деп есептейді. Дегенмен әр 10 адамның екеуі құрама штаттардың әскери операциясын құптап отыр. Бірақ 2006 жылы Иракта және 1970 жылдары Вьетнамдағы соғыс сияқты Ирандағы қақтығыс америкалықтарға ұнамай отыр деп жазды Washington Post. Тұрғындардың көбі Иранға қарсы әрекеттен Америка құрама штаттарының экономикасы құлдырап, одақтастармен қарым-қатынасы нашарлауы мүмкін деп санайды. Бір жаңалықтарына ойыссақ, Астана операда Анна Германның 90 жылдығына орай «Махаббат жаңғырығы» концерті өтті. Салтанатты шара Польшаның Қазақстандағы елшілігінің қолдауымен ұйымдастырылды. Концертке Польша мен Қазақстаннан Анна Герман әндерінің халықаралық фестивалінің 10 лауреаты қатысты. Олар танымал поляк әншісінің репертуарынан айтулы туындылардың интерпретацияларын таныстырды. Сондай-ақ әлемдік вокалдық классиканың бірегей техникалық шеберлік пен әртістік қабілетті талап ететін сан алуан жауһарлары орындалды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 463 теңге 9 тиын, еуро 541 теңге 61 тиын, ресей рублі 6 теңге 19 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 20 градус жылы болады, Алматыда 18 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавлда 15 градус жылы, Орал, Өскемен, Павлодар, Қарағанды, Семей, Көкшетау, Ақтау, Ақтөбеде 20, Шымкент, Тараз, Атырауда 22, Түркістан, Қонаев, Талдықорған, Жезқазғанда 26, Қызылордада 28 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхаммед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Бермесі күй шешірі ән дастан, батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Арнада жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
2: Қазіргі таңда асқазан ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
3: Саумал сауылған бие сүті. Қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
2: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
4: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар. Денемді көтере алмай өзім ауырып жүретін едім. Асылмай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеріңіз болады деп. Бағамнан шүкір деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мыңға шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш-қуатым бар, жаңағы былай бір шаршау деген, ентігу деген ондай нәрселердің бәрі қалды. Ентігіп, қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы сөйлеп отырмын. Шаршамаймын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едіңіз, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Біз өйткені біздің денемізде ата-бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сол үшін сәл әлсіресең, шаршасаң айт, саумал шештіңді ғой бір-бірімізге. Сол сияқты өте керемет. Мен сіздерге Нео саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сонда айтам бар ғой адамдарға, керемет, керемет.
2: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757 308, Астана қаласының коды 717.

Атадан қалған асыл сөз. Байдалы би. Ағасы бардың, жақсы болса жағасы бар. Ел аузындағы аңызға қарағанда, байдалы шешен бай бола алмапты. Ол ақыл назық, асыл сөзін сусын етіп дүниеден өткен адамның бірі екен. Бір жылы құрбан айты келіпті. Байдалы айтқа құрбан шалмапты. Шалуға қолайлы малы да болмайды. Сондықтан еш нәрсені білмеген адам тәрізденіп отыра береді. Байдалының бұл айыбын бетіне басқысы келген таумұрым молда. Ауқатты ағаң, бай балаң бар, ініңде отқа қарап отырған жоқ, соларда неге сұрамайсың, құдайдан қорықсаң қайтеді, депті. Құрбан шалмауын айыпқа салмаған мен жұрт алдында орынды сөзді айтпай қалуды кемдік көрген байдалы шешен молдаға: сөйлемесе сөздің атасы өледі. Айтпаса естімейтін саңыраулар бар, ашпаса көрмейтін соқырлар бар. Ағадағы мал, аспандағы мал, інідегі мал, індегі мал, баладағы мал, даладағы мал. Сұраған адам қайыршы, ұрлаған адам қарақшы. Ұятсыз адамнан алып борышты болғанымша, алмай құдайдың өзіне ақ борышты болайын деп құрбан шалмағаным рас, депті. Отырған ақсақалдардың ішінен Қоңқабай деген: ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар, баласы бардың панасы бар деген мақал бар емес пе? Бұрынғылардың сөзін ұмытқаның ба, депті байдалыға. Сонда байдалы: Қоңқабайым, сен жігіт кезіңде жалтаң едің, қартайғанда қалтаң болайын деген екенсің. Мақалдап сөйлегің келет, оған мініп қанша жерге барасың? Мақалға жармаса берме, онда да мін бар. Молда айтқанның бәрі шариғат емес, бұрынғылар айтқанның бәрі қағидат емес, дейді. Осы арада шешенді өз сөзінен ұстап, бір сүріндіріп алмақшы болған молда: мақалда мін бар дейсің бе? Онда әлгі мақалдың мінін тапшы, данышпан болсаң өзің түзеп айт, деп шап ете түседі. Қан қара би төренің алдында сөзден сүрінбеген шешен таумұрын молдадан тайсалсын ба? Ол мақалды түзеп айтсам, мен былай дер едім, дейді байдалы. Ағасы бардың жақсы болса жағасы бар, жаман болса інісіне жабар жаласы бар. Інісі бардың жақсы болса тынысы бар, жаман болса ағасына берер жұмысы бар. Баласы бардың жақсы болса панасы бар, жаман болса құдайдан берген бәлесі бар. Байдалының бұл сөзін естіген ағайындары қатты ашуланады.

0: соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ, ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Сіздер Мағауия Хамзиннің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Бір мінген байталды, ғай жанай жүрші көкшудақ, мен құртқан көкшудақ, ой бе.
1: Әсет Найманбаевтың әні Қоңырғас орындайтын Дәуренбек Әркенов.

0: Қолымнан домбыра кетсе, үнім өшет. Үнім өшсе, елімнің рухы өшет. Құрманғазы Сағырбайұлы.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Мыңжасар Маңғытаевтың шығармасы «Жамбыл жайлауы» орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Абай Құнанбайұлы.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабар ласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін неосаумалдың қандай пайдасы бар?
2: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және іш қатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Аты-жөнім Тамаш Күлжан. Алып-ішкеде өніміз жақсы болып жатыр. Өзіміз алсайдан аспар өтірмей, ішкеніміз. Осы жол тағы бірлікін алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана бұрыны стент қойдырған, дәрдем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, ода жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болды. Әзір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет осы қыздарыма осыны салыстырып осы саумалды өзімнің қазақ еліміздің сәке отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумал құрамында қандай дәрумендер бар?
2: Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88 Жарнама мал хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Ақбота Керімбекованың орындауында Индира Елубаеваның өлеңіне жазылған көше әні «Қызыл гүлім ай».

0: ағзамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: әуе толқынында күннің өзекті тақырыбы мен айтулы оқиғаны талқылайтын бүгінгі сөз хабары.
1: Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосында бүгінгі сөз хабары. Біз тікелей эфирдегі жұмысымызды бастайық. Микрофон алдында Гүлбағыш Бостан. Біз сондай-ақ Facebook әлеуметтік желісінде де тікелей эфирде екенімізді айтқымыз келеді. Сонымен бүгін біздің студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Шалқар радиосының журналисі, ақпарат саласының үздігі Әнуарбек Байжанбаев атындағы сыйлықтың иегері, қаламгер Жанар Оразымбетқызы. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Армысыздар. Ардақты ағайын, қайырлы күн менің тыңдармандарым.
1: Енді қазақтың қаншама қабырғалы тұлғаларына сұхбат алып жүрсіз дәл осы студияда. Бүгін енді өзіңіздің сырлы әңгімеңізді тыңдау бақыты бұйырып тұр деуге болады. Менің де тыңдарманның да дәл бүгінгі күні. Енді сұхбатымыздың өзегі себебі бар дей тұрғанмен сұрақты әрден бастағым келіп отыр, Жанар. Сіз радиоға жазуы қалыптасып, мерзімді басылымнан келген журналистсіз ғой. Оны біздің тыңдаушыларымыздың бірі білуі мүмкін, бірі білмеуі мүмкін деген сияқты. Жалпы осы радиоға деген махаббатыңызды кім оятты? Әңгімен содан бастасақ.
2: Ақыр енді әңгімені әріден бастайтын болсақ, мен өзімнің арманыма адал болған адаммын деп есептеймін өзімді. Өйткені мен жазуға деген менің құштарлығым, жазуға деген менің құмарлығым тым әріден басталды. Мектеп қабырғасында оқып жүрген кезде Қазақстан пионері, пионер журналдарына үнемі жазып жүретінмін, белсенді тілші болдым. Сосын енді мен өзі мынау Нарынқол өңірінің Аспан таулардың аясында дүниеге келген баламын. Біздің сол өңірдің аудандық советтік шекара деген газеті болған. Сол газеттің де белсенді тілшісі болдым. Жаңағы жылт еткен дүниенің барлығын жазып, сол газеттің бетіне жариялауға құштар болдым. Сол себепті менің жазуға деген әуестігім ертеден басталды. Ал енді бұл кейін мынау ұлттық университетте жаңағы журналистика факультетіне келерден бұрын мен осылай біртіндеп жазуға қалыптастым. Және сол журналистика факультетінде бірге оқуға түскен құрбы құрдастарымды, жаңа курстастарымды, замандастарымның барлығын мен сол ақпарат құралдары арқылы жақсы танып біліп келдім. Одан кейін енді студент кезімде де мынау телеарналарға хабарлар жасап жүрдім, газеттерге сұхбаттар жариялап, әртүрлі кішігірім мақалалар жариялап. Ол кезде енді қаламақы алатын едік қой. Бір жағы қаламақыға деген қызығушылықта болды. Ол кезде заманның қандай болғанын өздеріңіз білесіздер. Сол себепті үнемі жазудың айналасында болдым. Былайша айтқан кезде жазу мен үшін тербелісі бөлек әлем. Жазу деген ол менің стихиям.
1: Демек, радиоға дейін деп тіпті жоғарғы оқу орнына дейін жазуыңыз қалыптасып келді деп айтуға әбден болады екен ғой.
2: Әбден болады. Өркен деген студенттердің газеті болды. Сол газетке де үнемі жазып отырдым. Жас алаш, ол кезде Лениншіл жас газеті. Лениншіл жас газетінде де менің мақалаларым жарық көріп жүрді. Кейін 4-ші курс оқып жүрген кезде мен телеарнаға жаңалықтардың жүргізушісі болдым студент кезімде.
1: Мінекей.
2: Ол кезде Твин деген телекомпания болатын. Сол Твин деген телекомпанияның таңертең 2 сағаттық ақпаратты сазды танымдық бағдарламасы бар болатын. Соның ішінде ішінде мультфильмдер көрсетеді, әртүрлі жанрдағы дүниелер көрсетеді, ара-арасында жаңалықтар оқимыз. Сөйтіп жаңалықтар оқуға қалыптастым. Одан кейін радиоға қалай келдіңіз дегенде мен оның алдында халықаралық 4-ші курста оқып жүрген кезінде Азия деген халықаралық апталық газетте өзімнің журналистік қызметімді ресми түрде бастадым. Сол уақытта газетте де телевидениеде де екеуінде қатар
1: студент болып жүріп
2: қатар жұмыс істедім. Енді сол кезде Молдақан Мұқатаев деген кісет марқұм болып кетті, жаңағы халықаралық Азия газетінің бас редакторы. Ол газет орыс қазақ тілінде шығатын халықаралық газет, алыс жақын шетелдерге тарайтын газет болатын. Сонда жаңағы ағамыз айтты, сен мына телевидениені қайтесің? Телевидение деген бүгін айтылғаның қалады ол. Газет деген тарихта қалатын дүние. Сенің мынандай тілің бар, тілің көркем, сен шебер жазасың. Саған бір отала газетке келу керек деп сол кісі ұсыныс тастады.
1: Сол кезде ақ.
2: Сол кезде ақ. Содан кейін мен телевидениені тәрк етіп газетке келдім.
1: Иә.
2: Сөйтіп газет істеп жүрген кезде, мен ол кезде тұрмысқа шыққанмын, балам бар болатын. Сөйтіп жүргенде әлгі газет жабылып қалды.
1: Мхм.
2: Сөйтіп мен баламен үйде отырдым. Кішкене балам ауыршаң болды. Сол баланың күтімімен үйде отырдым. Сөйтіп енді қайтадан журналистиканы ары қарай жалғастырып жұмысқа шығайын десем, еш жер мені жұмысқа алмайды. Өйткені қиын кез ол кез.
1: Yeah. Yeah.
2: Бұл біріншіден. Екіншіден, мен енді газетте жүріп өзімнің атымды қалыптастырып, қалыптасып қалған журналист болсам да, 2 жыл деген журналистика үшін өте ұзақ уақыт екен. Мені жұрт ұмытыңқырап қалған ол уақытта. Содан кейін енді мүмкін маған деген сенімде болмады ма, әлі есімде, Жас Алаш газетіне Нұртөре Жүсіп ағамызға жұмыс сұрап барғаным есімде. Сол кісі тіптен есігінен сығалатпады десем де болады. Маған мән берген де жоқ, қараған да жоқ. Кейін ұзақ жылдар өткеннен кейін айтады ғой, сен газетшісің ғой, газеттің журналистісің ғой, неге сен жаңа газетте істемегенсің, неге радиода байланып жүрсің деп. Сол кезде айттым ғой, аға, сіз мен барған кезде
1: қабылдамай
2: қойсыз. Қалай сені көрмедім, қалай қабылдамадым дейді да. Енді содан кейін жұмыс іздеп, ақырында жұмыстың ыңғайы болмағаннан кейін, табылмағаннан кейін, мен жаңа сөзімді айтып өттім ғой, Нарынқол өңірінің қызымын деп. Жаңағы біраз журналистер, өзіміз жақтан шыққан аға апаларымыз, Алтынбек аға марқұм, Сәрсенбаев, сол кезде ақпарат министрі болып тұрған кез, сол кісіге айтыпты, осындай бір мықты журналист бар еді, өзіміз жақтан шыққан, жұмысы жүр екен деп. Содан жазған сұрақтарын алып келсінші маған депті. Сөйтіп Алтынбек ағаның алдына топ етіп түстім. Содан ол кісі жаңағы, мен ол кезде газеттен көлдей-көлдей материал жазам ғой. Әлгі материалдың бәрін ашып қарап қояды, маған қарап қояды, жаңағы очкиінің үстінен, көзілдірігінің үстінен. Шынымен мынау кіп-кішкентай қыз осындай дүниелер жазып жүр ма деген сияқты бір ой болған болу керек. Сонымен тілдей қағазға, ол кезде осы Қазақ радиосының бас редакторы Төрехан Даниярға, сол кісіге тілдей қағазға хат жазып берді. Нақты не деп жазғаны есімде жоқ қазір. Мына қыз жақсы журналист, мына қарындасымыз жұмыс қарастыр деген сияқты жазып берді. Сол күні мені жұмыс қалды.
1: Мінекей.
2: Міне осылайша Алтынбек ағамыздың шарапаты тип менің Қазақ радиосына келуіме, осы радиомен өзімнің тағдырымды, өмірімді, журналистик қызметімді байланыстыруға, сабақтауға сол кісі себеп болды деп айтам.
1: Енді ол кезде Алтынбек Сәрсенбаев ағамыздың алдынан өзіңіз сияқты қаншама жас мамандар өтті, қаншама жас мамандар жұмыстың қиындығын ол мәселемен барған шығар, бірақ ол кісіні ең бірінші назарын аударған сіздің соншама құлаштай-құлаштай материалдарыңыз, жас болсаңыз да қаншама тақырыптарға қалам тербегеніңіз әсер етіп тұр ғой ең бірінші кезекте.
2: Солай болу керек. Егер де мен сол жерде дұрыс материалдарым болмаса, ол кісінің мені жаңағыдай арағайындық жасап, мені жұмысқа қабылдауға өтініш айтуы министр басымен не қайбыл еді деп ойлаймын.
1: Әрине, ол кісінің талабынан өту, сүрінбей өту дегенде ол бөлек әңгіме. Бірақ енді радиоға қабылдану, радиоға құштар болды ғой журналистердің барлығы. Бірақ соның ішінде екінің бірін қабылдамай сіздің сынақтан сүрінбей өтіп кетуіңіз, сынақтан сүрінбей өтіп кетуіңізге ең бірінші себеп болған әрине сіздің ерекше үніңіз болып тұр ғой. Радиоға даусы жоқ адам қабылданбайтын, оны өзіңіз жақсы білесіз. Енді сіздің осы үніңізде ерекше әуез бар, саз бар, табиғат өзі бұйыртып, өзі сыйлаған деп толыққанды айтсақ бола ма сіздің даусыңызда?
2: Шыны керек, мен өзімнің даусымды сондайлық бір әуезді дауыс, сондайлықты бір әдемі дауыс деп есептеген емеспін. Өйткені мен басында жаңағы телевидениеде жүргізуші болдым дедім ғой.
1: Yeah.
2: Ақпарат жүргізушісі болдым. Диктор болдым ғой, былайша айтқанда. Бірақ ол кезде мына телевидениеде көп жүкті мына бейне көрініс көтереді ғой. Олар менің түріме мән берген болу керек. Ал енді дауысым соншалықты бір әдемі, әсерлі деп ойлаған емеспін. Сосын енді ең бір қызығы, мына радиоға келгеннен кейін мен жаңа айттым ғой, көлдей-көлдей материалдар жазып үйренген адаммын. Радиоға келген кезде дауысымды тыңдасам өте бір нашар сияқты. Сосын енді газетте қалыптасып үйренген жаңағыдай көп сөзділікке барады екен. Сосын сөйлемнің барлығын салалас құрмалас, сабақтас құрмалас сөйлемдермен құрып күрделендіріп жазып үйренгем ғой. Ал радио дегеннің ондай дүниені көтермейтінін сол кезде ұғындым. Енді ол жердегі бұл радиоға келгендегі менің үнімді тәрбиелеген біздің дикторлар деп айтсам болады. Ол бір мынау дикторлық қызметтің мына тарих сахнасынан, жалпы журналистикадан, радио әлемінен кетіп күні бітіп деуге болады ғой енді. Сөйтіп эфирге таза журналистер шығатын уақыт келген кез болатын. Ал мен сол маған дикторлармен бірге жаңалық оқып, солардың шеберлігін меңгеру бақыты бұйырды. Олар маған бәлендей бір былай оқы, былай айт деп ешқандай нұсқау берген жоқ, бірақ жаңа олардың қалай дауысты құбылтатынын, қалай мәтінді қалай екпін түсіретінін, кейбір сөздерге екпін түсіре отырып соны әсерлі жеткізетінін, сосын мына радиода дем деген нәрсе бар. Қалай дем алатынын, қалай тыныс алатынын, соның барлығын мен солардың қасында отырып үйрендім, өзіме сіңірдім.
1: Демек, қабырғалы дикторлардың көргенін сол кісілердің сізге күнделікті ол кісілер үшін жұмыстың барысы болуы мүмкін, қалыпты тіршілік болуы мүмкін, бірақ сіз соны қасында жүріп сіңіре бердіңіз, жұта бердіңіз деп айтуға әбден болады. Бірақ дей тұрғанмен бәрібір табиғат берген дауыс сізге тұқымнан келіп тұр ғой.
2: Қазір сіз маған ой салып отырсыз. Менің атам, мен өзі нағашысы баққан қызбын. Менің атам да менің өзімнің тегімде нағашы атамның атында. Ұлы жоқ кісет, сол кісінің атын өшірмеймін деп тегімді де өзгерткен жоқпын. Сол кісі, қазір ойлап отырсам, қазір ғана маған ой салып отырсың, Құран оқитын кісет, сонда Құранды оқығанда дауысы деген бір сондай әуезді болатын атамның. Бір анандай бір адамды бір трансқа сұрып жібереді дейді ғой. Сондай дауыс болатын, әуезді дауыс. Мен ойлаймын, сол атамның дауысының бір тембрі, бір бояулар бар менде. Сол атамнан шыққан деп ойлаймын.
1: Мінекей, енді Оразымбет қызы деп бүкіл қазақ даласы біледі, демек ол кісінің аты мәңгілікке асқақтап жатыр сіздің атыңызбен деп айтуға әбден болады. Демек Оразымбет атамыздың даусы сондай бір күмбірлеген қоңыр үн болып тұр ғой. Енді қоңыр үнді, даусы әдемі, радионың толқынында қаншама жұмыс деген журналистер бар, бірақ соның ішінде Әнуарбек Байжанбаев атындағы сыйлықтың жалғыз иегері өзіңізсіз, солай ғой?
2: Иә, солай. Осы уақытқа дейін журналистердің арасында осы сыйлықты алған жалғыз адам, жалғыз журналист менмін. Ол мен үшін үлкен мәртебе, ол бүкіл мен үшін бүкіл сыйлықтардың атасы. Және оны ешқандай басқа марапатпен мен салыстырмаймын.
1: Тең көрмейсіз?
2: Тең көрмеймін.
1: Иә, құрметті тыңдарман, бүгін студиямыздың қонағы Шалқар радиосының журналисі, ақпарат саласының үздігі Әнуарбек Байжанбаев атындағы сыйлықтың иегері қаламгер Жанар Оразымбет қызы. Енді бүгін Жанарды таныстыру барысында дәл осы ақпарат саласының үздігінен де бұған дейінгі беріліп жатқан қаншама марапаттың ішінде ең төресі, ең үлкені осы Әнуарбек Байжанбаев атындағы сыйлықтың иегері, соны ғана айтсаң жетеді деп басқа алған қаншама марапатты айтқызбады деуге болады. Енді Жанар, сіздің болмысыңызға, сыр сымбатыңызға қарап сұхбатқа келген әрбір мейманыңыз, қаншама жазушылар, біздің көгілдір экранға осы сен сияқты образдар жетпейді ғой, неге телевизия саласына бет бұрмадыңыз деген сұрақты көп қойғанына мен өзім куәгермін. Осы сұрақты біздің тыңдаушыларымыз да білгісі келетін сияқты.
2: Енді мен жаңа айттым ғой, журналистикаға келген кезде ең бірінші телеарнада жаңалықтар жүргізгенмін. Содан кейін радиоға келгеннен кейін, мына радио өзі бұл үн арқылы жететін, үн арқылы тарайтын, үн арқылы жай ғана жетпейтін, үн арқылы жүрекке жететін мына өркениеттің ғажап жетістігі ғой.
1: Иә.
2: Радионың өзінің бір магниті бар, тартылыс күші бар. Бұнда келген адам байланады бұл жерге. Өйткені мына эфир жүргізіп отыру, тыңдарменмен арадағы байланысты сезіну, тыңдарманның махаббатын сезіну деген бір ғаламат, бір керемет
1: әсер.
2: Әсер. Сондықтан осы әсерден шыға алмаған болуым керек. Одан кейін, рас болды, телевидениеге жұмысқа шақырған кездерде болды, бірақ мен бас тарттым. Телевидениенің жұмысы өте бір беймаза, оған бүкіл өміріңді, бүкіл ғұмырыңды, бүкіл уақытыңды арнауға тура келеді ғой. Мен де бір жағынан оған мүмкіндікте болған жоқ. Себебі мен айттым ғой жаңа сөзім басында, балам кішкене сырқат болды, онымен көп уақыт бірге болуға тура келді, емі бар деген сияқты. Сол себепті мен ондай армандарға құлаш ұрмадым десем болады.
1: Белгілі драматург Сұлтанәлі Балғабаев ағамыз осы дарабоз хабарын жасаған кезде өзіңізге бір жақсы баға айтып кетті деуге болады. Сол сөзді біздің тыңдаушымыз естісе рұқсат па?
2: Ол кісінің шығармаларын жұртшылық, біздің тыңдармандарымыз жақсы біледі ғой. Ең соның ішіндегі ең танымалы, ең әдемі келіншек қой.
1: Иә.
2: Бұл кісі драматург, сол бір сөзінде айтқан еді, енді ең әдемі келіншекті мен сен туралы жазам деді.
1: Мінекей, бұл қаншама жылдарды бәлкім жастық кезде осы басқа салаға бет бұрмады мекен, жанар шіркін телеарнадан көріну керек еді, бүгінгі керемет үлкен ток-шоуларды жүргізу керек еді деген қаншама кісілердің ішінде бір өкініші болатын. Бірақ сіздің шығармашылығыңызда жаңа бір кезең, жаңа бір белес енді туды деп ойлаймын. Себебі сіздің жанры жоқ жазбалар деген су жаңа кітабыңыз жарық көрді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгін күндізгі сағат 3-те Алматы қаласындағы ұлттық кітапханада дәл осы кітаптың тұсаукесеріне келіңіздер деп өздеріңізге айтқымыз келеді. Алғыс сөзін жазған белгілі жазушы халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері Мағира Қожахметова апайымыз заманауи нон-фикшн жанрындағы кітап деп баға берді. Жалпы осы жанры жоқ жазбалар кітабының дүниеге келуіне, бұның жинақ болып шығуына кім себепкер болды, не түрткі болды деп сұрақ қойсақ. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгін біздің студиямыздың мейманы, өздеріңізге айта кетейік, біздің Шалқар радиосының әуе толқыны арқылы өздеріңізге күнделікті үні жетіп жүрген Жанар Оразымбетқызы, Жанардың бүгін жанры жоқ жазбалар деген керемет кітабының тұсаукесері өтетін тағы да бір естеріңізге сала кетейік. Ал Жанар, әңгімемізді жалғастырсақ.
2: Енді жанры жоқ жазбалар деп өзінің аты айтып тұрғандай, шынымен де мен жанры жоқ деп ойлаймын.
1: Иә. Yeah.
2: Себебі бұның ішінде неше түрлі дүние бар. Бұл кітапты мен кітап қып шығарайын деген ойым болған жоқ. Мен негізінде осы Қазақ радиосы мен Шалқар радиосының эфирінен тарап, тыңдармандардың жүрегіне жеткен кейіпкер, сахна сыры, дарабоз атты үлкен ауқымды хабарларым бар. Онда қаншама тұлғалардың өмірі, көпшілік біле бермейтін қырлары, адамшылығы, адами болмысы, әдебиеттегі, тарихтағы, мәдениеттегі ойып тұрбалар орны, соның барлығы жан жақты талданған, сараланған, қаншама адамдардың естелігі бар, пікірі бар онда. Еш жерде жарияланбаған, еш жерде айтылмаған сырлары бар. Сол дүниелерді басын қосып бір кітап қып шығарып қойсам, кейінгі буынға, біздің ізбасарларымызға көмекші құрал ретінде бәлкім студенттерге керек болар, оқу құралы ретінде де пайдалануға болатын шығар деген сондай бір үлкен асыл арманым болған. Бірақ оның бір қиыншылығы бар екен. Өйткені менің хабарларымның барлығы аудионұсқада жасалған ғой. Олардың барлығын қағазға түсіру өте азап екен. Қазір арнайы бағдарламалары бар, бірақ ол бағдарламаларда әлі жетілмепті. Олар қазақша дұрыс білмейді екен әлі. Оларды түсірсе жаңағы мәтін өзгеріп кетеді екен, көп қате кетеді, екі жұмыс болады екен. Сол себепті кейінге шегеріп қойған едім. Биыл енді 55 жасқа толдым. Соған байланысты әріптестерім өздерің тараптарыңнан да мынау Facebook әлеуметтік желісінде жазған жазбаларыңды неге кітап қып шығармасқа, неге соның басын қосып оқырманға ұсынбасқа деген ұсыныс тілектер айтылды. Оқырмандарымнан да көп сондай тілектер жетті. Және Ең қызығы, үлкен қабырғалы қаламгерлер осы кітаптың алғы сөзін жазған Мағира апай Қожахметова, Әлия Бөпежанова белгілі сыншы, Марат Тоқашбаев, Сұлтан Әлі Балғабаев, Сәуле Досжан апайларымыз үнемі айта берді. Көрінген жерде. Әй, ана, дүниенің бәрін кітап шығарып қойсаң, томпиып, көзіңе жылы шырап тұрмай ма, сен не деген жалқау адамсың деп. Жаңағы осындағы әріптесім, біздің Шалқар радиосының аға редакторы Бақыт Жағыпарұлы Құтпанбаев әріптесінде былайша айтқан кезде тізеге салды ғой. Сәуле апайымыз екеуі шығарда шығар деп. Мен өзі Facebook әлеуметтік желісіне 2013 жылы тіркелген екем. Содан бастап жаңағы қасқағым сәттерді, кейбір сәттердегі көңіл күйімді, әсерлерімді, сосын енді бір жақтың адамдары айтқыш қой. Солардың айтқан әңгімелерін, әріптестеріміздің арасындағы күнделікті болып жататын әртүрлі ситуациялар, әртүрлі қызықты сәттер, соның барлығын әлеуметтік желіге жазып отырған екем. Содан кейін соның барлығын жинастырып, басын құрап, кітап қып шығардық. Енді бұның барлығын көзі қарақты оқырманға қалай ұсынсам екен, қалай жасасам екен, бұндай дүниені жазғанымды мынау қаламгерлер қауымы, жалпы оқырман қауым қалай қабылдайды, әлеуметтік желіге әшейін бір жаза салған дүниені кітап қып шығарған дұрыс па деген сияқты ойлар болды. Бірақ енді бәрібір шешінген судан тайынбас деп белді бекем буып кітапты шығардық. Кітап 8 бөлімнен тұрады. Өмірдің өзі, жаңағыдай әртүрлі өмірдегі ситуациялар, қызықты әңгімелер, қазақ деген халық өзі біз мынау сөзге ұста, табан астында тауып айтатын шешен халықпыз ғой. Сондай халық арасында сондай шешен сөйлейтін, тауып айтатын, ойламаған жерден бір дүниелерді суреттеп айтатын шешен адамдар көп. Солардың сөздерін жазып отырдым. Енді ол менің мына жадымның мықтылығынан шығар деп ойлаймын. Соған да таң қалады, осының бәрін қалай есіңе сақтайсың деп. Ал енді екінші бөлім жаңағы ауылдың айтқыштары деп айтады. Аталады жаңа айтып өткенімдей. Сосын өзіміздің радиоға, радио деген ғажабым деген бір үлкен бір бөлімді арнадым. Балалық шаққа саяхат. Біздің балалық шағымыз бір керемет, мамыражай уақытта өтті. Бірақ дей тұрғанмен қазіргі балалардың танымымен, қазіргі балалардың көзқарасымен қарағанда біздің балалық шағымыз мүлде басқа әлем. Сол дүниелерді, сол кездегі баланың көзімен қараған дүниелерді соны жаздым. Бала тілі бал, өзімнің балаларымның айтқан қызықты әңгімелері, сосын журналист жол жазбалары. Енді журналист болғаннан кейін әртүрлі сапарларға шығамыз, шетелдік сапарларымыз болады. Мен бір байқағаным, мен мына журналистика деген менің қаныма сіңіп кеткен екен. Мен мысалы Таиландқа барсам да, Мальдив аралдарына барсам да, қай елге барсам, Мысырға барсам да, мен демалушы ретінде демалмайды екен. Ана дүниені бұлар қалай өмір сүрді, бұл жердің халқының таным түсінігі қандай, әдет ғұрпы қандай, бұлар қалай өмір сүріп жатыр, бұларды не қызықтырады, бұл адамдардың әлемінде не бар деген дүние мені қызықтырады екен, соны журналистік демалғаннан бұрын зерттеуге кірісіп кетеді екен. Сол түйгендерімді көкейіме қонақтатқан дүниелердің барлығын жазып сызып жүрген дүниелерім, соның барлығы осы бір бөлімге арқау болды. Одан кейін менің аудармаларым, оны енді өздеріңіз жақсы білесіздер, аудармалармен айналсам, кезінде көп деген көркем туындыларды аудардым, деректі фильмдерді аудардым, содан кейін мына түрік сериалдарын, кәріс сериалдарын аударғаным бар, тіптен үнді фильмдерін де аударғанмын. Мынау Экспоның тарихына байланысты үш иллюстрациялық үлкен ауқымды кітап шықты министрліктің қолдауымен. Сол кітапты түгелдей мен аударғанмын, сондықтан аудармашылық жағынан да азгем тәжірибем бар. Соны біраз аудармаларымды осы кітапқа енгіздім.
1: Енді біздің қаншама тыңдаушыларымыз, оның ішінде Facebook әлеуметтік желісі арқылы танитын тыңдарманның бүгінгі кітаптың тұсаукесеріне және кітап қолыма тисе деп асығып келе жатқанын жақсы білеміз. Күндізгі сағат 3-ке дейін уақыттарыңыз бар, естімей қалдық демеңіздер, ұлттық кітапхананы бетке алыңыздар дегіміз келеді. Құрметті тыңдарман, енді бұл жанры жоқ жазбалар сіздің енді тұңғыш жинағыңыз ғой. Шынымен де бұл жалпы әлеуметтік желіге жазып жүрген жандардың арасында оларға жаңадан бір ой салған кітап деуге болады. Біраз адам ойланған шығар, мен де осындай жазбалардан жинақ шығарсам болады екен ғой деген сияқты. Бірақ осы кітапқа енбей қалғанда біраз дүниелер бар, иә? Бұл сығымдап қана сыйғыздыңыз емес па, солай ма?
2: Иә, дәл солай. Өйткені мен енді журналист болғаннан кейін қолыма қалам ұстап жүргеннен кейін қоғамдағы әртүрлі мәселелерге үн қатып отырам. Өзімнің сараптамаларым бар әлеуметтік желіде жазылған жаңағыдай бір кейбір мәселелер төңірегінде, тілге қатысты, әйелдердің тағдырына байланысты, қоғамдағы әртүрлі мәселелерге, жер мәселесіне, ұлттық салт-санамызға қатысты жазылған дүниелер өте көп,
1: yeah.
2: Бірақ олардың барлығын бұл кітапқа енгізген жоқпын, өйткені бұнда енді көбінесе жаңағы езу тарттыратын, солай күлдіре отырып ойландыратын сондай дүниелер, сол себепті бұл кітапты қойыртпақ жасағым келген жоқ.
1: Сөйтіп белгілі бір жүйемен шықты десек болады. Әйтпесе бір кездер әлеуметтік желіде үлкен резонанс тудырған қаншама ақпарат құралдары, сайттар көшіріп басқан қаншама мәселелерге үн қатқан посттарыңыз болды. Енді ол алдағы келесі кітаптың еншісінде деп айтсақ болатын шығар енді ол жазбаларды.
2: Солай деуге болатын шығар. Алла өмір берсе, уақыт берсе, мүмкіндік берсе, олар да жарық көретін шығар.
1: Сіздің кітабыңыз қолына тиіп оқып үлгеріп жатқан, мұхит асып кетті, біраз жерлерге жеткен біздің оқырмандарымыз, шіркін, бұл әрбір жазылған тақырып жеке-жеке бір интермедия болатындай, үлкен сахнаға шығатындай керемет ой тастаған дүниелер болыпты деп те бағасын беріп жатыр. Енді уақытымыз аз қалды, сөздің соңында арманыңыз туралы білгіміз келеді. Алдағы уақытта нені жоспарлайсыз, нені армандайсыз?
2: Осы жерде бір нәрсе айта кеткім келеді. Мен енді мына кітапты мен жанры жоқ жазбалар деп жазсам да, Мағира апамыз Қожахметова нон-фикшн, флеш-фикшн жанрларына жатқызып жатыр ғой. Бұл кітаптың жанрын, жанр беріп жатыр. Қазіргі бір заманауи жанрдың түрі, басқаша әдебиеттегі бағыт деп қарастырып жатыр. Мынау әдебиеттанушылар, жазушы, қаламгерлер. Ал мен негізінде көркем шығармаға да аз кем қалам тартатыным бар. Бірақ олардың барлығы әлі өзім үшін, әлі бір қайнау ішінде пісуі жетпеген, қанбаған дүниелер деп есептеймін. Сол себепті ол дүниелерді әлі еш жерге жариялаған жоқпын. Сол дүниелерді ары қарай дамытып, өзімнің мынау жазушылық деп айтсам артықтау шығар. Бірақ сол жазуға деген машығымды ары қарай жетілдіргім келеді, дамытқым келеді. Ойымдағы жүрген, көкейімде жүрген дүниелерді жарыққа шығарсам деген үлкен арманым бар. Ол енді уақыт дегенде.
1: Бәрекелді. Енді осы жазушылық қырыңыз сондай-ақ көпшілік біле бермейтін сыншылық қырыңыздың да, әдеби сынға деген бір ешкімге ұқсамайтын қырыңыздың көрінуін, халыққа жетуін біз күтеміз және соған шын жүректен тілекшіміз.
2: Көптен көп рахмет. Бүгін енді мынау өзің күнде эфир тізгін ұстап, микрофонның иесі болып отыратын, эфирде қонақ болып сұхбат беріп отырған шынымен де қызық екен.
1: Әрі қиын екен дейсіз ғой. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгін студиямызда мейман болған Шалқар радиосының журналисті, ақпарат саласының үздігі Әнуарбек Байжанбаев атындағы сыйлықтың иегері, қаламгер, журналист Жанар Оразымбетқызы болды. Хабарды жүргізген Гүлбағыш Бостан. Өздеріңізге тағы да бүгін Алматыдағы ұлттық кітапханаға бет алыңыздар. Күндізгі сағат 3-те жанры жоқ жазбалар кітабының тұсаукесерінде күтеміз дейміз.
2: Келіңіздер, күтеміз.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Аркенұр Мұхаммед. Бүгін Алматыда Jitex AI Central Asia цифрлық форумы шымылдығын тұрды. Шараға мемлекет басшысы және жасанды интеллект саласының әлемдегі жетекші мамандары қатысады деп жоспарланған. Басқосу ақылды және цифрлық инфрақұрылым, киберқауіпсіздік, дата орталықтар, 4-ші өндірістік саты, энергетикалық трансформация, венчурлық капитал тарту сияқты 7 негізгі бағытты қамтиды. Айта кетсек, ақпараттық технологиялар көрмесі жыл сайын Біріккен Араб Әмірліктерінде ұйымдастырылады. Бұл платформаның тарихы 1981 жылдан басталған компьютерлік технологиялар экспозициясынан тамыр тартады. Алайда уақыт талабына қарай оның ауқымы мен міндеті өзгерді. Қазір 105 мемлекет пен 7000-ға жуық компанияның мүддесі ұштасып, жаһандық сипатқа ие болып отыр. Үкімет Риддер қаласындағы жылу желілері мен жылу электр орталығы жабдықтарын жөндеуге резервтен шамамен 1 миллиард 800 миллион теңге бөлді. Тиісті қаулыға премьер-министр қол қойды. Бөлінген қаржы жылу желісінің тозығы жеткен 12 учаскесіне, сондай-ақ Риддер жылу электр орталығындағы нөмірі 5-ші және 6-ші қазандық агрегаттарында жөндеу жобаларын аяқтауға бағытталады. Жұмыстарды жүргізу қажеттілігі техникалық тексеру нәтижелерімен расталған. Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті өзін экономикалық тергеп-тексеру қызметінің қызметкері ретінде таныстырған азаматты ұстады. Тергеу мәліметінше, күдікті 2025 жылдың қыркүйегінде жергілікті компания басшысын алдап 25 миллион теңге иемденген. Ол ақшаны медициналық мекемені тексерілетін ұйымдар тізімінен алып тастап беремін деп алдаған. Қазір күдікті уақытша ұстау изоляторында отыр, сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасуда. Комада жатқан азаматтарға мүгедектік мәртебесін уақытылы белгілеу және мемлекеттік жәрдемақыны дер кезінде тағайындау жеңілдеуі мүмкін. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі қиын жағдайға тап болған азаматтардың отбасыларына әлеуметтік қолдау көрсету тәсілдерін қайта қарап, қолданыстағы қағидаларға түзету әзірледі. Бұған дейін құжат рәсімдеу процесі азаматтар үшін біраз қиындықтар туғызатын, енді жаңа тәртіпке сәйкес медициналық әлеуметтік сараптамаға өтініш беру құқығы науқастың жақын туыстарына заң жүзінде бекітіледі. Бұйрық жобасы ашық нормативті құқықтық актілер интернет-порталында қоғамдық талқылауға шығарылды. Жаһан жаңалықтарынан, Америка Құрама Штаттары Ормуз бұғазына жол асса, Иран қарап отырмайды. Мұнысын оқ атпау режимін бұзуға балап отыр. Сондай-ақ Ислам революциясы сақшылар корпусы сауда кемелеріне ескерту жасап, стратегиялық су жолына жақындамай Дубай жағалауына кетуді бұйырды. Қазір өткел арқылы өту ақылы. Тегеран арнайы тариф енгізді, оның көлемін 2 миллион доллар деп белгіледі. Бұған қарымта жауап ретінде Америка Құрама Штаттары Иран порттарын қоршады. Кейінгі дерек бойынша осы уақытқа дейін Құрама Штаттары Ислам Республикасына тиесілі 50-ге жуық кемені басып алған. Ел жаңалықтарына ойса, Қазақстан мен Өзбекстан Керуен Экспресс туристік пойызын іске қосты. Жаңа туристік жоба аясында жолаушылар екі елдің тарихи және мәдени нысандарын тамашалай алады. Алғашқы сапарға Алматы, Түркістан, Самарқанд, Ташкент, Алматы бағытында 130-дан астам турист аттанды. Пойыз 4 купе және 1 мейрамхана вагонынан тұрады. Біздің соңғы валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 463 теңге 9 тиын, евро 541 теңге 61 тиын, ресей рублі 6 теңге 19 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада 20 градус жылы, Алматыда 18 градус нөлден жоғары. Сондай-ақ бүгін Қостанай Петропавлда 15 градус жылы болады. Орал, Өскемен, Павлодар, Қарағанды, Семей, Көкшетау, Ақтау, Ақтөбеде 20, Шымкент, Тараз, Атырауда 22, Түркістан, Қонаев, Талдықорған, Жезқазғанда 26, Қызылордада 28 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: бір сәт тынығатын, әр әннен сырғатын. Әуе толқынында түскәуен бағдарлама.

Туған елімізді, дархан жерімізді мақтан тұтып, жақын жанашыр жандарымызды, бір-бірімізді бағалап, қасымызда жүргендердің қадірін біліп, жақын жандарымыздың жанымызда бар болған үшін алғыс айта білейік. Армысыз ағайын ұлтымыздың салт санасы, боямасыз болмысымен әуезді ән жырының шынымен сырының жаршысы, Шалқар радиосынан алыстамаңыздар, тікелей толқында ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасы. Микрофон алдынан Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді әдемі ән мен әрлеп сәнін келтіретін операторымыз Ерхат Қуанышұлы. Мәңгілік жастық, мәңгілік жасыл көкпеңбек, алақай біздің алаулы жастық өткен жоқ. Қуарған күзде, бозарған қыста мінеки, мамырмен бірге оралды бірге көктем боп. Көгілдір көктемнің соңғы мамыражай мамырайына да аяқ бастық. Бүгін мамырайының төрті, біраз жерде күн жаңбырлы. Осы мамырайында қызыл жұмыртқа деген табиғат амалы бар екен. Мамырда құралайдың салқыны болатынын көпшілігіміз білеміз, бірақ қызыл жұмыртқа деген амалды біле бермеуіміз мүмкін. Мамырайының алғашқы 10 күндігінде дала құстары балапанын шығара бастайды. Халық тілінде қызыл жұмыртқа деп аталатын осы кезде бір-екі күнге созылатын суық болады екен. Жалпы мамыр айы мерекеге толы, балалардың да басқамыздың да асыға күтетін айымыз, өйткені оқу жылының да соңғы айы. Әр күніміз қуанышқа, мәнді көңілді оқиғаларға толы болсын деп бағдарламамызды тағы бір әсем әнмен ары қарай жалғастырамыз.

Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар үннің тәтті оралған мән оятар дейді абай. Тікелей толқында сол ұйықтап жатқан жүректі оятатын сырлы әндерді, жағымды ақпараттарды ұсынып рухани демалыс сыйлайтын түскі әуен бағдарламасы. Қымбатты радио тыңдарман, 4 мамыр жалпы әлемде халықаралық өрт сөндірушілер күні. Бұл күні 1999 жылдан бері қауіпті қызметте жүрген адам өмірін өзгелерді құтқару үшін өз өмірлерін қатерге тігетін маман иелеріне алғыс пен құрмет көрсетіледі. Өрт сөндіру үшілердің ерлігін құрметтеу және қаза тапқандарын еске алу мақсатында атап өтіледі. Бұл кәсіби мереке батырлық пен ерліктің символына айналған, қауіпке қарамай алдыңғы шепте жүрген мамандарға алғыс білдіру күні. Және бұл күн адамдарға өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтаудың маңыздылығын, ал балаларға оттың ойыншық емес екенін еске салатын күн. Халықаралық өрт сөндірушілер күнінің символы ұзындығы 5 сантиметр және ені 1 сантиметр болатын қызыл көк лента. Таспаның ортасында 2 түрлі түс жалғанған, қызыл отты ал көк суды бейнелейді. Сонымен қатар бұл түстерді әлемнің көп деген еліндегі төтенше жағдайлар қызметі қолданады. Жалпы халықаралық өрт сөндірушілер күнін тек тілсіз жаумен күресушілердің өздері ғана емес, сонымен қатар барлық төтенше жағдайлар қызметкерлері де атап өтеді. Бізде барлық тілсіз жаумен күресушілерді, яғни бүгінгі күннің батырларын кәсіби мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Қымбатты радио тыңдарман, түскі әуен бағдарламасының әр дүйсенбі күнгі шығарылымын тіліміздегі мағынасы көмескі немесе көп қолданыла бермейтін сөздердің, көнерген сөздердің мағынасын ашуға арнайтынымыз белгілі. Қазір көктем мезгілі, даланың бәрі құлпырған гүлдер. Біз осы күнделікті қыр төсінен немесе көшенің бойынан, гүлдер дүкенінен көріп жүрген гүлдеріміздің қазақша атауларын білеміз бе? Жалпы гүл өсімдіктердің өз тіліміздегі бұрынғы атауларын көп біле бермейтініміз рас. Сондықтан да өткен бағдарламамызда бірқатар дала гүлдерінің атауларына тоқталып едік. Бүгінде соны ары қарай жалғастырып, елімізде өсетін гүлдердің атауларына тоқталсақ дейміз. Біз атауын көп айта бермейтін дала бақша гүлдерінің бірі құртқашаш. Құртқашаштың күлі жер шарында 60-тан аса түрі бар екен. Мұның біразы бүгіндері бау-бақшаларда егіліп, қолдан отырғызылып жүр. Құртқашаш көбіне құмдақтау жерлерде өседі. Мына көктем айлары келісімен жаңбырлы далаларда тез өсіп жетіледі. Көктем айының орта шенінен бастап гүл жара бастайды. Оның көктем айында гүл жаруына қарап, қазақтар көктем гүлі, сәуір гүлі, жұлдызды гүл деп те атаған екен. Енді бір қызық айтайын, қазақтың байырғы аспан есепшілері осы құртқашашты киелі гүл, иелі гүл, есепші гүл, тәуіп гүл деп те атаған екен. Өйткені егер құртқа гүл, құртқашаш, яғни гүл көктем айы бастала салып, лап етіп көктеп, жерден тез бой көтерсе, артынан ұзамай гүл жарса, биыл жаз айы жаңбырлы болады, көктем ерте келеді, егін жайлар мен шабындықтар жайқалып өсиет, өнім түсімді болады, мал бас артады, жан аман болады, еліші берекелі, ырысты тынысты болады деп болжап қуанады екен. Ал енді құртқашаш гүлінің көктеп тұрған жеріне ақ тамыз атты, ырысымыз арта берсін деп тілек тілеген деседі. Егер көктем айларының басында құртқашаш гүлі көктемей, көзге көрінбей қойса, не көктесе де уақытында гүл жармаса, онда биылғы көктем бұлдыр көктем болды. Көктем кешігіп келеді, екірет келеді, қыс аяғы ұзаққа созылады деп болжам жасаған екен. Сонымен құртқашаш гүлі жайлы да біле жүрейік.

Қадірлі ғайын, бүгін өзінің шығармашылық мұратын күлкіден сатира жанрынан тапқан Оспанхан Әубәкіров дүниеге келген күн. Оспанхан Әубәкіров 1934 жылы 4 мамырда Алматы облысының Жамбыл ауданындағы Үшбұлақ ауылында туылған. Әрбір әзілмен шындықты жанамалап өтіп, санаға күлкі арқылы жеткізе білген оның әрбір шығармасы тұнып тұрған философия десе қателеспейміз. Оспанхан Әубәкіров республикалық газеттерде Ара журналында қызмет істеген, сатиралық жанрмен бірге балаларға арналған өлең, жыр, ертегі, пьеса, белгілі композиторлардың әндеріне мәтін жазумен, аудармамен де айналысқан. 1983 жылы балаларға арналған қағаз қалпақ сатиралық жинағы үшін Қазақстан жазушылар одағының сыйлығы берілді. Қағаз қалпақ жасаушы ем, тым қоқитып әсем деп, қоқиғаны су тисе қалушы еді бәсең деп. Қағаз қайық жасаушы ем, керегі көз дәптерден, сол қайығым мықты еді, бұлақ суын қақ бөлген. Қағаз қалпақ жасаушем, боламын деп алпамыз, қамыс найза жасаушем, қол кессе де сол қамыс. Досым еді сол кезде, ескі құсқы мол қағаз, әлі күнге дос болып келе жатыр сол қағаз. Еске түссе бала кез, көңіл босап жасаймын, өрт соғыстың тұсында бала седік аш үйдің. Қалпақ киген қағаздан бала едім мен бір кезде, ол кез кетті ал бүгін шашта өзге, түр дөзге. Мінез дөзге, көз дөзге, ұқсамаймын өзіме, ұқсамаймын қайтейін сол балалық кезіме деген екен ақын. Бұрындары қағаз қалпақты ауылда өскен әр қазақтың баласы киген шығар, ендеше балалық шақ жайлы бір әдемі әнге кезек берейік.

Осы бір сәтте ақындық атты бақтарып, шалқытып жатыр жанымнан жалын ақтарып. Думанды ауыл дидарың жатыр кеудемде, тал бесіктегі таққан тұмардай сақталып. Сен жақтан келген құстарда қимай айтадан, сапырылып жатыр сағыныш шабыт шайқаған, құбажондағы сапарға салған жолменен оралсам бекен алтын ауылыма қайтадан деп жырлап Күләш Ахметова. Қазақтың талай марғасқа ұлдары мен ақмаңдай қыздарын ұшырған, баулыған, түлеткен алтын бесік ауылымыз аман болсын. Қадірлі ағайын, Алматы облысында осы өткен мерекелік демалыстар тазалық күні деп жарияланып, үш күн бойы өңірдегі барлық туристік нысан, халық көп жиналатын орындар, саябақтар мен аулаларда жаппай сенбілік өтті. Осы үш күнге созылған тазалық күндер акциясына 39 мыңға жуық өңір тұрғыны қатысып, туристік бағыттардағы демалыс орындарынан 760 тоннадан астам қоқыс жиналыпты. Сенбіліктер өңірдің туристік әлеуеті жоғары аймақтарды қамтыған, атап айтқанда Көлсай және Қайыңды көлдері, Шарын шатқалы, Түрген шатқалы, Есік көлі, Қапшағай су қоймасы, Балқаш көлінің жағалауы, Күрті аумағы, Қаскелең шатқалы және өзге де танымал бағыттарда санитарлық тазарту, қоқыс шығару, абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары жүргізілді. Мәселен, Қарасай ауданында 140 тонна, Кеген ауданында 113 тонна, Іле ауданында 82 тонна, Алатау қаласында 71 тонна, Еңбекшіқазақ ауданында 173 тонна, Райымбек ауданында 20 тонна, Талғар ауданында 58, Жамбыл ауданында 36 тонна қоқыс шығарылды. Акцияға жүздеген арнайы техника жұмылдырылған, нәтижесінде туристік бағыттар мен елді мекендерде санитарлық тазарту, абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары кешенді түрінде жүргізілген, сондай-ақ 13 мыңнан астам ағаш көшеті отырғызылды. Ардақты ағайын, өзіміз мекен етіп келе жатқан өңіріміздің, ауылымыздың экологиялық жағдайын жақсартуға бәріміз де үлесімізді қосайық, табиғат анаға жауапкершілікпен қарауға тырысайық дейміз.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

қымбатты радио тыңдарман, Шалқар радиосы дегеніңіз ұлттық болмысымызды тану, ұлттық бірегейлігімізді танытатын негіздерімізге үңілу, бір сәт сергіп серпілу, жаныңызды жадыратып, көңіліңізді толқытатын, жүрек тербейтін әсем ән тыңдау деген сөз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Осымен бүгінгі түскі әуен ақпараттық сазды сағатын аяқтаймыз. Бағдарламаны жүргізген Нұржамал Хасанқызы, дыбысын қадағалап әуенмен әрлеген Ерхат Қуанышұлы. Келесі сағат жайдарман құттықтау бағдарламасы, эфирдің тізгінін Мөлдір Жанбайға тапсырамыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкті ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

0: Елордада сағат 13.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

Армысыздар туғанына тілеулес, жақынына жанашыр, танымы терең тыңдарман, таңымыз нұрлы, күніміз шуақты, ісіміз берекелі болсын. Жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі санын бастайды. Микрофон алдында Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Ерхат Қуанышұлы. Сонымен бүгін 4 мамыр күні жаңа жасын қарсы алып жатқан барлық туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Жақындарыңыздың тарапынан айтылып жатқан барлық ізгі тілектер қабыл болсын. Ал енді қымбатты тыңдарман, дәл қазір бізді тыңдап отырған болсаңыз, өз жақыныңызға, өз танысыңызға деген ізгі ниетіңізді жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз 8700 393 2282. Туған күн деген бұл береке, бірліктің, қуаныш пен сәттіліктің бастауы болар, ерекше әсерлі күн ғой. Сондықтан да баршаңыз жаңа жасыңызды қарсы алып жатқан туған күн иелерін шын жүректен құттықтап бізге хат жолдаңыз. WhatsApp нөмірімізді тағы бір рет қайталаймын: 8700 393 2282. Сонымен келіп жеткен ең алғашқы жазбаға кезек берсек дейміз. Қайырлы күн, Шалқар радиосы. Асыл жанға ақ тілек, ардақты жанға алғыс пен құрмет арнаған ерекше күн. Құрметті де ардақты жеңгеміз Мұсырманова Ардақ Қабжанқызы, Абай облысы Аягөз ауданы Ақши ауылының қадірлі тұрғыны. Сізді шын жүректен мерейлі туған күніңізбен құттықтаймыз. Сіз бір әулеттің ұйытқысы болып аяулы жар, ұрпағына өнеге көрсеткен ардақты ана, немерелерінің маңдайынан ескеген мейірімді әже, шәкірт тәрбиелеген қадірлі ұстазсыз. Өмір жолыңыз даналық пен мейірімге, еңбек пен парасатқа толы. Сіздің жүрегіңіздегі жылылық пен қамқорлық айналаңызға әрдайым шуақ шашып келеді. Әсіресе ерке наздай немереңіздің сізге деген махаббаты сіздің өмірдегі ең үлкен бақыттарыңыздың бір көрінісі деп білеміз. Ағамыз Тілеуғазымен бірге қол ұстасып, ұзақ ғұмыр кешіп, тең қартайып, ұрпақтарыңыздың қызығын көре беріңіздер. Жаратқан сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр берсін, және де әр күніңіз қуанышқа, әр жылыңыз жақсылыққа толы болсын. Шаңырағыңыз шаттық пен берекеге кенелсін. 100 жассаңыз қуаныш пен бақытқа толы ғұмыр кешіңіз деп ізгі тілекпен қайныларыңыз бен абысындарыңыз Шыңғыс, Фариза, Кенжеғазы, Гауһар, сондай ақ қайын сіңілеріңіз бен күйеу балаларыңыз Юсуп, Жазира, Мұратбек, Сажида, Архат, Ұлжан, Арман, Гүлжан, Ғани мен Кенжегүл де бұл тілекке қосылады деп көрсеткен екен. Қандай тамаша. Жеңгелеріңіз, яғни Мұсырманова Ардақ Қабжанқызын, бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Абырой амандығыңыз арта берсін, бақ дәулет қызығымен қатар берсін. Өміріңіздің әр сәті шуақты болып, күндеріңіз көркем, жылдарыңыз жемісті болуына шын жүректен Шалқар радиосы да тілекші. Туған күніңіз тағы да құтты болсын.

Мінекей қымбатты радио тыңдарман, әсем әннен кейін тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін 4 мамыр күні жаңа жасын қарсы алған барлық туған күн иелерін шын жүректен құттықтай отырып, әр күніңіз жақсылықтың жаршысы болсын дейміз. Осынау келіп жеткен туған күніңіз сізге тек қана қуанышын, мол табысын сыйласын. Ал енді өз жақыныңызды құттықтаймын деп хат жолдаймын десеңіз, WhatsApp нөміріміз 800-393-22-82. Енді келесі келіп жеткен жазбалар бөбекжай қызметкерлерін құттықтаған ізгі ниеттен тұрады екен. Кәнеке оқып жіберсек, құрметті Шалқар радиосы, амансыздар ма? Бүгін Алматы қаласы Алмалы ауданы нөмірі 43 бөбекжай балабақшасында медбике қызметін адал атқарып жүрген Айнұр Оразбайқызының туған күні еді. Айнұр, сізге мықты денсаулық, көтеріңкі көңілге, жұмысыңызға табыс пен өміріңізге тек қана жақсылық тілейміз, тілек білдіруші ұжымдастарыңыз деп көрсеткен екен. Келесі жазбада дәл сол ұжымнан жолданыпты. Алматы қаласы Алмалы ауданы нөмірі 43 бөбекжай балабақшасында жұмыс істеп жатқан Гүлнар Түсіпханқызында бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Гүлнарға тілеріміз өмірің әрдайым шаттыққа, қуанышқа тола берсін. Денсаулығыңыз мықты, әр күніңіз берекелі өтсін. Еңбегіңіздің жемісін көріп, айналаңыздағы жандардың құрметіне, сондай-ақ махаббатына бөлене беріңіз. Тілек білдірушілер ұжымдастарыңыз деп. Мінекей, берекелі ұжымнан осындай тамаша жазба келіпті, жолданыпты. Яғни сіздердің бірге жұмыс атқарып жүрген әріптестеріңіз Айнұр Оразбайқызы мен Гүлнар Түсіпханқызы, сіздерді Шалқар радиосы атынан шын жүректен туған күндеріңізбен құттықтаймыз. Ең бастысы, өздеріңізге шынайы ниеттес, тірліктеріңізге тілектес, жандарыңызды жылы сөзбен жылытып жүрер нағыз жанашыр жандар жандарыңыздан табылсын. Істеріңіз жемісті, дендеріңіз қуатты, әр күндеріңіздің шуақты болуына біз Шалқар радиосы атынан шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз. Келесі ән сіздердің құрметтеріңізге. Туған күндеріңіз құтты болсын.

иә, қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымыз одан әрі жалғасын табады. Бүгін жаңа жасын қарсы алып, кеудесін қуаныш кернеп, көңілдері ақ тілекпен жадырап отырған туған күн иелері, сіздерді Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жастарыңыз жақсылығымен жарқырап келсін. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз қосулы қашанда, сондықтан да ізгі ниеттеріңізді жолдаңыздар. Тұрақты тыңдаушымыз Гауқария есімді тыңдарман мынадай жазба қалдырыпты. Қайырлы күн Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы. 60 жылдық мерейтойларыңыз тағы да құтты болсын. Шарықтай беріңіздер, елдің еңсесі көтерер Шалқарым дейді. Мен Атырау облысы Құрманғазы ауданынан өздеріңіздің тыңдаушыларыңыз Гауқария апаларың боламын. Менің Орал қаласында тұратын туған ағам Кынамаұлы Көшербай 75 жасқа толып жатыр. Ағама жаныңыздағы жарыңыз Әлия Әлімғазықызы екеуіңізге мықты денсаулық тілеймін. Ұрпақ қызығына бөленіп, ұстаздық жолда еңбектеріңіз ұшан теңіз. Елеусіз қалған жоқсыздар, қазір соның зейнетін көріп отырған шақта, тек қана бақытты да ұзақ ғұмыр кешіңіздер. Ең бастысы жаратқан ием тілеулеріңізді берсін дейді. Тілек білдіріп хат жолдап отырған Жексенбай Гауқария және де жендеріңіз де бұл тілекке қосылады деп көрсеткен екен. Осы ретте ағамның құрметіне әсем ән жолдасаңыздар екен дейді. Міндетті түрде бүгін 75 жасқа толып жатқан Кынамаұлы Көшербай ағаңызды бізде Шалқар радиосына атынан шын жүректен құттықтаймыз. Ең бастысы осы өзіңізге тілектес, ниеттес жақындарыңыз аман болсын, шаңырағыңыздан той думан арылмасын, абырой биігінен түспеңіз дегіміз келеді. Ал келесі Тараздан Нұркен есімді тыңдарманымыз да хат жолдайды. Сәлеметсіздер ме Шалқарым, жайдарман құттықтау бағдарламасы. Тараздан жалынды сәлем. Бүгін нағашым Жамбыл облысы Талас ауданы Тамабек ауылының тумасы Қырықбаев Молдаберген зейнетке шыққан 63 жас әрі Пайғамбар жас туған күнімен құттықтағым келеді. Молдыке, сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Мына өлең шумақтары өзіңізге арналады. Мейірімді жүрегі бар жан ізгі, жендерге бар жақсысын арнайтын, нағашаға өзіңізге арнаймын әрқашанда біздерді тек қолдайтын. Нағашаға амандықта болыңыз, қадамыңыз әрбір басқан оң болып, әрбір көктем қуанышын сыйласын жортқанда нағашаға жол болып, өзіңізге ақ тілекті арнаймыз, әр күніңіз сәттілікке болсын деп, аман болсын отбасыңыз, тек қана бақыт шаттық үйіңізге толсын деп тілек жолдаған екен жиендеріңіз Нұркен және де өзіңіздің рұқсатыңызбен бір әсем ән болса екен дейді. Міндетті түрде 63 жасқа толып жатқан Қырықбаев Молдаберген ағамызды бізде зейнетке шығып жатқан осынау керемет шағымен құттықтаймыз. Жаңа жасыңыз тек қана жақсылығымен болсын. Өмірдегі бар жақсылық атаулы сіздің өмір тарихыңыздан табылсын. Айналаңызды тек қана жақсы ниеттегі жандар қаумаласын. Есімдер аталған туған күн иелерінің құрметіне мінекей әсем ән. Кәнекей, шаттанайық, қуанайық, туған күніміз құтты болсын.

Қымбатты радио тыңдарман, туған күн деген жаңа белес, өмірдің келесі бір қуанышқа толы, үмітке толы шақтары деп білеміз. Сондықтан да жаңа жасын қарсы алуға ерекше дастарханын жайып, осы күнге дайындалған барлық туған күн иелерін шын жүректен тағы да құттықтаймыз. Өмірдегі бар жақсылық атаулы сіздің өмір тарихыңыздан табылсын. Ал енді 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне көптеген жазбалар келіп жатыр. Соның ішінде жол үстінде сапарлап кетіп бара жатқан тыңдаушыларымыз үнемі бізбен бірге ғой. Мына жерде Айсултан есімді тыңдарманымыз Алматы қаласынан мынадай жазба қалдырыпты. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Қыздарым Сымбат, Амели, Айлин, сәлем жолдағым келеді өздеріңе. Сабақтан келе жатыр. Мен сендерді жақсы көремін, алтындарым деген әдемі жып-жылы жазбаны Айсултан есімді азамат, яғни әкесі болса керек, осы есімдері ерекше қыздарына сәлем жолдаған екен. Қыздарыңыз сіздің үкілі үмітіңізді ақтасын, шаңырағыңыздан шаттық кет песін ешқашанда, және де сол Шалқар радиосымен тәрбиеленіп жатқан қыздарыңызға да жалынды сәлем жолдап қойыңыз. Айсұлтан мырза, Шалқар радиосымен қашанда бірге болыңыз. Ал келесі Мұрсұлу есімді тыңдарманымыз Тараздан хат жазыпты. Сәлеметсіздер ме жайдарман құттықтау бағдарламасы. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруа ауылының тумасы, сыныптас досымыз болған марқұм Зікірбаев Бауыржан Исалыұлының жары Әбуталының қызы Балжанның 3 мамыр туған күні. Балжан келіншек, туған күнің құтты болсын. Құттықтай отырып зор денсаулық тілейміз. Жаратқанның берген ұл қыздарын жеткізіп отырсың. Бауыржан көрмеген қызығын ұл қыздың сен көре ғой дейді. Біз саған ризамыз. Қуанышқа толы күндерің көп болсын деп тілек жолдаған екен. Қызылшаруа ауылында бір ауылда туып өскен, бір мектепті бітірген марқұм Бауыржанның сыныптастары, достары деп көрсеткен екен. Олай болса, Балжан ханымды бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтай отырып, жаңа жасыңызда тек жақсылық көріңіз. Өмір бақи армандаған қандай да бір жоспар, мақсатыңыз болса, осы жасыңызда тек қана оңай түрде орындалып, сіздің жаныңызда жақсылыққа кенелсін дегіміз келеді. Ал келесі жазбаны тағы да сол Нұрсұлу ханым жолдайды. Түркістан қаласының тұрғыны Дүйсәлі қызы Гүлжанның 3 мамыр туған күні еді. Гүлжан 50 жасқа толып жатыр. Құттықтаймыз, ұзақ ғұмыр тілейміз. Отбасының есі берік, жездемізбен бақытты баянды ғұмыр кешсін. Әсел Жаннұр қыздарының қызығын көрсін. Жаратқан ием қолдап бақ береке берсін. Құттықтап отырған Астана қаласынан анасы Бибіраба, аға жеңгесі Бектөре, жеңгесі Рая, отбасымен інісі Берік, келіні Зәуре, отбасымен әпке іні бауырлары, жан жақтағы туған туыстары да құттықтайды дейді. Шалқар радиосын тағы да 60 жылдық мерекесімен құттықтап, ерекше жылы лебізін жолдаған екен. Мінекей есімдер аталған барлық туған күн иелері, соның ішінде Балжан ханым бар, 50 жасқа толып жатқан Гүлжан Дүйсәлі қызы. Сіздер Шалқар радиосы атынан бізде құттықтаймыз. Ең бастысы өмірлеріңіздің әр сәті шуақты болсын, күндеріңіз көркем, жылдарыңыздың жемісті болуына тілекшіміз.

Сонымен қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Бүгінгі күні жаңа жасын қарсы алып отырған қуаныш иелерін тағы да құттықтаймыз. Басыңызға амандық, деніңізге саулық, отбасыңызға жылылық тілейміз. Шалқар радиосы қашанда өздеріңізбен бірге және шаңырақтарыңыздағы қуанышқа ортақтасуға дайын. Ал енді Ұлан есімді тыңдарманымыз жазыпты. Армысыздар Шалқар радиосы. Досым Шалданбаев Болатты бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Досыма тек қана амандық тілеймін. Біз жалаң аймақ су келсек, Болат досым ауған жерінде әскерде аман болсын дейді. Бала шағасының қызығын көрсін. Келіншегі Надия екеуі бақытты да баянды ғұмыр кешуіне тілекшіміз. Досым Болат бүгін 60 жасқа толып жатыр дейді. Ұлан мырза, біз де сіздің досыңызды шын жүректен құттықтаймыз. Ең бастысы, әр күніңіз қуаныш пен шаттығына толы болсын, шаңырағыңыздан той думан кетпесін, ал достарыңызбен арадағы сыйластыққа ешқашанда сыза түспесін. Моншақ есімді тыңдарманымыз жазады. Қайырлы күн Шалқарым. Шалқардың әуе толқыны арқылы бүгін әкешімді өтіп кеткен туған күнімен құттықтаймын, яғни 20 сәуір күні дейді. Әкем Төлемісұлы Халлы 72 жасқа толып еді. Әкешіме мықты денсаулық тілеймін. Анашым екеуі 100 жасасын. Тәңірімнен тек жақсылық сұраймын. Бақытты баянды ғұмыр кешіп бәйтеректей алдымызда жарқырап жүре берсін деп тілек жолдаған екен. Маңғыстаудан, Ақтаудан, Бейнеуден ұл-қыздары Моншақ, Айбек, Әсет, келіндері Гүлнар, сондай ақ ұл болсын Гүлсім, немерелері Меруерт, Мағжан, Данияр, Санназар, Алихан, Дархан, Нұржан, Маржан, Мейіржан, Аяжан, Жанель де осы тілекке қосылады. Және де әке туралы бір ән жолдасаңыздар екен деп өтініпті. 72 жасқа толып кеткен әкешіңіз Төлемісұлы Халлы мырзаны бізде Шалқар радиосы атына шын жүректен құттықтаймыз. Парасат пен ақылыңыз жараса, шаттық кетпей жүзіңізден балаша. Ақ тілекпен айтарымыз көп біздің, ұзақ ғұмыр кешіңізші балаша деген өлең жолдарымен балаларыңыздың атына мына бір әсем әнін жолдаймыз.

бағдарламасын тікелей толқында одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты тыңдарман 8700-393-82 WhatsApp нөміріне Сәуле Ибашева жазыпты. Қайырлы күн Шалқар радиосы. Бүгін аяулы әпкеміз бауырларының жанашыры, ұйтқысы, өз кәсібін сүйетін мықты маман, журналист Ибашева Түймегүл Смағұлқызының туған күні. Әпкемізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, береке, таусылмайтын қуаныш, жақсылық тілейміз. Бауырларының атынан Сәуле Алматыдан деп білерсіздер. Осыған орай бір әсем ән жолдасаңыздар екен дейді. Түймегүл Смағұлқызын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Шаңырағыңыз биік, керегеңіз кең болсын, босағаңыз берік болсын, жаңа жасыңыз тек қана жақсылығымен жарқырап келсін. Ал келесі Нұржан есімді тыңдарманымыз жазады. Құрметті Шалқар радиосы құттықтау сазды бағдарламасы. Өздеріңіз арқылы Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Бірлес ауылында тұратын құдағиым Тілекеева Әсемгүлді бүгінгі келіп жеткен 50 жасы мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Өсіріп отырған ұл қыздары мен немерелері аман болсын. Сәкен құдай екеуіңіз бір жасықта қартайып, өмір жастарыңыз ұзақ болуына тілекшіміз. Жүзінен күлкі кетпей, әрбір ісіңіз оң болсын. Қайда жүрсеңіз де жол болсын. Отбасыңыз аман, балашағаңыз тек қана бақытты, шаттықта ғұмыр кешсін, жаныңыз жадырасын. Әрбір жастың тек қуанышты, бақытты сәтін сезіне беріңіз. Ғұмырыңыз ұзақ болсын деп ізгі тілекпен Жақсылық Шәрипа хат жолдаған екен. Сондай ақ келесі келіп жеткен жазбаны да оқуға әзірміз. Қымбатты Шалқар радиосы, бүгін Алматы облысы Райымбек ауданы Шәлгөде ауылының тумасы төл құрдасымыз, 10 жыл бойы бір сыныпта оқыған ардақты досымыз Смайылова Райгүл Сырайыл қызы бүгін 50 жасқа толып жатыр. Мерейлі жасын құтты болсын дейміз. Нұрбөбі анасының тәлім тәрбиесінің негізінде еңбекпен есейген Райгүл құрбымызды біз өзімізге үлгі тұтамыз. Қашанда қарапайым болмысынан айнымаған Райгүлімізге мықты денсаулық, баянды ғұмыр тілейміз. Ақ сүтін беріп өсірген ұл қыздарының тек қана қызығын көрсін, солардың игілігіне кенеліп, жұбайы екеуі қазыналы қартыққа жетсін деген игі тілегімізді арнаймыз. Тойы тойға ұласып, жылдарымен бірге жасай берсін. Ізгі тілекпен 1993 жылы Шәлгөде орта мектебін бітірген сыныптас достары деп білерсіздер деп көрсеткен екен. Қандай тамаша. 50 жасқа толып жатқан Райгүл Сырайыл қызын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Жүзіңізден күлкі кетпей, әрбір ісіңіз оң болсын. Қайда жүрсеңіз де жол болсын. Күніңіз көңілді болып, еңбегіңіз өнімді және де ең бастысы көңіліңіз қартаймай, құт берекеңіз ешқашан ортаймасын.

қымбатты радио тыңдарман, үкілі үміттеріңіз ақталсын, жақсылыққа деген сенімдеріңіз ешқашанда жоғалмасын. Тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Шалқармен бірге шабыттанып отырған барлық тыңдаушыларымызға жалынды сәлем жолдаймыз. Жайдарман құттықтау бағдарламасына жолданып жатқан хаттар өте көп. Соның бірі Қарасай есімді тыңдарманымыз Тараз қаласы Мадимар ауылынан дейді. Көлік жүргізушілеріне жалынды сәлем жолдаймын. Сариф Қарасай болады есімім деп, мінекей сапарда жүрген, жол үстінде жүрген, көлік тізгінінде отырған азаматтарға осылай өзінің керемет қолдауын білдіріп жатқан Қарасай есімді тыңдарманымызға да алғыс айтамыз. Енді өзінің ұлын құттықтап жатқан аналар қауымы да хат жазып үлгеріпті. Нұржамал есімді тыңдарманымыз былай дейді. Қайырлы күн, Шалқар радиосы. Сіздерге жұмыста жеміс тілеймін. Бүгін балам Еріктің туған күні еді, яғни Ерігім 36 жасқа толып жатыр. Шын жүректен құттықтаймын. Қосағы жұлдызбен бірге жасап, үбірлі шүбірлі болсын деген тілекті жолдайтын анасы Нұржамал, сондай-ақ бауырлары, аға жеңгелері, іні келіндері, апа жезделері, барлық туған туыстары қосылады дейді. Ұлы Азамат Ақтөбе облысы Рауан ауылы осы ретте бір тамаша ән жолдасаңыздар екен деп көрсеткен екен. 36 жасқа толып жатқан сіздің балаңыз Еріктің бүгінгі туған күні құтты болсын. Ырыс дәулет шаңырағынан кетпесін. Несібесі әрдайым мол болсын. Ең бастысы тілеулес жақын жандары қасынан табылып, әрқашанда жаңа жасын тек қана жарқырап қарсы алуына тілекшіміз. Сондай-ақ Жаңылсын есімді тыңдарманымыз жазады. Сәлем, құрметті шалқарым, бүгін балам, құлыншағым, әсетім 49 жасқа толып жатыр. Жаратқанның берген қайырлы ұрпағым дейді. Әсетіме бар жақсылықты тілеймін. Қосағымен қоса қартайып, балалары Абдулазиз Алжанның қызығын көрсін дейді. Және де қуанышқа толы өмір тілеймін деп тілектес анасы, әкесі, туыстары Зайсан қаласынан деп жазған екен. 49 жасқа толып жатқан баласын құлыншағым деп еркелетіп отырған Жаңылсын анамызға тек қана сәттілік тілейміз. Ол қыздарыңыздың, немере шөберелеріңіздің қызығын көріңіз. Және бүгінгі жаңа жасын қарсы алып жатқан Әсет балаңыздың туған күні құтты болсын. Өмірі тек қана қуаныштан тұрсын. Жұлдызы жоғары, еңбегі бағалы болып, мерейі үстем болуына тілекшіміз. Есімдер аталған туған күн иелеріне құрметпен әсем ән жолдаймыз.

ұл қыздарыңыз қашанда биіктен көрінсін. Дәл қазір тұрақты тыңдаушымыз Көделіден Перизат ханым жазып жатыр. Керемет әндер қойып жатырсыздар, тыңдап отырмыз. Сіздерге рахмет Шалқар радиосы деп дәл осы ретте пультті басқарып отырған Ерхат Қуанышұлына деген ықыласын білдіріп жатыр. Ал микрофон алдында, яғни сіздердің жолдаған хаттарыңызды оқып отырған мен Мөлдір Жамбаева, біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Келесі жазба кімнен келді деген сұрақ Базаркүл апамыздан жолданыпты. Сәлеметсіздер ме, бүгін менің келінім Бүркітбаева Гүлнардың туған күні. Құттықтап қойсаңыздар екен Ақтаудан енесі, келін мен қайнысы дейді. Сондай ақ Шымқаладан Шолпан мен Құрманғазы да бұл тілекке қосылады деп көрсеткен екен келініңіз Гүлнар Бүркітбаеваны бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтай отырып, әрбір ісіңіз оң болсын дегіміз келеді. Ең бастысы деніңіз қуатты, күніңіз шуақты болып, сізге ниеттес, шынайы тілектес жандар жаныңыздан табылып, дастарханыңыздан дәм тұзыңыз үзілмесін. Барыңыз берекеге, берекеңіз тек қана мерекеге қарай ұлассын Гүлнар ханым. Туған күніңіз тағы да құтты болсын дейміз. Ал енді Айғанша есімді тыңдарманымыз да жазады. Сәлеметсіздер ме, Қызылорда облысы Амангелді ауылының тұрғыны менің ақ жеңгем Мира Пазылханқызы 67 жасқа толып жатыр. Шын жүректен құттықтай отырып денсаулық тілейміз. Қажымас қайрат тілеуден жалықпаймыз. Балаларының қызығын Тұрсынбай аға екеуі көре берсін. Бар жақсылықты тілеуші қайын сіңлісі Айғанша және де бұл тілекке жиендері де қосылады деп көрсеткен екен. Тамаша, 67 жасқа толып жатқан сіздің ақ жеңгеңіз Мира Пазылханқызын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Той думан болсын, өміріңіз сарқылмайтын, бақыт берсін, ешқашанда таусылмайтын. Есімдері аталған туған күн иелерінің құрметіне әсемен тарту етеміз. Қабыл алыңыздар, шаттаныңыздар, қуаныңыздар, туған күндеріңіз тағы да құтты болсын.

Сонымен қымбатты тыңдарман, сіздерден келіп жатқан жазбалардың соңғысын оқуға дайынмын. Баршаңызға алғыс айтамыз және бүгінгі күні жаңа жасын қарсы алып жатқан барлық тыңдаушыларымызды туған күндерімен құттықтаймыз. Үкілі үміттеріңіз ақталсын, жақсылыққа деген сенімдеріңіз ешқашанда жоғалмасын. Әр күндеріңіз тек қана жақсылықтың жаршысы болсын. Олай болса, келіп жеткен келесі жазба Қуаныш есімді тыңдаушымыздың атынан екен. Қымбатты сыныптас досымыз, ағамыз Елубаев Аспандияр Әділбайұлы мырза, 55-тің белесіне жеткен айтулы күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл жас жылдардың емес, жасампаз істердің белесі. Бұл жас көрген түйгеннің ақыл мен парасаттың кемел кезеңі. Сіз отбасыңыздың тірегі, ел жұртыңыздың сыйлысы, тыныш жүріп, терең ойланып, көпке қамқор бола білген дана жансыз. Өмірдің сан белесін абыроймен аттап, айналаңызға шуағыңызды шашып келесіз. Сіздің өмір жолыңыз бізге үлгі, төзіміңіз темірдей, сөзіңіз шындыққа негіз, жүрегіңіз мейірімге толы. Осы мерейлі жасыңызда денсаулығыңыз мықты болып, жүзіңіз жарқын, жанұяңыз аман, дастарханыңыздың берекелі болуына тілекшіміз. Ұрпағыңыз өсіп өніп, соңыңыздан ерген жастар сізді мақтан тұтсын дейді. Бізге хат жолдап отырған Қуаныш есімді тыңдарманымыз екен. Бүгінгі туған күнін қарсы алып отырған Әділбайұлы мырза, яғни Аспандияр Әділбайұлын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтай отырып, ырыс дәулет шаңырағыңыздан кетпесін, несібеңіз әрдайым мол болсын дейміз. Ал енді Әйгерім есімді тыңдарманымыз да жазып үлгеріпті. Қайырлы күн Шалқар радиосы, сәлеметсіздер ме? Бүгін менің сіңілім, бауырым Нысанбай Бағнұр Батыр қызы 16 жасқа толып жатыр. Туған күнімен шын жүректен құттықтап, дені сау болсын дейміз. Бай қуатты болар, алар асуың көп болсын. Жаратқанның берген жасын жасап, атаң мен апаңның, әкең мен анаңның көз қуанышы болып жүре бер. Сабағыңды жақсы оқы, үлгілі оқушы бола бер. Отбасың аман болып, достарың көп болсын. Тек жақсылық тілеймін. Арманың биік, мақсатың айқын болуына тілекші әпкең жездесімен дейді, және де жендері Арыс қаласынан Қалдарбековтер отбасы, сіздердің сүйікті тыңдаушыларыңыз дейді Әйгерім деп көрсеткен екен. Әйгерімнің сіңілісі, яғни 16 жасқа толып жатқан Бағнұр Батыр қызын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Басына амандық тілейміз, болашағы көркем болсын. Ең бастысы, айналасы аман, төрт құбыласы тең болып, төңірегі түгел болуына тілекшіміз. Болашағы жарқын, болашағы кемел болуына тілекші Шалқар радиосы Қуаныш есінің атына құрметіне осы бір әнді жолдайды. Жаңа жасыңыз жақсылығымен келсін.

Мінекей, көңілді әннен кейін тікелей толқындағы жұмысымыз мына соңғы жазбалармен жалғасын табады. Мария есімді тыңдарманымыз былай дейді. Құрметті Шалқар радиосы, бүгін халықаралық өрт сөндірушілер күні екен. Осыған орай, осы салада қызмет етіп жүрген күйеу баламыз Нұрқалықов Саламат Әбдімәлікұлын кәсіби мерекесімен құттықтап қояйық. Ол Ақтөбе қаласындағы нөмір 4-ші өрт сөндіру бөлімінің бастығы болып қызмет етеді. Ол өз жұмысын өте жақсы, мінсіз атқарып келе жатқан жан. Жақында ғана бір мемлекеттік мекемеде болған өртті дер кезінде сөндіріп, мемлекеттік туды аман алып шығып, өзінің отан сүйгіштігімен көзге түсті. Ол өз кәсібін шын сүйетін, қадірлейтін азамат, құттықтаушы ата-әжесі Мұраділ және де Мария депті. Сондай-ақ Тарбай есімді тыңдарманымыз, бүгін менің немере қызым Айгерімнің туған күні, бақытты болсын Тарбай ұзынағаштан деп көрсеткен екен. Мінекей, баршаңызға амандық тілейміз. Мен Мөлдір Жанбаева бүгінгі құттықтау сазды бағдарламасын жүргіздім. Баршаңызға амандық тілей отырып, туған күндеріңіз тек жақсылығымен келсін деген ниет жолдаймын.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Астанада LRT жобасының екінші кезеңі іске қосылып, Қосшы бағытына созылатын жаңа желінің құрылысы басталды. Жоба аясында 100-ден астам тірек тұрғызылып, 538 темірбетонды эстакадалық арқалық салу жоспарланған. Мамандардың айтуынша, желі іске қосылғаннан кейін қала маңындағы қатынас жеңілдеп, жол кептелісі азаяды. Айтып өтсек, елорда әкімі Астана LRT-нің сынақ жұмысы аяқталып, жүйе толықтай пайдалануға дайын екенін хабарлаған болатын. Сондай-ақ 28 сәуірден бастап Астана қаласы оқушылармен жеңілдік санаттарына арналған LRT атаулы көлік картасын рәсімдеуге онлайн өтінім беру қызметі іске қосылды. Жетісу облысы жер ресурстарын басқару департаменті Балқаш көліне жақын орналасқан су қорғау аймағында жалпы ауданы 12 гектар 24 жер учаскесінің жер заңнамасы талаптарын бұза отырып коммерциялық мақсатта берілгенін анықтады. Ведомство осыған байланысты Сарқан аудандық сотына, Сарқан аудан әкімдігінің қаулыларын сондай-ақ аталған жер учаскелер бойынша сатып алу сату шарттарын жарамсыз деп тану туралы талап қою арызымен жүгінген. Сот департаменттің талап арызын толық көлемде қанағаттандырды. Нәтижесінде Балқаш көлі жағалауында орналасқан жер учаскелері мемлекет меншігіне қайтарылды. Жаһан жаңалықтарынан, Біріккен Араб Әмірліктері ОПЕК-тен кейін мұнай экспорттаушы араб елдерінің ұйымынан да шықты. Ел билігі бұл туралы аталған альянстың Кувейттегі штаб-пәтеріне ескерту хат жолдаған. Ұйым өз кезегінде Абу-Дабиге аймақтың энергетикалық саласын дамытуға қосқан үлесі үшін алғыс білдірді. Енді осы үкіметаралық құрылымда 10 мемлекет қалған. Сарапшылар әмірліктің шығуына экспорттау стратегиясының өзгеруі себеп дейді. Америка Құрама Штаттарында United Airlines ұшағы жүк көлігімен соқтығысты. Boeing 767 көше шамының бағанын қағып, әуежай маңымен өтіп бара жатқан жүк көлігіне соғылған. Associated Press агенттігінің мәліметінше, бортта 221 жолаушы және 12 экипаж мүшесі болған. Ұшақ Венециядан Нью-Йоркқа бағыт алған. Жүк көлігінің жүргізушісі жеңіл жарақат алып ауруханаға жеткізілген. Басқа зардап шеккендер жоқ. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Астанада Нұрғиса Тілендиев даңғылының бір бөлігі уақытша жабық тұр. Қазір онда жөндеу жұмысы жүріп жатыр. Қозғалыс екі бағытта кезең-кезеңмен бір жақ жолақпен ұйымдастырылады. Тұрғындарға маршруттарын алдын ала жоспарлау ұсынылады. Даңғыл толықтай 16 мамырда ашылады деп хабарлайды шаһар әкімдігінің баспасөз қызметі. Спорт жаңалықтарынан, Қазақстан үстел теннисінен Лондонда өтіп жатқан командалық әлем чемпионатының 16-1 финалына жолдама алды. Ерлер құрамасы топтық кезеңдегі 3 кездесудің барлығында жеңіске жетіп, плей-оффқа бірінші орынмен тікелей шықты. Ал әйелдер құрамасы өз тобында екінші орын иеленіп, кейін өтпелі матчта Бельгияны 3-0 есебімен айқын басымдықпен жеңді. Енді бүгін 8-1 финалдың жолдамасы сарапқа салынатын шешуші ойындар өтеді. Қазақстанның ерлер құрамасы Испаниямен, ал әйелдер құрамасы Швециямен шеберлік байқасады. 56 дзюдошымыз Grand Slam-ге қатысады. Бірер күннен кейін Астанада Жапон жекпе-жегінен әлемдік аламан басталады. Оған 39 елден 300-ден аса спортшы тіркелді. Ең көп қатысушы Қазақстаннан өткені біздің ел жарысты қабылдаушы тарап ретінде әр салмаққа 4 спортшыдан тіркей алады. Қазақстан дзюдо федерациясы осы мүмкіндікті пайдаланып 14 салмаққа 56 дзюдошыны шығарғалы отыр. Жаһандық Grand Slam-ның өзі 8-10 мамыр аралығында бас шаһардағы Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында болады. Татамидегі тартысты өз көзіммен көрем деуші жергілікті тұрғындар мен елорда қонақтарына кіру тегін. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 463 теңге 9 тиын, евро 541 теңге 61 тиын, ресей рублі 6 теңге 19 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 11, күндіз 26 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы мүмкін, түнде 12, күндіз 24 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавлда 18, Қостанай, Орал, Өскемен, Көкшетауда 20, Семей, Ақтау, Ақтөбеде 23, Павлодар, Қарағанды, Талдықорғанда 25 градус жылы, Шымкент, Тараз, Атырау, Түркістан, Қонаев, Жезқазғанда 27, Қызылордада 30 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай, Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Қазақ әңгімелері. Тәуелсіз еліміздің терең тарихымен, мәдениетінде, әдебиеті мен өнерінде өшпестей болып із қалдырған танымал тұлғалар жайындағы терең танымдық ой толғамдармен тыңдаушылар мен көрермендердің жүрегіне жол тапқан Шалқар радиосының журналисі Жанар Оразымбеттің таяуда ғана жарық көрген «Жанры жоқ жазбалар» кітабынан бір үзік сыр. Қонаев берген қос алма. 1992 жыл. Желтоқсан айының дәл осындай ызғарлы күндерінің бірі болатын, 16 желтоқсан тәуелсіздік күні шақындап қалған кез еді. Ол кезде студентпін. Оқып жүріп жұмысқа тұрып алғанмын. Аз ия деген апталық газетте толыққанды қызметкер болып жұмыс істеймін. Саясат пен экономика тақырыбы Арман Ысқабылұлы ағамның еншісінде, әдебиет мәселесін сол салаға бір табан жақын болғасын Әубәкір аға Смайыл қаузап жүретін. Ал әнші, биші, күйші, емші дегеннің бәрі туралы жазу менің еншімдегі тірлік етті. Бір күні Правданың Қазақстандағы тілшісі Тілеужан Есілбаев деген кісі, сені Дінмұхаммед Қонаев ақсақалдың жеке дәрігерімен таныстырсам, жазасың ба деді. Мен жазайын дедім. Алдын ала келісіліп, межеленген уақытта бардым, таныстым. Ұзын бойлы еңгезердей үйгіргісі екен. 60-қа келмесе де, сол кезде 50-дің мол ішіндегі адам болатын, шығыс медицинасын меңгерген жан екен. Ол Димаш атамыз бен әкелерінің дос болғанын, сол кісінің арқасында Қытайдан келіп, медициналық оқу орнын Мәскеуде тәмамдағанын айтты. Дәл қазір атшының кім екенін есіме түсіре алмай отырмын, бірақ ескі газеттердегі мақалаларым үйде бір жерде сақтаулы. Қарап отырмай, егер Димаш атамызбен кездесіп, сіз туралы пікірін жазып алсам, ғажап болар еді деген тілегімді жеткіздім. Онда Димекеңе хабарласайын деп, телефон соғып еді, осы келсін депті. Алдымыздан қазақша тақия киген бір жас жігіт шығып қарсы алды. Күзетші тұрмақ, сол жерден одан өзге бөтен адам көрген жоқ. Ал ол кісінің үйін қазіргі әкім қаралардың кез келгенінің қан сарайымен мүлдем салыстыруға келмес еді. Димаш атамыз бізді өзінің жұмыс бөлмесінде күтіп алды. Орнынан тұрып келіп, қолымды алып амандасты. Не деген қарапайымдылық, не деген мәдениет десеңші. Әйтпесе оғысы өз алдымнан шығып, қарсы алып, амандасатындай мен кіммін? Қазір жай ғана бір компанияның басшысының кабинетіне кіріп көріңіз, жарайды әңгіме олжай емес. Қонаев атамыздың сол кейпі әлі күнге дейін көз алдымда. Үстінде көк сұр түсті шақпақ жейдесі, үлкен-үлкен үш түймесі бар қоңыр жемпір бар болатын. Сұңғақ бойлы кісі екен, көз сондай нұрлы көрінді. Сұңғақ бойлы демекші әлгі дәрігер кісі, Димекең Малайзияға барғанда ондағы жұрт қазақтар сіз сияқты бойшан халық па деп сұрағанда, ең кішкентай менмін деп жауап беріп, таң тамаша еткен еді деп айтқан болатын. Осыған ұқсас әңгімені Қаныш Сәтбай ағамыз айтып дегенді кейін естіп жүрміз ғой. Ол кісі де еңселі адам болса керек, менің халқым менен де биік депті ғой. Барған мәселем бойынша пікірін айтты, мен ақырын суыртпақтап, ананы мынан сұрай бастадым. Кезек 90 оқиғасында келіп тірелді. Бірақ Қонаев ақсақал ол туралы мардымды ештең айта қойған жоқ. Бұл тақырып тұрғысында сөз қозғауға онша құлықты емес екенін түсіне қойдым. Мүмкін оның белгілі бір себептері де болған шығар, кім білсін. Бір қызығы, мен ол кісіге қойған сауалдарымнан гөрі ол кісінің өзінің маған қойған сұрақтары көп болды. Мынандай диалог әлі күнге дейін сөзбе сөз есімде. Ал балам, қай ауылдың баласысың? Нарынқолда мына та. Албанның қызы болдың ғой. Онда Нарынқолдың қай жерінсің? Сарбастаудан. Ленин колхозынанмын де. Әшімбаевтың ауылынан екенсің ғой.
өз хатшы болып тұрған кезде шаруашылықты басқарған социалистік еңбегері Нүсіпбек Әшімбаев деген кісі болған. Сен айтсың ба, құрмансың ба, әлде қызыл бөріксің бе? Мәссаған, мұна кісі менің алақандаған ауылымда қайрулардың тұратынды біледі екен ғой. Сендердің ауылдарында өзге еш өңірде жоқ клуб бар еді. Кезінде ол драмтеатрдың үлгісімен салынған. Ат шаптырым аумағы бар, стадион бар болатын дей келе, ауыл аймақтың тұрмысын, ел жұрттың жағдайын тәптіштеп сұрай бастады. Сүт пісірім уақыт өткенде қызметші жігіт кіріп, Ерке Ғалияға хабарласып жатыр деді. Ішімнен Ерке Ғали Рахмадиев шығар деп түйдім. Ар жақтағы дауыс, сізбен сөйлесетін шаруам бар, қазір барсам деп едім деді ғой деймін. Бір журналист бала сұхбат алып жатыр еді, қазір босап қалармын деп жатты. Мен де біреудің қабылдауға келетінін білген соң кетуге ыңғайлана бердім. Бөлмеден шығып бара жатқанда, балам тоқтай тұршы, шай ішіп дәм ауыз дей деді. Мен ыңғайсызданып шай ішуден бас тарттым. Ал әлгі дәрігер кісі болса, ой қарағым, оның не? Димекенің қолынан дәм татуды нәсіп еткен екен, неге қарсылық білдіріп тұрсың? Шай ішпесең де нан ауыз дей деді. Сөйтті де мені ас үйге ертіп барды. Міне қызық, үстелдің үстінде тандыр нан тұр. Сізге өтірік маған шын, кәдімгі тандырға піскен нан? Мен нан ауыз дейдім. Бізбен ілесе кірген Димаш атамыз үстелден екі үлкен апорталманы алып қолыма ұстатты. Сөйтті де, ал балам, өркенделдің ұрпағы, өнегел жердің өрені екенсің, бақытты бол деп батасын берді. Мен алманы ұстаған бойда қуанышым қойныма сыймай редакцияға келдім. Келген соң көрген білгенімді редакцияда ағайлар мен апайларға сондай бір әсермен айтып бердім. Оғысының менің ауылымды жақсы білетінімді айтып, мақтанып үлгердім. Ал өзімнің төбем көкке екі ақ елі жетпей тұрған болатын. Сосын әрине әлгі қап қызыл тостағанда екі алманы көрсетіп едім. Сол ақ екен әлкісілер, ойбай ау, бағанады бері осыдан бастамайсың ба? Қане, бізге де бер, ондай адамның қолынан дәм ауыз тиген де бар, тимеген де бар. Балаларымызға апарып берейік деп ырымдап, бәрі қылдай етіп бөліп, үйлерін алып кетті. Ал кейбір ағаларымыз енді олысымен амандасқан қолыңды бір апта жумасаң да болады деп қалжыңдап жатты. Ол кезде ұялы телефон деген жоқ, фотоаппарат деген екінің бір қол жете бермейтін байлық. Өзі әзер күнелтіп жүрген студентте ол қайдан бола қойсын? Ал алдын ала фотограф ертіп апарып суретке түсіру туралы ойламап бұнда. Бұл ең үлкен бір өкінішім. Ал екіншісі 12 қаңтар олғысының туған күні болатын. Дәргер, сен сол күні кел, атаңның туған күніне бірге кіріп шығамыз деп еді. Өзімнің еренсіздігімнен бармай қалдым. Соған әлім күдейін ішім удай ашиды. Сол жылы жазда

елінің сый құрметіне бөленіп ұлттық тұлғаға айналған, көз тірісінде ақ ел жұрты өз көсемі ретінде таныған ғажап адам Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев ақсақалды өмірімде бірінші және соңғы көруім еді. Менің фаризам. Фариза апайды еске алу кешін көрсетіп жатыр екен. Әншейінде онша сезімге ерік бере қоймайтын мұқтақ сияқты едім. Бұл жолы көз жасыма ырық бергенімді өзімде байқамай қалдым. Жүрегім аунап түскен сияқты болды. Арада бір жыл өтсе де бұған дейін Фариза апайымның мына жарық дүниеде жоқ екеніне көңілімді сендіре алмай жүргендеймін. Барша қазақ үшін орны бөлек перизат ақын мен үшін дәл бүгін ғана дүниеден өткен тәрізді. Тіптен күні бүгінгі дейін телефонымдағы нөмірінде өшіріп тастауға дәтім бармады. Қолым көтерілмейді. Бүкіл алты алаштың қабырғасын қайыстырған қазаны мүлдем мойындағым келмеді. Мына жарық жалғанда ол кісі енді жоқ дегенге сене алмай жүрген кезімет. Фариза апаймен ол кісінің өмірінің соңғы жылдарында жақын танысып араластық. 70 жылдық мерейтойының қарсаңында Алматыға келгенін естіп эфирге шақыран едім. Ол кісімен әріптесім Мұхтар Тұртаев екеуміз тікелей эфирде хабар жүргіздік. Бір сағат бойы еліміздің түкпір-түкпірінен үздіксіз соғылып жатқан телефон қоңырауларында есеп жоқ болды. Бір сағат бойы әдемі әңгіме айтылып, рухани тұрғыдағы тамаша сұхбат, әсерлен мөрбіді, ошол өзде бір ерекше жадырап, ашылып сөйлеп еді. Келе эфирдің жазбасы өзімде сақтаулы. Бір рет болғанда оны да қағазға түсіріп, жинаққа қосу ойымда бар. Түс кезі болатын, кейін дәл сол сұхбатты тыңдаушылар қоғамдық көліктерді айтпағанда мекеме кеңселері, емханалар мен мейрамханаларда телефондарының дауысын шығарып қойып тыңдағанын естігенім бар. Бұл хабар Фариза апайдың өзіне де ерекше ұнапты. Бұған дейін радио-телевидениенің қыз жігіттеріне аса көңілім толмай жүретін еді. Оларды біртүрлі таяздай бөлеуші едім. Бүгін өзіңе қатты риза болдым деп ризашылығымды білдірген. Кетерінде 2-3 күннен соң болуға тиіс шығармашылық кешіне шақыру билетін тастап кетті. Бардым. Орным ең алдыңғы қатарда тура орта түсті екен. Телеарналарда кештің жазбасы да бар. Кеш аяқталған соң Фариза апайды құттықтамақ боп сахнаға беттедім. Апайдың көңіл жақын адамдары көп қой. Жан жақтан қаумалап құттықтап жатқан жұрт сахна әп сәтте гүлзарбаққа айналып шыға келді. Апай бір кезде болды, рахмет, рахмет, жүріңдер енді, көп бөгелмейік, ана жақта адамдар күтіп алатын болды, алыстан келген кісілер бар деді. Естіп тұрмын, көпшіліктің ішінде тұрған едім, көзінің қиығымен мен тауып ала қойды. Жүріңдер, қана жүрейік деді де маған бір қарап басын изегендей болды. Әдетте мұндай шығармашылық кештерден кейін оның жалғасы болатынды білеміз ғой. Бұнысын сенде жүр деген деп түсінуін түсіндім, бірақ мейрамханада болатын кешке тек арнай шақырылған адамдардың ғана баратынын білем. Бал емеспіз ғой. Шыны керек, мен ол кісінің бұл ишаратын шақыру деп қабылдағам жоқ. Ондай деңгейде өтетін жоғары жақтан арнай келген дөкейлер мен лауазымды адамдар бас қосатын жерге арнай шақырылатындай ол кісіге мен кіммін? Ой, ұят болар, дедім. Сол оймен үйге қайтып кеттім. Ертесі күні әдеттегідей жұмысқа келсем, бір кісілер, кеше Фариза апаңда сырқанына сен неге келмедің? Сондай адам арнайлап шақырып тұрғанда бәлсінгенің бе? Деп әбден сөкті. Мен түк түсінсем бұйырмасын. Сөйтсем Фариза апай өз жақсы көретін ақын журналист қыздарға арнап, қыз ғұмыр деген атаумен бөлек үстел дайындады. Сол жерде менің де аты жөнім жазылып тұрыпты. Сенерім де сенбесім де білмедім. Екі ұдай ойда қалдым. Қап, шынымен ұят болды ба?
Фариза апай үлкен

басымен шақырып тұрғанда, «Құдай ай, неге бармадым?» Бір ойым айтады, «Шақырған деген сол емес пе? Арнай шақыру қағазын бермесе де саған сахнада айтты ғой. Сол жеткіліксіз болды ма?» десе, бір ойым, «Әй, ондай жерде әрбір орын санаулы емес пе? Егер шақырылмай жетіп барғаныңда тіпті ыңғайсыз болатын еді ғой» дейді. Сонымен санам сансаққа кетті. Бірақ қайтадан ол кісіге ләммим деп хабарласқам жоқ. Хабарласқан күнде шында не айтам? Қат-қабат жұмыспен жүріп, сол күні қырсыққанда телефонды қуаттауды ұмытып кетіппін. Оның өшіп қалғанын да білмеймін. Бір жұмыстармен көшуге шығып кеткем, жұмысқа келсем, сізге келген бетте үйіңізге хабарлассын деді. Үйге телефон соқсам күйеуім, «Ай, сен қайда жүрсің? Фариза апаң таң атқалы бері сені іздеп жатыр. Саған хабарласып таба алмаған соң жұмысындағылардан телефон нөмірді алып үйге звондапты. Ай, жүрегім тоқтап қала жаздады ғой. Тез хабарлас, бол» дейді. Дауысынан әлі қобалжып тұрған байқалады. Негізі біздің үйде менен басқа елге ол телефонның түкке қажеті жоқ. Безілдеп жатса да тұтқаны көтеріп сөйлесуге ешкім онша құлықтан та қоймайды. Өйткені үйге хабарласатындардың сұрайтыны тек мен ғой. Кешкісін жұмыстан келгенде біреу звондай қалса, «Әне, басталды. Әй, мына телефон осының келгенін аңдып тұра ма? Жоқ, ескеп біліп қоя ма» деп шығатын адамдар бар. Күндіз үйде ешкім жоқ. Анасы балаларды сабаққа жіберіп қойып, көзіне ұйқы тіреліп, соқыр апасын жетектеп, барып келіп жатса керек. Телефон шырылдап маза бермей қойған соң жұрт құсап, «Алло» деп жұлып алғандай жауап беру деген әдетінде жоқ болғысының. Әдеттегідей дауысын барынша созбақтата, құлықсыз ғана «Әлі» деп еріне жауап берген ғой. Ар жақтағы дауыс, «Бұл Жанардың үйі мекен?» «Иә, айналайын, бұл Фариза апан ғой, оңғарсыны ба» деген кезде бағанадан бері өзінше керіліп, созылып, әзер жауап беріп жатқан біздің үйде кісі жатқан орнынан қалай атып тұрғанын өзі байқамай қалыпты. Ана кісінің дауысынан жүрегім аузыма тығылып дүкілдеп кетті дейді. Звондасам телефон алмай тұр. Жұмыстағылар әлі келген жоқ дейді. Үйге хабарласып жатса айта қойшы айналайын, маған хабарлассын. Арада болған бар әңгіме осы. Телефонды қосып Фариза апайға хабарластым. «О, Жанар, айналайын, әнеугін саған барған кезде мені қара басып, кештің шақыру билетін беріппін дешіндегі ресторанға шақырту бар қосымшасын беруді ұмытып кетіппін ғой. Бағана қағаздарды реттестіріп жүріп көріп қалдым. Бәсе, япырма болыс, неге келмейді екен деп ойлап іштей ренжіп отырсам, кінә өзімде екен ғой. Сен ана жерде бір кісілермен танысырсам деп іздесем жоқсың. Ай, Жанаржан, айналайын, енді мен сол күнәмді жуайын деп отырмын. Кешір» дей. Мен азар да безер болдым. «Ой, апай, ол не дегеніңіз? Сол жерге шақырмасаңыз да». Қысқасы, Фарис апай сол күнәсін жуып шайу үшін мені өз жақсы көретін бірнеше ақын журналист қызбен бірге мейрамханаға шақырды. Түннің бір уағына дейін жақсы әңгімелер айтылып сырласқан бір әдемі кеш болып еді. Содан кейін де жақсы араласып телефон арқылы сөйлесіп тұрдық. Өз андасында қоңырау шалып үйде кісіні есінен тандыратын. «Қайран Бекзат болмысай, неге екенін білмеймін, әйтеуір мені қатты жақсы көрді. Онысын өзі талай мәрте айтып та жүрді. Мүмкін менің бойымнан өзінің болмысына деген бір ұқсастық тапты ма екен, ол жағы маған беймәлім. Тіптен жұмыстағы жігіттер екеуміздің ұқсастықтарымыз бен айырмашылықтарымыз жайында қызық әңгіме де шығарған. Ол кісінің қазақтың даласындай кең жүрегінде тарлай болса да орын алғаныма іштей қуанатын едім, мақтанатын едім. Қайран Фариза апамай. Арамыздан осылай кетіп қаларымды кім білген? Амандық болса, 80 жасқа толған мерей тойымды Жанарға жүргізіртем деп едіңіз.
кеш жүргізіп, жұрттың алдына шоуға құштар адам емесің ғой, десе де, сіздің маған деген ниетіңізге, көлдей пейіліңізбен маған деген кіршіксіз көңіліңізге, сеніміңізге риза болған едім ау, асыл апа. Жаратқан ием сізге 80-ді нәсіп етпеген екен, Тәңірдің жазуына не шара. Бүкіл елге танымал есімнің өзінен ат үркетін, талай адам бүгі жоқ деп беттей алмай жүретін, бетпе-бет келгенде мысы басып тұратын Фариза апамның өмірде сондай жаны нәзік, жүрегі жұмсақ, кең адам болғанын жақын араласқан жандардың бәрі жақсы біледі деп ойлаймын. Қазақтың Фаризасы бүкіл алашқа ортақ үлкен тұлға, оған дау жоқ. Бірақ оны жақсы көріп, өмірде аз кем дәмдес, сырлас болған жандардың жүрегінде қалған өз Фаризасы бар. Менің де жүрегімде өзім білетін Фариза өмір сүріп жатыр. Менің Фаризам. Сіздердің тыңдағандарыңыз белгілі журналист, Шалқар радиосының редакторы Жанар Оразымбеттің «Жанр жоқ жазбалар» кітабынан бір үзік сыр. Дыбысын қадағалап музыкамен көркемдеген Ақзер Қазыбек қызы, оқыған Аманжан Еңсебайұлы. Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай ғұрбым саула чай.
2: Назарларыңызға Жоламан Құжымановтың орындауындағы әндерден концертті ұсынамыз. Халық әні көкке бөлек.

0: Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумалды ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатам. Нәтижесі жақсы, жақсы, сергекпін. Асқазаным ауырып, кекіріп барам, қыжыл. Соларға алған қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансая хабарласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығарып бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп, енесі көп сөзгіде шорқақ қалдым едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінеді. Аман болыңдар.
1: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Нео саумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
2: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда нео саумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Нео саумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі нео саумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнімдәрлік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
2: Радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Тәттімбеттің күйі сылқылдақ орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды бүлдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Қажыбек Бекбосыновтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Халық әні Жан сәуле.

0: Сіздер Қажыбек Бекбосыновтың орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Байдалы би. Ағасы бардың, жақсы болса жағасы бар. Ел аузындағы аңызға қарағанда, байдалы шешен бай бола алмапты. Ол ақыл назық, асыл сөзін сусын етіп дүниеден өткен адамның бір екен. Бір жылы құрбан айты келіпті. Байдалы айтқа құрбан шалмапты. Шалуға қолайлы малы да болмайды. Сондықтан еш нәрсені білмеген адам тәрізденіп отыра береді. Байдалының бұл айыбын бетіне басқысы келген таумұрым молда. Ауқатты ағаң, бай балаң бар, ініңде отқа қарап отырған жоқ, соларда неге сұрамайсың, құдайдан қорықсаң қайтеді депті. Құрбан шалмауын айыпқа салмаған мен жұрт алдында орынды сөзді айтпай қалуды кемдік көрген байдалы шешен молдаға сөйлемесе сөздің атасы өледі. Айтпаса естімейтін саңыраулар бар, ашпаса көрмейтін соқырлар бар. Ағадағы мал, аспандағы мал, інідегі мал, індегі мал, баладағы мал, даладағы мал. Сұраған адам қайыршы, ұрлаған адам қарақшы. Ұятсыз адамнан алып борышты болғанымша, алмай Құдайдың өзіне ақ борышты болайын деп, құрбан шалмағаным рас депті. Отырған ақсақалдардың ішінен Қоңқабай деген. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар, баласы бардың панасы бар деген мақал бар емес пе? Бұрынғылардың сөзін ұмытқаның ба депті байдалыға. Сонда байдалы: «Е, Қоңқабайым, сен жігіт кезіңде жалтаң едің, қартайғанда қалтаң болайын деген екенсің. Мақалдап сөйлегің келет, оған мініп қанша жерге барасың? Мақалға жармаса берме, онда да мін бар. Молда айтқанның бәрі шариғат емес, бұрынғылар айтқанның бәрі қағидат емес» дейді. Осы арада шешенді өз сөзінен ұстап, бір сүріндіріп алмақшы болған молда: «Мақалда мін бар дейсің бе? Онда әлгі мақалдың мінін тапшы, данышпан болсаң, өзің түзеп айт» деп шап ете түседі. Қан қара би төренің алдында сөзден сүрінбеген шешен таумұрын молдадан тайсалсын ба? Ол мақалды түзеп айтсам, мен былай дер едім» дейді байдалы. Ағасы бардың жақсы болса жағасы бар, жаман болса інісіне жабар жаласы бар. Інісі бардың жақсы болса тынысы бар, жаман болса ағасына берер жұмысы бар. Баласы бардың жақсы болса панасы бар, жаман болса Құдайдан берген бәлесі бар. Байдалының бұл сөзін естіген ағайындары қатты ашуланады. Олар: «Алжыған шал, біз болмасақ әлде қашан аштан өліп қалар еді, енді құрап отырсын өзі» десіп, содан былай қарайласуды мүлде тоқтатады.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Сүгірдің күйі қосбасар орындайтын Сәрсенғали Жүзбаев.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Алматыда мемлекет басшысының төрағалығымен жасанды интеллектті дамыту жөніндегі кеңестің екінші отырысы өтті. Президенттің айтуынша, жасанды интеллект пен үлкен деректер жаһандық экономиканың негізгі тірегіне айналып отыр. Қазақстан бұл бағытты стратегиялық басымдық ретінде қарастырып, елде кеден, салық және логистика саласын цифрландыру қарқынды жүргізілуде. Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметке жасанды интеллектке қажетті инфрақұрылымды дамыту үшін деректерді өңдеу орталықтарының алқабы жобасын жан-жақты пысықтауды жүктеді. Қазақстан шетелдік мамандар мен инвесторлар үшін көші-қон талаптарын жеңілдетуді жоспарлап отыр. Негізгі мақсат экономикаға қажетті мамандар үшін ашық әрі қолайлы орта қалыптастыру. Осыған байланысты мемлекеттік қызметтер цифрландырылып, бір терезе қағидасы кеңейтіледі және бюрократия қысқарады. Сонымен қатар инвесторлар мен жоғары білікті мамандарға арналған алтын виза енгізіледі. Жалпы реформалар Қазақстанның инвестициялық тартымдылығын арттырып, адами капиталды дамытуға бағытталған. Шымкент мұнай өңдеу зауытында жоспарлы жөндеу жұмыстары мерзімінен бұрын аяқталды. Осы кезеңде 570-ден астам жабдық және 170 құбыр тексеріліп, негізгі қондырғыларға күрделі жөндеу жүргізілді. Оған 2000-нан астам маман және 200-ден астам арнайы техника тартылған. Сонымен қатар зауыт жөндеу кезінде алдын ала жиналған қор есебінен мұнай өнімдерін үздіксіз жеткізуді қамтамасыз етті. Келесі жөндеу жұмыстары 2030 жылға жоспарланған. Атырауда үш қалалық жағажайда шомылу маусымына дайындауға 91 миллион теңге бөлінді. Биыл жалпы 7 жағажай дайындалып жатыр, оның үшеуі қалада, төртеуі ауылдық округтерде орналасқан. Қала билігі бұрынғы инвесторлармен келісімді бұзып, мұндай орындарды өз күшімен реттеуді қолға алған. Жобада жағажайларды абаттандыру, жарықтандыру, құм төсеу және демалыс инфрақұрылымын жасау көзделген. Өткен жылы өңірде шомылу маусымында 8 адам қаза тапқандықтан қауіпсіздікке ерекше көңіл бөлініп отыр. Ал Петропавлда сәуір айында үш бала терезеден құлап, түрлі жарақатпен ауруханаға түскен. Соңғы оқиға 25 сәуірде болып, 11 жастағы қыз екінші қабаттан құлаған. Мамандардың айтуынша, мұндай жағдайлардың 90% 2-5 жас аралығындағы балаларға тән. Негізгі себеп балалардың қараусыз қалуы мен москит торына сүйенуі. Қазір құзырлы органдар алдын алу жұмыстарын күшейтіп, тұрғындарға қауіпсіздік ережелерін түсіндіруде, ата-аналарға қатысты әкімшілік жауапкершілік те қарастырылған. Астана мен Санкт-Петербург арасында тікелей әуе рейстері қайта іске қосылады. Оны Россия әуе компаниясы 3 маусымнан бастап орындайды. Рейстер аптасына 3 рет жүзеге асырылады. Бұл бағыт жолаушылар арасында сұранысқа ие болып, туристік әрі іскерлік байланыстарды күшейтуге ықпал етеді. Қазақстан құрамасы робототехникадан First әлем чемпионатында жоғары нәтиже көрсетіп, 12 марапатқа ие болды. Жарысқа әлем бойынша 50,000-нан астам адам қатысып, Қазақстаннан рекордтық 225 оқушы бақ сынады. Командалар барлық санатта жүлделі орындарға ие болып, кейбірі әлемнің үздік бестігіне енді. Осылайша Қазақстан 2020 жылдан бері бұл халықаралық қозғалыста өз позициясын нығайтып келеді. Әзірге осы, енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 463 теңге 9 тиын, еуро 541 теңге 61 тиын, ресей рублі 6 теңге 19 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 11, күнде 26 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы мүмкін, түнде 12, күнде 24 градус нөлден жоғары. Петропавлда 18, Қостанай, Орал, Өскемен, Көкшетауда 20, Семей, Ақтау, Ақтөбеде 23, Павлодар, Қарағанды, Талдықорғанда 25 градус жылы. Шымкент, Тараз, Атырау, Түркістан, Қонаев, Жезқазғанда 27, Қызылордада 30 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Алатаудан асатын асқар жыры, естілсін шар тарапқа шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды.

Рухыңды оятар қасқағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Әуе толқынында Сәрсенғали Жүзбаевтың

Ассалаумағалейкум, қадірменді әлеумет. Бүгінгі хабарымызда біз сіздерге боз айғыр күйінің аңызын әңгімелейтін боламыз. Күй танушы ғалымдардың пікірінше, боз айғыр әріден тартылып келген күй. Күй табиғаты боз айғырдың тарпаң мінезін, жершілдігін, тектілігін, естілігін паш етеді. Бертін келе ел басына күн туғанда ер намысын қамшылайтын ұран күйге айналған. Біз айтқалы отырған күй аңызы бүгінгі жеткен тәмәм боз айғыр күйіне тән деуге болады. Күй аңызы профессор Айтжан Тоқтағанның «Күй қастерлі әуез» деген кітабында күйші Таласбек Әсемқұловтың жеткізуінде былайша баяндалады. Аңыз сорабына қарағанда бұл күйдің алғашқы нұсқасын шерткен 18-ші ғасырда өмір сүрген бай жігіт күйшеген. Қалмақ ордасы талқандалғаннан кейін қалмақтың ең соңғы ханзадасы Қалдан Сереннің ұлы Әмірсана азғантай нөкерімен келіп Абылай ханды паналайды. Алайда Ресей мен Қытай сияқты ұлы империялар Әмірсананы қайтаруды талап етіп, Абылай ханға қайта-қайта хат жазады, елшілер жібереді. Ақырында Абылай хан: «Қарағым, мен енді сені ұстап отыра алмаймын. Сені үлкен үлдер сұрап отыр. Қол аяғыңды байлап және ұстап бере алмаймын. Әкең Қалдан Серенге берген сертім бар еді. Сондықтан қасыңа 100 нөкер берем, қару-жарақ берем, жолыңды тап, алдыңнан тәңір жарылғасын. Бәр қолымнан келгені осы» деп ханзаданы шығарып салады. Кейіннен Әмірсана атысып шабысып жүріп, әйтеуір бір жерде өлді деген хабар жетеді. Сол кезде Абылайдың ордасына Қытайдың үлкен елшілігі келеді. Дастархан үстіндегі дәстүрлі қабылдау кезінде Қытайдың бас елшісі Абылайға қаратып: «Менің Боғды ханым, қалмақтың бүлікшіл ханзадасы, осы қазақ жерінде өлді деп естіп, мені сізге аттандырды. Боғды ханның сізге айтар тілегі қазақ жеріне 20 мың Қытайдың әскерін кіргізуге, және ол әскерге Ертістің суын сүзіп, орман тоғайды аралап, Әмірсананың мүрдесін іздеуге рұқсат етсе екен» дейді. «Бұған не дейсіз, хан?» Абылай ештеңе демейді. Тек бар болғаны «Асалыңыз қонақ» деп жайбарақат отыра береді. Не бір уақыттан кейін өзінің оң дізесін басып отырған бай жігітке қарап, әлде бір белгі береді. Бай жігіт домбырасын алдына өңгеріп, елшіге қарап: «Құрметті елші, қазақта күйдің тарихы деген болады. Мен сізге боз айғыр деген бір күй тартып берейін» дейді. Баяғыда жаяу келіп, елді шауып, көп жылқыны айдап кетеді. Сонда жылқының құты боз айғыр үйірінен бөліне қашып, туған еліне қарай тартады. Жаулар қанша ат ауыстырып мініп қуса да, боз айғыр қара шалдырмай кетеді. Сонда боз айғырдың туған елінің өртелген жұртына келіп, артқа аяғын қағынып, күңіреніп тұрғаны екен деп бір күркіретіп тамаша күй тартады. Ертеңіне Қытайдың елшісі ханның қабылдауына қайтадан келеді. Мәжіліс үстінде: «Ал хан, біздің кешегі тілегімізге не жауап айтасыз? Мен өзімнің әміршіме не жауап айтып барайын» дейді. Абылай хан жайбарақат қана: «Жауабы кеше берілді емес пе?» дейді. Сырын терең сақтайтын, бет әлпетінен ештеңе біліне қоймайтын Қытай елшісі құрметпен бас иеді де шығып жүре береді. Енді хикаяның екінші тармағы Қытайдың Боғды ханының сарайында өтеді. Қазақ ордасынан қайтып келген елші болған жайдың барлығын баяндайды да, ең соңында: «Қазақ ханы неге екенін білмеймін, сіздің тілегіңізге жауап қайтармады. Жауап кеше берілді» деп қоя берді дейді. Қазақ ордасының жай жапсарына, әміршілерінің бедел салмағына, қазақтың әдет ғұрпына қанық Боғды хан елшіге қабылдау кезінде қандай билер мен сұлтандар болды? Кім қай жерде отырды? Табақтың тартылу реті қалай болды?» деп сұрайды.
елші болған жайдың бәрін тәптіштеп айтып береді. Боғдыхан ойланып отырып, дастархан басында күй тартылды ма дейді. «Иә, тартылды», дейді елші. «Нендей күй, кім тартты, хикаясы қандай?» дейді Боғдыхан. Елші: «Күйдің аты Боз айғыр екен, хикаясы пәлен-пәлен екен. Күйді тартқан адам Абылай ханның уәзірі Байжігіт деген мырза», дейді. Боғдыхан біраз уақыт мүлгіп ойланып қалады. Ақырында: «Дұрыс, Абылайдың жауабын мен түсіндім. Оның айтпағы, әмірсананы іздеген болып ел ішіне әскер кіргізесің, әскерің орнығып қала салады. Бұл болмайтын нәрсе. Басқаны бағындырсаң да Боз айғыр сияқты асау қазақты бағындыра алмайсың», деген екен, дейді. Енді біз Тәттімбеттің күйі Боз айғырды күйші Әбікен Хасеновтың орындауында тыңдайық.

Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері

0: Мәдениет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ, ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымыз да әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

біздің халқымыздың бақыты білімде. Жәңгір хан. Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосы.
1: Әйгерім Ешбаеваның орындауында Базар жыраудың термесі.

болмаса бақытын қайтар керінеген. Ақын болсаң сөз тарат гүлістандай гүлдеген, сөзім сұлу шырайлы қамқа тондай зерлеген. Ақын

0: Елордада сағат 17. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-088-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкім.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Мен есімім Кенжебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқаныма уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзім жоқ, өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлерім барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
1: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз, нақтылап өтсеңіз.
3: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді, сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құрылыстары, ішек құрылыстарын өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны емін таба алмадым десем де болды. Енді соның барлығы тұрақталыпты, жақсы күйде жүрмін, шынымды айтсам. Өте тамаша. Онысында қаншама адамдардың комментария жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Содан кейін хабарласып, барлығымды айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
1: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
3: 12. 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығында Айша Қабдолда қызы маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
1: Жеңілдік жасалды ма?
3: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жарты бағасын алдым десем де болады. Мен өзім шын ниетіменен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрылысынан, бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
1: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
3: Сау болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757 308 Астана.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Рамазан Стамғазының орындауында Әзтай Мәмбетовтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Қарагөз».

0: сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды құптастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Тәттімбеттің күйі қоспасары.

0: Сіздер Ермұрат Үсеновтің орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Нариман Қаражігітовтің орындауындағы үндес баға жазылып алынған концерті назарларыңызға ұсынамыз. Халық әні Ақбақай.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Қорғаныс министрлігі Defense Tech жобасын қолға алды. Бүгін бұл бастама президентке таныстырылды. Бағдарлама қарулы күштер мен ұлттық қауіпсіздік органдарына арналған отандық технологиялық шешімдер әзірлеу мен енгізуді көздейді. Бастаманы дамыту аясында Алматыдағы армия үйі базасында мультифункционалды инновациялық хаб Defense Tech IT Park қорғаныс технологиялары орталығы ашылды. Мұнда отандық IT компаниялар мен стартап командалардың қорғаныс пен қауіпсіздік саласындағы озық технология шешімдер мен перспективті әзірлемелері ұсынылған. Ел мектептерінде педагогтердің цифрлық жүктемесіне аудит жүргізіліп жатыр. Бұл жұмысқа тәжірибелі мұғалімдер, әдіскерлер мен IT мамандар тартылған арнайы топ қатысуда. Қолданыстағы күнделік, білім класс, білім ал және едус мектеп платформалары оқу процесін автоматтандыруға және есептілікті жеңілдетуге бағытталған. Сарапшылар осы жүйелердегі мұғалімдердің жұмыс уақыты мен қайталанатын міндеттерді талдап, артық жүктемені азайту жолдарын қарастыруда. Аудит нәтижесінде цифрлық платформаларды оңтайландыру және қажетсіз функцияларды қысқарту бойынша ұсыныстар әзірленеді. Ал Павлодарда 2000-нан астам педагогтың дерегі жария болған. Прокуратура мәліметінше мектептер медициналық тексерулерге арналған сатып алуларды жариялау кезінде артық ақпаратты қоса енгізген. Салдарынан 2065 адамның анкеталық деректері, мекенжайы мен телефон нөмірлері ашық қолжетімді болған. Қадағалау органы бұл жағдай алаяқтыққа қауіп төндіруі мүмкін екенін ескертті. Тексеру нәтижесінде деректер жойылып, кінәлілер тәртіптік жауапқа тартылды. Астанада бүгін ірі жол көлік оқиғасы тіркелді. Эвакуатор жүргізушісі Айтматов көшесімен келе жатып, рөлге ие бола алмай, автобус аялдамасын соғып, кейін жаяу жүргіншілер жолағына шығып кеткен. Соққы салдарынан аялдама павильоны мен жол инфрақұрылымының бір бөлігі қираған. Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, апат салдарынан зардап шеккендер жоқ, жүргізуші әкімшілік жауапқа тартылып, келтірілген шығынды өтеуі тиіс. Павлодар облысында жыл басынан бері 650-ден астам киіктің өліксесі табылды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 3 есе көп. Мамандардың айтуынша, бұл құбылыс киіктер санының артуымен және олардың табиғи реттелу үдерісімен байланысты. Табылған өліксілер жергілікті органдардың күшімен жиналып, арнайы орындарда жойылуда. Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі инспекциясы жағдайды тұрақты бақылауда ұстап отыр. Ал Ақтөбеде белгіленбеген орындарға қоқыс тастаған тұрғындарды анықтау үшін жасанды интеллектке негізделген бейне бақылау жүйесі іске қосылды. Қалада орнатылған 20 ақылды камера тәулік бойы жұмыс істеп, ірі көлемді тұрмыстық және құрылыс қалдықтарын тастаған жағдайларды тіркейді. Жыл басынан бері осындай жүйе арқылы 70-ке жуық құқық бұзушылық анықталған. Нәтижесінде бірқатар тұрғын әкімшілік жауапқа тартылды. Мамандар жүйе қала тазалығын сақтауда тиімді құралға айналғанын айтады. Астана әлемдік киберспорт орталығына айналады. Елордада мамырдың 15-17 күндері Counter-Strike 2 ойыны бойынша ірі халықаралық турнир өтеді. Жарыс Барс аренада ұйымдастырылып, әлемнің үздік 16 командасын жинайды. Жалпы жүлде қоры 1 миллион 600 мың ақш долларына дейін ұлғайтылған. Сарапшылар бұл оқиға Қазақстанның халықаралық киберспорттағы беделін одан әрі күшейтетінін айтады. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 464 теңге 53 тиын, евро 541 теңге 61 тиын, ресей рублі 6 теңге 19 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 11, күндіз 26 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы мүмкін, түнде 12, күндіз 24 градус нөлден жоғары. Петропавлда 18, Қостанай, Орал, Өскемен, Көкшетауда 20, Семей, Ақтау, Ақтөбеде 23, Павлодар, Қарағанды, Талдықорғанда 25 градус жылы. Шымкент, Тараз, Атырау, Түркістан, Қонаев, Жезқазғанда 27, Қызылордада 30 градус ыстық болады. Гүлім Ғабит қызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай, Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Әрқашан алдыңыздан бақыт деген әлем есігін айқара ашсын, қадірлі тыңдарман. Армысыздар, баршаңызға кеш жарық қазақ елі деп өздеріңізбен әуе толқынында аптаның бастауында дүйсенбі күні сағына қауышып отырған жайымыз бар. Кештеріңіз көңілді болсын, осынау тамаша сәуірдің әдемі, мамырдың әдемі кешінде ұлтымыздың жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының арнасына қосылыңыздар. Иә, сәуір деп жатырмын. Кеше ғана сәуір басталды деп жатыр едік. Мінекей мамыр айының 4-ші жұлдызына да қадам бастық. Қадірлі тыңдаушылар, осынау керемет күннің үлесінде жаныңызды жатыратқан жақсы жаңалықтар мол болсын. Әрине, сіздердің кешкі көңіл күйлеріңіз дәл қазіргі сәтте бізге сезіліп тұр. Себебі сондай бір әдемі сәтте, аяулы сәтте, бақытты сәтте жақындарыңызбен қауышып жатырсыздар. Болмаса жолдасыз, болмаса қонаққа келдіңіз. Әртүрлі әр адамның тағдырында әртүрлі сәттер өріліп жатыр. Олай болса, барлығының сәтімен тек қана жақсылықпен өрілуін тілейміз. Ал микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Бүгінгі сырлы саз бағдарламасын бастадық. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Ендеше көңіл күйіңіз қалай, жаза отырыңыздар. Әзірге қадірлі тыңдарман, 3 мамыр кеше елімізде әрине үлкен шара өтті. Аруқала Алматы қаласында Республика сарайында «Шарықтай бер Шалқар» деген тақырыппен мерекелік думанды кешті атап өттік. Тойдың болысынан болатысы қызық дегендей қаншама айлар дайындалдық, толқыдық, тебірендік. Мінекей сол бір сәт 3 сағаттың ішінде өте шықты. Елімізге танымал өнер майталмандары сахнада өнер көрсетті. Қаншама тыңдармандарымыз сол кештің куәсі болды. Арнайы уақыттарын бөліп келіп, бізбен бірге мерекені сезілді. Ал сіз біздің кешімізге бардыңыз ба? Ол туралы 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жазасыздар. Қандай әсермен оралдыңыздар? Әрине, ол көңіл күйлеріңізді қазір осы сағатта білетін боламыз. Енді тарихи сәт деп айтсақ та артық айтқанымыз емес. Шалқар радиосының 60 жылдығына орай әйгілі танымал композитор Ұшқын Жамалбек бауырымыз бізге кеше сахнада тосын сый жасады. Бүгінгі таңда Шалқар радиосында еңбек етіп жатқан әріптестеріңізді осы менің жаныма сахнаға шақырсаңыздар, содан соң сіздерге өзімнің шашуым бар деген соң, әрине осы сіздерге әуе толқын арқылы көрінбей қызмет етіп жүрген жандарды әрине сахнаға жанымызға шақырдық. Содан кейін Бақытжағыпарұлының сөзіне жазылған «Шарықтай бер Шалқар» деген жаңа әнұранның жарыққа шыққанын естідік. Көңіліміз толқып, көзімізге жас үйірілді, ерекше әсерге бөлендік. Бүгін сіз, қадірлі тыңдарман, 60 жылдық тарихта Шалқар радиосының мерейтойына арналған әнұранды бүгін алғаш рет естейсіз. Олай болса, назарларыңызға тұсау кесер болсын жаңа біздің әнұранымыз. Бірге шырқаңыздар, сезініңіздер Шалқар радиосына деген махаббаттарыңызды, лебіздеріңізді жолдай отырыңыздар. Біз сіздермен біргеміз.
1: Алматының жел тұрмын.

сөйлеп тұрмыз.

әсем ән, күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.

Ару қала Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан тыңдаушыларымызға кеш жарық деп амандасайық. Әуе толқынында мысырлы саз бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Осы сәтте мінекей біздің тыңдармандарымыздың кешкі көңіл күйлері әуе толқынына жетіп жатыр. Еркеша деген тыңдарманымыз, сәлеметсіздер ме? 60 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын. Мен де кеше сіздердің концерттеріңізге ата-анаммен барып қатысып қайттық дейді Алматыдан Еркежан есімді тыңдарманымыз. Қандай тамаша, керемет. Мария ханым, сіздерге көп рахмет, алғысым шексіз десе, Нәсілбек ағамыз, тұрақты тыңдарманымыз, кеше концерт жақсы өтті, көңіліміз көтеріліп қайтты. Гүлмира, жақсы жүргіздіңіз. Атыраудан тұрақты тыңдарман Дүйсәлі ағамыз келді. Ақжүрек баламызды көрдік. Шалқардың тұрақты тыңдарманы Нәсілбек ағаларың деп бізге керемет суреттерін, видеоларын жолдаған екен концерттен. Біз оны өзіміздің статус әлемімізге жариялап қойдық. Рахмет Нәсілбек аға, уақыт бөліп келгеніңізге мың алғыс. Ерлан Байсын есімді тыңдарманымыз, яғни бұл кісі композитор, ақын, өте сегіз қырлы талантты жан. Кеше менің осы Шалқар Шарықтай бер атты Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына арналған концертінде Алланың сыйы қызғалдақтарым, қос балапаным, мархабат пен ханшайым атама деген әнді шырқады. Мен сіздерге ризамын, әнімді әуелеттіңіздер. Балапандарым, жарық жұлдыздарым жарқырай берсін. Мерейтойларыңыз құтты болсын. Концерт өте керемет өтті деген өзінің әсерін жеткізген екен. Рахмет, шығармашылығыңыз шарықтай берсін. Енді Шалқар радиосының тыңдармандары, кішкентай балапандарымыз да бізді естиді. Сондықтан да сол бізді үнемі тыңдап жүретін осы екі қос бүлдіршінді де концерттік бағдарламамызға қостық. Ал сәлеметсіздер ма, Мөлдір ханым қайсы екен деп біздің статус бөліміндегі суретті Жәнібек есімді тыңдарманымыз көріп жатыр. Мөлдірді көру үшін концертке келу керек еді кеше. Ал жақсы, әрі қарай жалғастырайық. Мінекей біздің аяулы апамыздың Шалқар радиосына құттықтау видеосы жеткен екен. Тәжігүл есімді тыңдарманымыз. Қазір енді оны да біз өзіміздің статус бөлімімізге жариялап қоямыз. Ұлжан Әбілқызы, Моншақ ханым, сіздердің Шарықтай бер Шалқар деген концерттік бағдарламаларыңызды қай арнадан қашан көре аламыз деген сұрағын да жолдаған екен. Бәрекелді, өте орынды

сұрақ. Кеше Қазақстан телерадио корпорациясы бізге осы жобаға қолдау көрсетті, насихат жұмыстарына атсалысты. Қазақстан ұлттық телеарнасы түсірді. Алдағы күндерде жоба мен 9 мамыр деп айтып қалды. Егер өзгеріс болмаса, біздің концертімізді сол мерекеде көрсетеді. Ұлы жеңіс күнінде, сондықтан да ұлттық арна шаңырақтарыңызда әркез қосулы болсын. Әрі қарай Алмагүл апайымыз Семейден сәлем, құтты болсын. Шалқар радиосының әнұраны қандай тамаша, шарықтай беріңіздер, мерейтойларыңыз құтты болсын десе, Бақытжан Әубәкіров ағамыз, қайырлы кеш Шалқар, мерейтой құтты болсын. Өкінішке қарай мен кеше жұмыста болып бара алмадым. Менің жарнамалап айтуым бойынша екі туысқан әпкелерім барып тамашалап қайтты. Жақсы әсермен, өте көтеріңкі көңілгейде болғандарын маған жеткізді. Шалқар ұжымына шығармашылық табыс тілеймін. Қызықты жобаларыңыз жалғаса берсін дейді. Көп рахмет. Бибігүл Өмірзаққызы, қайырлы кеш Шалқарым, армысыздар, сіздермен біргеміз десе, Нұржамал есімді тыңдарманымыз. Құрметті Гүлмира ханым, сәлеметсіз бе? Эфирге шықтыңыз ау деймін. Кешегі тойдан соң сізді Инстаграмнан, теледидардан көріп мәз болдық. Жемісіңізге, бүгін жұмысыңызға ұстазыңыз риза болып гүл шоғын ұсынды, бетіңізден сүйді. Қандай керемет сезім. Сізге сол жақсы ниетке мен де қосыламын дейді Ақтөбеден Нұржамал апамыз. Шалқар радиосының үзбей тыңдайтын тыңдарманы, биіктен көріне беріңіз деп зейнеткер апамыз жазған екен. Радиом күні бойы қосулы. Негізі барам деп қысы бойы дайындалып едім, бір реті болмай қалды. Сырлы саз бағдарламаңызды тыңдап отырмын. Сіздерге мың алғыс. Бәріңізді статустан көріп мәз болдық. Бұйырса сол мерекелерде концерттік экраннан тамашалаймыз деген екен. Күләш апамыз Сарағаштан, сәлеметсіз бе Гүлмира қарағым, мерекелік тойға бара алмасам да сіздермен біргеміз. Телефоннан көрдім, керемет бақыт балам екеуіңіздің жүргізгеніңізді, әншілердің өнерін сіздерге енді сондай риза болдық. Шарықтай беріңіздер, бақытты болыңыздар деген екен. Көп рахмет, Күләш апа. Әрине, біздің статус бөлімін қарап отырыңыздар. Мен де бүгін көптеген осы концерттен өзімнің жинаған дүниелерімді салып қоятын боламын. Әрі қарай кеше Алматыда өткен концертімізде бізге ерекше тосын сый болды, қадірлі тыңдарман. Сол концерт жүргізіп жатқан кезде қолымызға құттықтау хат келді. Яғни бұл құттықтау хатты бізге жеткізген құрметпен Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Нәлібаев мырза. Ол хатта былай деген әдемі жылы лебіздер жазылған. Құрметті Шалқар радиосының ұжымы, сіздерді ұлттық руханияттың алтын діңгегіне айналған қасиетті қара шаңырақ Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. 6-10 жылдық бойы эфир толқынында халқымыздың асыл мұрасын дәріптеп, қазақтың төл өнері мен мәдениетін кеңінен насихаттап келе жатқан Шалқар радиосының орны айрықша. Сіздер ұлттың үнін, даланың сазын, тарихтың тағылымын тыңдарман жүрегіне жеткізіп, рухани құндылықтарымызды жаңғыртуға мол үлес қосып келесіздер. Радио ұжымы әрдайым кәсібилігімен, шығармашылық ізденісімен және тыңдарманға деген адалдығымен ерекшеленіп, ақпарат кеңістігінде өзіндік қолтаңбасын қалыптастырды. Бұл сіздердің табанды еңбектеріңіздің жемісі. Алдағы уақытта да ұлттық мәдениетті насихаттау жолындағы игі істеріңіз жалғасын тауып, толқындарыңыздан тек ізгі хабарлар мен әсем әуендер төгіле берсін. Баршаңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, шығармашылық шабыт тілеймін деп құрметпен Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Мәшбекұлы Нәлібаев осындай ізгі тілегін жолдаған екен. Әрине, халқыңа жақын болсаң, керемет әкім боласың деген осындай ұлттың үн жариясының мерейтойына уақыт бөліп, шынайы лебізін жүрекпен жеткізген осынау керемет жанға біз алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Кеше көрермен назарына ұсындық, бүгін әуе толқынында тыңдарман назарына жеткіздік. Осындай елін ойлайтын, жерін ойлайтын жандар, азаматтар көп болсын. Мерейтой құтты болсын. Енді 7 мамыр күні Қызылорда қаласында Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері біздің Жеңіс Ысқақова әпкеміз керемет шығармашылық ән кешін туған жерге арнап жатыр. Қызылордалықтарды, қала тұрғындарын әдемі кешке шақырамыз. Әуе толқынында әсем ән Жеңіс ханымның орындауында шырқалсын. Қызылордамыз көркейе берсін.

Мына фаниде адамдық көңілге, ниетке, пейілге ештеңе тең келмейді. Шарықтай бер шалқар деген тақырыпта өткен мерекелік кешімізге байланысты 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірінде толассыз хаттар легі келіп жатыр. Ендеше әрі қарай жалғастырайын. Айман Садықова, Кеш Шарқ Шалқар ұжымы, Гүлмира ханым, Ерхат бауырым, еңбектеріңіз жана берсін, елдің бата тілектерімен өсе беріңіздер. Иә, бармасақ та статустарыңыздан көрдік, сондай тамаша болыпты, сондай қуанып отырдым. Шалқарымыз шарықтай берсін деген екен. Қайырлы кеш Шалқар радиосы сіздермен біргеміз дейді Тойғанбек есімді тыңдарманымыз. Рышан Жакина, қайырлы кеш Гүлмира ханым, мен де кеше бардым, өте әсерлі болды дейді. Өте қуаныштымыз, жарайсыз келгеніңізге мың алғыс. Атыраудан Гүлжамиға ханым, біз алыста тұрамыз ғой, әйтпесе барамын, Шалқар радиосы мәңгі жасасын дейді. Қандай тамаша, әрине алыстағы келе алмай қалған тыңдаушыларымызға біз әрине сіздердің тілектеріңіз үшін ризамыз. Әркез бізді тыңдаған көңілдеріңіз үшін ризамыз. Кеш Шарық, керемет кеш болған екен. Әдеттегідей немерем екеуміз тыңдап келеміз. Шарықтай беріңіздер шалқарым деп Бейсен ағамыз Алматыдан жазып жатыр. Таң атарапамыз, Серікбай көкеміз, Кеш Шарық Шалқар радиосы ұлт руханиятының ұлықтаушысы, Шалқар радиосы құрметті Гүлмира ханым, кеше өткен мерейтойларыңыз жақсы өтті деп ойлаймыз. Әр уақытта талай биіктерден көріне беріңіздер дейді. Рахмет, айтқандарыңыз келсін. Кешегі концерттеріңіздің сәтті өткенімен құттықтаймын. Концертке барған адамдарға қызығып отырмын. Жаңа ғана Шалқар радиосының әнұранын тыңдадық. Өте керемет, әсерлі. Шалқар, шарықтай беріңіздер, қалықтай беріңіздер. Тыңдармандарыңыз күннен күнге көбейе берсін. Қазақ таласын рухани байытып, шарықтай берсін шалқарым деп Бибігүл Өмірзаққызы жазып жатыр. Рахмет. 60 жылдық мерейтой құтты болсын. Шарықтай бер шалқар, қалықтай бер шалқар радиосы деп неке біздің Аян есімді тыңдарманымызда көптеген суреттер, видеолар жеткізген екен. Кәнекей, бірден статус бөліміне салып қояйық. Жарайсыздар. Медет Нияз, сәлеметсіз бе Гүлмира ханым? Мерейтойды жақсы өткізіп, көңілді бірлеп жатырсыздар ма? Өкінішті, бара алмадым. Құдай қаласа, 70 жылдық мерейтойларыңызға келемін дейді Медет Нияз есімді тыңдарманымыз. Ол күнде ертең ақ болады. Келесіз сол кезде. Сәлеметсіздер ме? Концертке бармасақ та барғандай болып отырмыз. Еңбектеріңіз өрлей берсін. Қазақтың байтақ даласында шалқардың шаттығыны шарықтай берсін дейді Ерәділ есімді тыңдарманымыз. Көп рахмет. Бейбіткүл ханым, қайырлы кеш Шалқар радиосы, 60 жылдықтарыңыз құтты болсын. Кеше шарықтай бер шалқар кеші керемет өтті. Керемет әсер алып, жақсы демалып қайттық. Тыңдарманымыз Дүйсәлі ағамыз келіп батасын берді. Руслана Құдайбергенова, Сауық Жалқанова, Аманжан Серков ағапаларымызды да көріп қуанып, бата тілегін естідік. Рахмет осындай кеш сыйлағандарыңызға. 100 жылдық кештеріңізде де отырайық. Аман болыңыздар, жасай беріңіздер. Алматы қаласынан тұрақты тыңдармандарыңыз Бейбіткүл деген екен. Бәрекелді, көп рахмет. Самат есімді тыңдарманымыз қол көтеріп амандасып жатыр. Сәлеметсіз бе Гүлмира ханым, құтты болсын мерейтойларыңыз. Шалқарымыз шарықтай берсін деп Серікбол мырза Алматыдан жазып жатыр. Рахмет көп-көп тілектеріңізге. Қандай тамаша лебіздер, жасай беріңіздер. Біздің енді мерекеміз әлі де тоқтамады. Бүгін Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында аяулы әріптесіміз, осы Шалқар радиосында 30 жылға жуық еңбек етіп келе жатқан әріптесіміз, мақтанышымыз, қаламгер, жазушы деген атты қойсақ та болады ол кісіге. Қазақстан Республикасының ақпарат саласының үздігі Әнуарбек Байжанбаев атындағы дикторлар байқауының алғашқы жүлдегері Жанар Оразымбетованың «Жанр жоқ жазбалар» деген кітабының тұсаукесері болды. Бұл кешті әріптесім Бақыт Жақпарұлы жүргізіп, кешті жазушы Мағира Қожахметова апайымыз ашты. Әйгілі жазушы Бауыржан Батырдың келіні Зейнеп Ахметова өзінің сәлемін жолдады. Және көптеген осы елімізге танымал тұлғалар, ақындар, жазушылар, журналистер, өнерпаздар қауымы келіп, ерекше өздерінің ыстық ықыласын, лебізін білдірді. Сол кештің куәсі болған жандар әрине ерекше әсермен қайтты десек те болады. Әріптестерімізбен мақтанамыз. Біздің әріптестер арасында жазушы, айтыскер, ақын, әнші және сазгер, тіпті биші де бар десек артық айтқанымыз емес. Тойларыңыз болса асаба да болып кетеміз. Сондықтан да қазақтың тойы бітпесін, Шалқар радиосы шарықтай берсін. Мерейтой баршамызға құтты болсын.

Арнамызға жаңадан қосылған жандарға армысыздар деп амандасып, біз әрі қарай сырлы саз бағдарламасын жалғастырамыз. Қадірлі тыңдарман, толассыз хаттар легі келіп жатыр. Өте қуаныштымыз ықыластарыңызға, ниеттеріңізге, лебіздеріңізге. Карим апамыз, мінекей шалқарым мәңгі жасай берсін. Еңбектерің жемісті болсын, отбасыларың аман болсын. Бетпе-бет көргенге не жетсін, біздер Атыраудан тыңдап отырамыз. Гүлмира дауысыңды есту бір ғанибет деген екен Карим апам. Көп рахмет, дәм бұйырса Атырауға да барып қайтармыз. Сол кезде сіздермен сахнада жүздесерміз. Сәлематсыздар ма Шалқар радиосы. Гүлмира ханым, 60 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын. Шарықтай беріңіздер, тыңдармандар көбейе берсін. Статустан көріп қуанып қалдым, қуаныштымын. Көк туымыз желбірей берсін деген тілекті Замза есімді тыңдарманымыз жазған екен. Өте қуаныштымыз, рахмет. Роза апайымыз, қайырлы кеш Шалқар радиосы. Мен ерекше ер мінезді інімді сіздер арқылы құттықтағым келет дейді. Бұл хатты ертең жайдарман бағдарламасына жолдасаңыз. Ініңіз Мұрат бауырыңыз аман болсын. Әркес апасының жанында еркелеп жүре берсін. Ал біздің ақтөбелік Жамбыл есімді тыңдарманымыз статус бөліміндегі видеоларды, суреттерді көріп, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосының мерейтойы құтты болсын. Мінекей қандай тамаша, Жанар Айжанов апамыз домбырамен ән айтқан екен, керемет тыңдап отырмыз. Қазіргі таңда Ресейдемін дейді. Жолыңыз болсын, аман жүріңіз, елге аман есен жетіңіз. Енді атыраулық тыңдармандарымыз үшін мына керемет ақпаратты сіздердің назарларыңызға ұсына отырайын. 6 мамыр құрметті атыраулық өнерсүйер көрермен және қала қонақтары, сіздерді Қазақстанның еңбек ері, Қазақстанның және Қырғызстанның еңбек сіңірген қайраткері, композитор, жазушы, өнер зерттеушісі Илья Жақановтың 90 жас мерейтойына арналған танымал өнер шеберлерінің қатысуымен өтетін гала-концерті тамашалауға шақырамыз дейді. Ән кешінде еліміздің айтулы өнер қайраткерлері Толқын Забирова, Сүндет Байғожин, Сәуле Жампейісова, Музарт тобы, Ерлан Рысқали, Гүлмира Сарина, Айбар Хайырханов, Жаңылсын Хасанова, Дастан Есентеміров, Дария Бақтова, Ернар Өмірәлі, Жұмабек Қаңтарбаев, Қырғыз ұлттық филармониясының солисі Сырға Сағымбекова және Аманжан Басағариев, Ханзада Сақыпова, Назым Шаймарданова, Венера Мушкалиева, Машкалиева, Медет Қарамырза сынды белгілі атыраулық өнерпаздар композитордың ең таңдаулы туындыларын орындайды. Концерт Нұрмұхан Жантөрин атындағы Атырау облыстық филармониясы Қаршыға Ахмедияров атындағы Нарын халық аспаптар оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Оркестрдің көркемдік жетекшісі әрі бас дирижері мәдениет саласының үздігі Ержан Қитаров және арнайы қонақ құрмет орденінің иегері дирижер Еркін Нұрымбетов. 6 мамыр сағат 3:00 басталады. Махамбет атындағы Академиялық қазақ драма театрына келіңіздер, көріңіздер, мазмұнды өнер мерекесіне көзайым болыңыздар. Шалқар радиосы әркез әуе толқынында сіздермен бірге.

зымыраған уақтай десеңізші, жаңа ғана сырлы сазды бастаған едік. Мінекей алғашқы сағатымыз да аяқталды. Келесі сағатта жаңа жоба өткен аптадан бастап жарыққа шықты. Алғашқы қонағымыз Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері әнші Толқын Забирова болды. Енді бүгін екінші бағдарламамызда құрметті қонағымыз, қадірлі тыңдарман, бүгін Шалқар шаңырағында сіздердің жақсы көретін аяулы жан, дауысын тек қана қазақ даласы емес әлем танитын, Құлсарыдан сөйлейтін Дисәлі Әл Құлсари атамыз келеді. Олай болса, келесі сағатта біздің арнамызда Дисәлі атамызбен бірге болайық. Көкейдегі сұрақтарымызды, лебіздерімізді жолдайық. Шалқар толқынынан ажырамаңыздар, қадірлі тыңдарман. Мінекей Сәулет есімді тыңдарманымыз арнамызға жазып жатыр. Қайырлы кеш, шынында да Гүлмира, тамаша концерт болды. Шалқар радиосы жасасын, жарайсың Гүлмира деп, мінекей Рүстем Қамбарұлымен бірге түскен суреттерін біршама адам болып барған екен, біздің концертімізді тамашалаған екен, өздерінің көңіл-күйлерін жеткізіп жатыр. Өте қуаныштымыз. Осындай ықыласқа, ниетке, пейілге толы әлемдеріңіз ешқашан да сіздерден алыстамасыншы. Шалқар радиосы мен тыңдарман арасындағы алтын көпір мықты болсын дейміз. Гүлмира Адылханқызы Әлібай, Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай, әдемі әсем әндерден соң екінші сағатта өздеріңізбен Шалқар шаңырағында Дисәлі атамыз бәріміз бірге қызықты сағатты өткіземіз. Ендеше арнамыздан ажырамаңыздар, кештеріңіз көңілді болсын. Бүгінгі керемет 4 мамыр аптаның дүйсенбі күні, өміріңіздегі ауыр күн емес, ең керемет тәуір күн болсын дейміз. Әсем ән арнамызда сіздердің құрметтеріңізге әуе толқында. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне өздеріңіздің кешкі көңіл-күйлеріңізді бөлісіп, хат жолдай беріңіздер.

0: Елордада сағат 19.
1: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.

0: Бұлан Жамбылдың «Сені сәуле» мәнін Лашын Мұратқызы Бақытжан Жармұхамед керемет әртестеріміздің орындауында тыңдадыңыздар. Кеше «Шарықтай бер, шалқар» деген тамаша кешімізде біздің осындай талантты әртестеріміз ән салды, халықтың қошеметіне бөленді. Ал арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасайық. Баршаңызға кештеріңіз көңілді болсын. Жарқын көңіл-күймен шалқар толқынына қосылыңыздар. Шалқар шаңырағында бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Сонымен бүгінгі құрметті қонағымыз жаныма келіп жайғасқан аяулы жан, бәріміз жақсы көретін, қазақ даласы сыйлайтын, құрметтейтін, үні шартарапқа тараған Қалдыбай Дүйсәлі атамыз, яғни Дүйсәлі әл құлсары есіммен елімізге танымал тұлға. Сәлем бердік Дүйсәлі ата.
1: Көп жаса, бақытты бол айналайын. Енді ассалаумағалейкум құрметті радио тыңдаушылар. Қал жағдай, көңіл күй, денсаулық, ауа райы 106.5.
0: Бәрекелді. Біз сізді үнемі осы сөздеріңізді есту үшін хабарласып, әуе толқынына қосушы едік. Бүгін мінекей жанымызға жайғастырдық. Керемет Мина Сейітова атындағы жаңа студиямызда өзіңізбен сұхбаттасу, тілдесу бақыты бұйырып жатыр. Ендеше қош келдіңіз.
1: Рахмет.
0: Алматыға келіп, мінекей кеше біздің шарамызға қатыстыңыз. Қандай әсер алып отырсыз? Соны әңгімелей отырыңыз.
1: Енді бұл
0: иә.
1: Шалқар радиосының 60 жылдық мерекесі құтты болсын. Бала кезімізден
0: иә.
1: Аңсайтын едік. Ойпай, осы Шалқардың бір адамымен сөйлесіп, бір әңгімелесіп деп армандайтын едік. 85-ге келгенде сол арманға жеттік. Кеше концертте болдық. Концертте мен енді радиода 60 жыл тыңдап келе жатырмыз ғой. Сонда енді кәдімгі былай әнін тыңдап жүрген адамдармен тікелей кездесіп, қол алысып, керектері кейбір өзіміздің жақсы көретін азаматтармен сүйісіп дегендей, сонда жақсы болып қалдық.
0: Керемет.
1: Ал енді сосын сөйлеп, әліміздің келгенше өзіміз сөз сөйледік. Аздап үлкен ақсақал болғаннан кейін батамызды бердік дегендей, өте жақсы өтті. Ол кешегі былай тұрсын. Бүгін ұлттық кітапханада Жандар Оразымбеттің «Жандар жоқ жазбалар» кітабының таныстырылымы өтті. Сонда да болдық. Онда да пәлен жылдан бері кездеспеген адамдармен кездестік. Мысалы, бір мысал келтірейін.
0: Иә.
1: 75-ші жылы менің мына жетекте келген қызым қараша айының 12-ші жұлдызында дүниеге келген. Сол 14-ші жұлдызы Сұлушаш Қызылордаға концерттен келіп, гастрольге келіп, сонда бір жерде бірге дастарханда қонақта болғанымыз бар еді. Одан кейін Қызылордаға ол бірнеше рет келді. Енді жаңа кездестік, сөйлесейтінсек, мені ұмытып қалыпты.
0: Әрине, ұмытады ғой енді.
1: 51 жыл уақыт өтті.
0: Әрине. Жарты ғасыр.
1: Әрине, ол осындай қызықтарды көрдік. Айта берсек, әңгіме көп.
0: Тамаша, өте қуаныштымыз, қадірлі тыңдарман. Сонымен бүгінгі қонағымыз Дүйсәлі әл құлсари деп айта берейін, бүкіл қазақ даласы осылай таниды. Осы сәтте жазып жатқан Самат Нұрманов, сіздерде бүгін құтты қонақ екен Дүйсәлі атамыз, аман болсын. Ол кісіні Шалқар радиосы арқылы танимыз, құрметтейміз. Аман есен баталы қария болып жүре берсін. Шымқаладан Әбді Самат есімді тыңдарманымыз жазып жатыр.
1: Рахмет.
0: Бағлан Жұманов, мінекей Тәңірберген Маңғыстаудан тыңдармандарымыз. Қайырлы кеш Шалқар радиосы дейді Алмагүл есімді тыңдарманымыз. Атамызға Қара Ертістің жағалауында орналасқан Семейден сәлем. Қаншама жыл даусын естіп жүрміз ғой. Жасай берсін деген ізгі тілектерін жолдап жатыр. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне осындай керемет бүгінгі құрметті қонағымызға лебіздеріңізді арнай отырыңыздар. Дүйсәлі ата, енді шында да сіздің үніңізді естіген кезде пай шіркін бір диктор болатын ақ дауыс екен деп ойлаймыз. Ал шын мәнісінде сіздің осы руханият әлеміне жаныңыз жақын екендігінде сезінген кезде, шіркін-ай, жер бетінде адамдардың барлығы осы кісідей болса, әлем басқаша болар еді деп ойлаймыз. Жалпы рухани әлем бүгінгі таңда осы бір дүниеге елдің қызығушылығы оншалықты емес. Бұл әлем өзгеше әлем ғой. сіз қалай қауыштыңыз? Айта отырыңызшы.
1: Бұл Семейден жазып отырғандардың мәселе Гүлбері жан бұлай ғой. Семейдің телеарнасында кезінде бір ойындар болды. Сол ойындарға қатысып, телеарна сұрақтарға жауап беріп жүрдік. Содан оларды құлағында қалған шығар, сосын енді Шалқарды тыңдайтын шығар, Шалқарды тыңдайтын адамдардың бәрінің көңілдері шалқи берсі деген тілек қой. Ал енді бұл қауышқанда мен енді өзі бала кезімден аздап ән салатыным болды. Осы енді ауылда қарады бала қазақтың баласы отырып қалды. Ол кезде зағиптарға арналған мектептің бар екен, ауылдық жер білген жоқ. Сосын мектепке кеш бардық, бірақ әйтеуір сол оқып сауаттана бастадық қой. Енді бұл жерде қазақ тілінде мектеп Қазақстанда ол кезде де болған жоқ, қазір де жоқ. Зағиптарға арналған мектеп орыс тілінде болды. Орыс тілінде оқыдық. Ол кезде мынадай жағдай болатын еді. Здравствуймен оянамыз, до свиданиемен ұйықтаймыз. Қазақстанда мектеп, Қазақстанда мен Қарағандыда оқыдым. Сөйтіп жүріп біз 10 сөздің 9-8-ін орысша сөйлейтін едік. Сөйтіп мектепте оқып шықтық қой. Енді мен бірнеше орта оқу орындар, жоғары оқу орындар бітірдім. Олардың бәрін орысша оқыдым. Мені қазақша оқығаным, діни сауат ашу курсын 1997 жылы бітірдім. Сол қазақша, қалғанының бәрі орысша болды. Енді есейе келе бір тарихты айтайын, тағдыр айдап, бір жыл Россияда жұмыс жасаған кез болды. Сонда бір күні Латвия деген радио қабылдағышым болды. Содан тыңдап отырып, қысқа толқында тыңдап отырсам, ағайынды Абдулелдер Өмірбек Байділдаевтың Туған ел әнін орындап жатыр екен. Қазақша сөзді естігенде, ол кезде мен 25 жастағы жігіт едім, 25-26-тағы. Сіздер көтеріп маған үшін мен сонда жыладым. Сосын екінші рет сол жақтан шығып, еңбек демалысынан шығып, ауылға қайтарда Москва Алматы деген пойыз болады деді, ол кезде соған мініп қазақша тілді естігенде тағы жыладым. Содан бастап менің өмірім кілт өзгерді де, сосын қазақшаға бұрылды. Енді қазақша үйренетін жер жоқ. Қазақша үйренетін ол кезде мынадай жағдай болды. Шындықты жазатын «Правда» газеті, айтатын радио. Сондай түсінік болды ол кезде. Солай өстік, әлі күнге дейін солай келе жатырмыз. Соның жаңағы ол енді бүкіл ұзақтық радио деп жаңағы бір нүктеде айтуға болмайды. Бүкіл ұзақтық радионың одаққа, біздің әр республиканың өзінің радиосы бар. Сөйтіп жүріп қазақ радиосын тыңдап жүргенде бір уақытта Шалқар шықты. Сол Шалқарда енді қазақша. Мен қазақшаны үйреткен әуелі Құдай, қалды қоршаған орта, сосын Шалқар. Бұл енді ашық. Бұл енді Шалқарды мақтап, не берсе радиотыңдаушылардың алдында мақтанып отырған сөз емес.
0: Яғни біздің радиомызбен сіз 60 жыл дос болып тұрсыз ғой.
1: Дәл солай.
0: Ғажап. Сөйтіп тыңдай бастап қазақша сөйлеп кеттіңіз бе? Үйреніп кеттіңіз бе?
1: Тыңдай бастап қазақша. Енді әлі де мен қазақша сөйлеймін деп айта алмаймын. Бұл мен ол кезде Гурипте бір жыл мұғалім болып жұмыс істедім. Сосын 68 жылы Қызылордаға зағиптар қоғамына сазгер, музыкант керек болды. Соған мен Қызылордаға келіп, соған жұмысқа орналастым. 68 жылдан 2005 жылға дейін сол жерде жұмыс жасадым. Қызылордада мен сәйел мақтанышпен айтам, себебі мен сол жерде әрі жаңағы музыкант болдым, одан кейін мұғалім де болдым, шолақ әкім болдым. Оның бәрі былай тұрсын, Қызылордада үйлендім, үйлі баранды болдым. Үш бала дүниеге келді. Алған жұбайым, зайыбым Қызылорданың облысының қазалының қызы еді.
0: Ой, маған жезде болып шыға келдіңіз ғой.
1: Марқұм 10 жыл болды, 16 жыл дүниеден өтті, жатқан жері жайлы жаны жәннатта болсын, 46 жыл өмір сүрдік. Мынау қазір мен жетектік берген менің екінші қызым. Бір ұл бар, мына сіздерге айтайын, темір жолда темір жолды ұстап тұрған 10 мамандық бар дейді. Мамандық көп қой, соның ішінде ең басты 10 мамандық бар дейді, темір жолды ұстап тұрған. Сол 10 мамандықтың біріншісі машинист. Тепловоз айдайды маман. Сол тепловозы менің ұлым айдайды.
0: Тамаша.
1: Қазір 20 оқыған бәрі есептегенде 27 жыл стажы бар. Ал ол бала ұлым 82 жылғы.
0: Ұрпағыңыз.
1: Ұрпағымыз. Біздің бір ерекше айтайын дегенім, біздің менен бастап бәріміз 17 жасымыздан жұмыс орналастық.
0: Тамаша. Еңбекқор әулетсіздер.
1: Бәріміз осындаймыз. Мына қызым медучилищені, ол кезде училище, қазір колледж ғой. Соны жоғарғы стипендиямен бітірді. Қазір енді мақтанышпен айтуға болады. Құдайдың берген шығар, жоғарғы санаттағы медбике.
0: Бәрекелді, қандай тамаша.
1: Үш баласы бар, екі қыз бір ұл.
0: Алматыға шыққан кезде Дүйсәлі атамыздың әулетінде бұл кісі жолда келе жатқанда үлкен қуанышты жаңалық, өмірге іңгәлап немересі келді.
1: Дәп солай.
0: Атыстар, бау берік болсын дейміз. Мына Шалқар радиосының мерейтойына шыққан сәтте сондай қуаныш болды. Немере сүйіп, үлкен бір жақсылыққа кенеліп жатыр. Ата бақты әрі қарай биіктеп жатыр. Құтты болсын айтайық. Қадірлі тыңдарман, мінекей осындай жағымды жаңалықтар болып жатыр. Өте қуаныштымыз.
1: Бұл өзі адам таңғаларында қызық жағдай болды. Таңертең отарбаға мініп біз Алматыға қарай кеттік. Біз бір сағаттан кейін келініміз перзентханаға кетті. Соғынып, босанып, соғынып, бәрі бір күнде.
0: Тамаша, есімін кім деп қойдыңыз?
1: Есімін Мұхамбет деп қойды.
0: Ой, бәрекелді, керемет тамаша есім. Елдің азаматы болсын. Сіз сияқты бүкіл қазақ емес, бүкіл әлем танитын тұлға болсын. Қадірлі тыңдарман, Шалқар шаңырағында бағдарламасы әр дүйсенбі жаңа жоба жарыққа шықты. Бүгінгі құрметті қонағымызбен таныстыра кетейін. Қалдыбай Дүйсәлі атамыз 85 жастағы Дүйсәлі Әлқұлсари, 60 жыл Шалқар радиосымен дос болған біздің ардақты тыңдарманымыз. Бір әдемі әнге кезек берейік, содан соң тыңдарман хаттарын әрі қарай жалғастырамыз. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: Бибігүл Төлегенова апамыздың әуезді әсем ән тыңдап, Дүйсәуле атамыз ерекше сезімге бөленіп отыр. Қадірлі тыңдарман, Шалқар шаңырағында бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі құрметті қонағымыз Дүйсәуле Әлқұлсари атамыз, 85 жастағы біздің тыңдарманымыз. Кеше «Шарықтай бер Шалқар» деген керемет мерекелік кешімізге арнайы Құлсардан келіп қатысып, өзінің тілегін, лебізін, батасын халыққа арнады. Халық дүр сілкінді. Сіздің дауысыңызды естіген кезде, сахнаға шыққан кезде зор қошеметке бөлендіңіз, Дүйсәуле ата. Сездіңіз бе?
1: Міндетті түрде. Сездім. Мұл ана 106-да 5 деген кездегі қол жаңа қол шапалақтау. Ол тіпті ерекше болды.
0: Қашап. Нұржамал есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Қайырлы кеш Шалқарым, шарықтай бер, өте қуаныштымын, Дүйсәуле атамызды естіп отырмыз, естіп жүрміз. Әр кеште жұмбақ жасырғанда, мақал мәтел жасырғанда атамыз жылдам шешет. Сонда дауысын бірден танитын едім. Атамызға Алла денсаулық берсін, ұрпақтары өсіп өніп атасындай сыйлы болсын, осы атамыздың жақсы күнін, жақсы жолын баршамызға нәсіп етсін. Атаға бізден сәлем айтыңыздар, Шалқардың үзбей тыңдайтын тыңдармандары Ақтөбеден дейді.
1: Әмин, рахмет.
0: Тамаша. Бақытжан Әубәкіров, қайырлы кеш Шалқарым. Дүйсенбіде Дүйсәуле атамен Шалқар шаңырағында жүздестіріп отырғандарыңызға қуаныштымыз. Дүйсәуле ата, Шалқарға қош келдіңіз. Амандасып көңілге 106-да 5 дедіңіз. Ұрпағыңызбен өсіп өніп мың жасаңыз. Кез келген сұрақтарға жауап тапқан таңғалам сіздегі білімге ұшан теңіз. Сізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық тілеймін дейді Бақытжан Әубәкіров есімді тыңдарманымыз Алматы облысынан.
1: Рахмет.
0: Таң атар апамыз, Серік Байгөкеміз Астанадан жазады. Дүйсәуле атамыздың дауысын қателеспесем 20 жылдан бері естіп келеміз. Денсаулық ғұмыр ұзақ болсын, әрқашан рухы биік болсын, жігері жығылмасын деген тілегін жолдайды. Әрі қарай Бибігүл Өмірзаққызы біздің керемет Ақтөбеден жазып жатыр. Дүйсәуле ата, Шалқар радиосының студиясына қош келдіңіз. Менің төркін

0: құлсарыда еді. Өзім студияда отырғандай қуанып отырмын. Деніңіз сау болсын, аман болыңыз керемет. Шалқар радиосының жан досы екенсіз. Қандай тамаша күшті немереңіздің бауы берік болсын, құтты болсын деп жазып жатыр қарындасыңыз. Тәңірберген ағамыз Маңғыстаудан осындай дүйсәлі атамыз ба? Керемет, ұзақ ғұмырлы болсын. Қазақтың кең даласы батыс өңірінен сонау Алатау Алматыға барудың өзі өз алдына бір шаруа, той десе қубас домалайдының кейпі ғой дейді сізге. Келгеніңізге қуанып жатыр. Мінекей осындай хаттар легі 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолданып жатыр. Сіздерден де хат күтеміз. Дүйсәлі ата, мінекей енді Шалқар радиосы әр жылдарда әртүрлі кезеңдерді бастан өткерген радио. Ұлттың үн жариясы, асыл мұрамыздың асыл сандығы деп айтсақ та артық айтқанымыз емес. Осы біздің бағдарламаларымызды тыңдаған сәтте өзіңіздің әсеріңізбен бөлісе отырыңыз. Мінекей ана тілімді үйреткен, қазақша сөйлеткен радио деп жатырсыз. Жалпы біз осындай құндылықтарымызды қалай дәріптеуіміз керек? Тағы да көбірек тыңдау үшін, мына ұрпақ тыңдау үшін не істеуіміз керек? Сіз енді 85 жастағы біздің дана қариямызсыз ғой.
1: Бұл жағдайда не айтып ол айтатын әңгіме әрине көп. Біріншіден жағы тілек айтып, сәлем жолдап жатқан ағайындардың бәріне рахмет. Өзіме не тілесем, құрметті тыңдаушылар, сіздерге соны тілеймін. Әр адам өзіне жамандық тілеп айтылдесіздер ғой. Ал енді сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, бұл мына совет заманында Шалқар деген бұл өзі тыңдау өте қиын болды алыста тұратындарға. Мысалы, біз батыста, мен енді жағы Петропавлда 4 жыл оқыдым, музыка көзмүгедектеріне арналған музыка мектебі болды. Соны Петропавлда 4 жыл оқып қызылмен бітірдім. Ол енді орысша оқығаннан кейін ол жерде қазақшаны, енді қазақ радиосын тыңдаймыз да Шалқар дегенді білмейміз. Ал енді кейін келгенде мына батыста, батыста бір транзисторды қосып келіп қалсаң, Шалқар әпідемі сөйлеп тұрады, кетіп қалады. Жоқ. Болды. Сосын енді жынымыз келеді. Тым жақсы мына сіздер енді радио қызметкерлер бәріңіз білесіздер ғой. Илья Жақановтың 90 жылдығы келе жатыр. Осыған орай айтқым келетіні, Илья Жақановтың анау қалқамай, махаббат вальсы, тағы басқа осы әңгімелерін біз қайдан? Шалқардан естідік қой. Шалқардан соны тыңдадық. Енді тыңдап отырсаң, кетіп қалады. Жоқ. Сосын не істейміз? Мен жұмыс істеп жүргенде Алматыға я өзің шаруамен келесің, я жұмыс бабымен келеміз. Сол кезде Алматыға келгенде біз транзисторды қалтаға салып келеміз. Алматыға түскеннен кейін бірден транзисторды Шалқарға қоямыз. Шалқарда қойсаң, Шалқарда қазақша ән керек пе, күй керек пе, жағдай әңгімелер керек пе, бәрі жүріп жатады. Енді тыңдаймыз, ұйқының бәрін тастап, Шалқарды тыңдайды дедік қашан, Шалқар отын радиосын сөндіргенше. Осылай келдік қой, сосын кейіннен мына 80-90 жылдарға қарай Шалқар тегіс келді. От сол кезде мына Қызылордада болды бір радио трех программник деген болды. Соны онда қазақ радиосы бүкіл одақтық, сосын Шалқар. Сол кезде менің кейбір көршілерім болды. Сіздерге өтірік маған шын айтайын. Шалқарды қосып қояды да ұйықтап қалады. Соны ол кезде Шалқар бірінші сағат деп алады ғой. Шалқар отын сөндіріп тұстайды радиосын. Ананы қабылдағышы дырылдап тұра береді, тұра береді, тұра береді. Сол таңертең сағат 5-те Шалқар қосылып. Міне осылай тыңдап келе жатырмыз. Енді бұл жерде жаңағы сұрағыңа жауап айтайын. Бұл жерде былай ғой. Мен кеше транзистор алып шықтым. Ауылдан шыққандан кейін радио жоқ. Үлкен станцияларға, үлкен бекеттерге келген кезде қоссаң шығып тұрады. Енді мен сізге айтайын, мысалы Қызылорданың қаланың өзінде Шалқар 2004 жылы келді. Оған дейін үш программ болмаса, Шалқар транзисторда дұрыс сөйлеген жоқ. Ақтөбеге мен сол бір тойға барамын деп 2011 жылы барсам, Ақтөбеге сол күні келіп атыр екен 2004 жылы 11 маусымда. Ал енді мына жаңа келсек, Қызылорда облысының өзінде, Қызылорда қаласында бар, жаңылмасам Аралда бар, Шалқар, басқа аудандарда жоқ.
0: Иә.
1: Міне, ал енді біздің Атырау облысына Шалқар 2008 жылы келді.
0: Бәрін білесіз.
1: 99 жылы жаңағы не сағат таңғы 10-да, таңертеңгі 10-да жабылды. Оған дейін Шалқар Атырау облысында, Гурьев облысында болды. Сол 2002 жылы ашылса да, Құлсарға 2008 жылы келді. Содан бастап Шалқарға кірістік. Ол кезде сенбі күні бағдарламалар болатын еді. Соның бәріне ән сал десе, ән саламыз. Сұраққа жауап бер десе, сұраққа жауап береміз. Мақалды айт десе, сөйтіп келе жатырмыз күні бүгінге дейін.
0: Бүгінге дейін мінекей Дүйсәл атамыз жасы 85-те болса да, бәрінде белсенді.
1: Енді Гүлмира ханым, тұра тұрыңыз. Енді айтайын дегенім. Мына әрбір бекеттерге тоқтағанда қосамыз, көбінде Шалқар жоқ. Шалқарды қандай жағдайда болмасын, тәуелсіз қазақ мемлекетінде тұрамыз. Енді өтініш жоғарғы басшылыққа, Алладан да тілейміз, Шалқарды бүкіл республика тыңдайтын болу керек қой.
0: Қадам басып келе жатырмыз.
1: Ол тәрбие деген осыдан болады. Қазақшаны, қазақша дедік, мен қазақша, олай болмайды. Қазақшаны, оны радионды тыңдау керек, оның хабарларын тыңдау керек. Тыңдағанда тек айтшы, тыңдай салу емес, оны әр сөзіне мән беріп тыңдау керек. Сол кезде қазақшаны Шалқардан үйренеміз.
0: Әзірге 73% тыңдап жатыр. Алдағы жылдарда оның саны артып, 100-ге дейін көтерілеміз деген ойдамыз. Бұл 60 жылдық белестегі біздің межеміз. Ал 100 жылдыққа жеткенге дейін әлі талай, Құдай қаласа, бүкіл қазақ даласы, ауылдар, аудандар түкпір-түкпір тыңдайтын шығар. Мінекей тыңдармандарымыздың хаттары да келіп жатыр. Және Гүлмира Нәлібай Инстаграм парақшасы тікелей толқында қосулы. Қадірлі тыңдарман Дүйсәл атамызбен сұхбатымызды көрсеңіздер болады. Жақсы, Күләш апамыз Сарағаштан, керемет, Дүйсәл ағамыз қонақта, қуаныштымыз. Немереңіздің бауы берік болсын, деніңіз сау болсын, балаларыңыздың рахатын көріңіз. Сарағаштан Күләш қарындасыңыз дейді. Бәрекелді Айман Садықова, Дүйсәл атамыз аман болсын, қандай тамаша, Шалқарға келіп сұхбат беріп отыр, жасай беріңіз деген екен. Еркін есімді тыңдарманымызда мінекей Шалқар радиосына қосылып жатыр. Ажар апамыз Түркістаннан сәлематсыз ба деп мінекей жазып жатыр. Өткенде демалыс орнына кетті деген, соған қарағандай оралып мінекей Шалқар тыңдап отырған сияқты. Енді сіздің қаншама замандастарыңыз бізді тыңдайды, өзіңіздің әлеміңіздегі жандар тыңдайды, немерелермен бірге естиді, тіпті шөберелері жанында келіндер қызмет етіп жатыр қазір ата енеге. Бір әулет болып тыңдайды десек те Шалқарды артық айтпаймыз. Мінекей сол қызметіміз әрі қарай жалғасып жатыр. Кеше халықтың ықыласын көрдік. Дүйсәл ата, қаншама тыңдармандарымыз келді. Бүгін мінекей қаншама хаттар келіп жатыр. Осы ықылас, осы лебіз барлығы сіздердің шынайы жүректеріңізден шығып жатыр ғой. Енді өмірге оралайық. Өмірде әрине Алла Тағала сізге бір сынақты берген екен. Ал сынақты сүйген құлына береді дейді. Көтер алатын ғана адамына береді дейді. Енді жанарыңыз көрмесе де, сіз бәрін сезесіз. Мен сізді кеше мына екінші Алматыдан қарсы алғалы сондай таң қалып жүрмін. Сіздің сезінуіңізге, қабылдауыңызға, сіздің күш-қуатыңызға, сіздің мына айтады ғой, аураңыз дейміз енді. Жан дүниеңіз сондай адамға керемет демалыс сыйлайды. Осы тағдырыңызға өкпелі емессіз бе?
1: Бұл тағдырға ол мың жерден өкпелі болғанмен енді осылай Тәңір жазды ғой. Сондықтан бұл шариғатта айтылады. Осыған яғы ренжімей, көз жасын төкпей, жыламай осыған жүрсең, аяққа барғанда Алла Тағала соның бәрін ескереді дейді. Сондықтан мен бұл жерде мына кейбіреулер айтады, бақытсыз жандар деген әңгімелерді бізде естейміз. Мен оған қарсымын. Өйткені денсаулық бар. мемлекет қолынан келгенше бізге білімді берді, оқытты. Сосын зағиптарға жұмыс тауып берді. Жұмыс жасадық. Оқисың ба? Оған қоғам ай сайын стипендия ақша төлеп тұрды, шәкіртақы. Осының бәрін қолдан келгенше осының бәрін тиімді пайдалануға тырыстым мен. Мені өзі бала кезімде енді радио тыңдаушылардың көбі нан бауы мүмкін. Мен туғасын екі айдан кейін көзім кеткен. Мен жарық дүниенің не екенін білмеймін. Сондықтан мені мына отырғанда кейбір оғаш жағдайлар да көзі сау адамдар байқауы мүмкін. Ол енді кешірсін. Мен жарық дүниенің не екенін білмеймін. Мен сол кітаптан оқығандарым, жолдастардан естігендерім, қазір керек десеңіз кейбір жағдайда менің белімнен шыққан балаларымның үйреткеніне мен тыңдап жүріп. Өйткені жас келді. Қазір жаңағы баяғы жас кездегідей өзім білімге, соны өзім білімге салынатының біреуі жас кезімде мен едім, оны мойындау керек қой. Қазір оны қой керек. Қазір заманға сәйкес шама келгенше соған енді 85-ке келдік қой. Қорытынды жасаймыз ғой. Өткенде қалай болды, не қиын болды, сөйтсе мына орыстардың бір мақалы бар: ғасыр өмір сүрсең де үйренуден, оқудан жалықпа, дейді. Сондықтан біз міндетті түрде шалқарға қазақ радиосынан біз неге шығамыз? Тек әйтеуір уақыт өткізу үшін емес, бірдеме білгіміз келіп, бірдеме үйренгіміз келіп шығамыз. Мен өзім сондаймын, басқасын білмеймін. Сосын шама келсе мен сізге айтайын, Гүлмира ханым, мына тек қана қазақ радиосы, тек қана шалқар емес, мен Таңшолпанға да шығам, мен Жетісу телеарнасы мен радиосына да шығам. Қай жерде сұрақ қойылады, қай жерде білім бірден үйрететін бар, соның бәріне мен шығам. Мен есеп солай есептеп қойғанмын. Үйде теледидар бар, теледидарда тек қана отау емес, сонымен бірге мына орыстың телеарналарын да мен тыңдаймын.
0: Бәрін көріп отырсыз. Жерден... Ол жаққа да қатысасыз ба?
1: Енді ол жақ, жоқ, ол жаққа.
0: Сұрақтарға жауап бересіз бе?
1: Ол жаққа қатыспаймын.
0: Мен сізді басқа арналардан қызғанып қалдым.
1: Ол жақтарға, осыларға қатыспаймын. Өйткені олардың сұрақтарды менің білімім жетпейді. Мен мойындау керек қой.
0: Иә, қадірлі тыңдарман, шалқар шаңырағында бүгін қонақта 85 жастағы біздің тыңдарманымыз, жанкүйеріміз Дүйсәлі Әл-Құлсари атамыз. Сұрақтарыңыз, лебіздеріңіз болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жаза отырыңыздар. Кештеріңіз көңілді болсын. Тағы да бір әдемі әнге кезек берейік, содан соң әңгімемізді жалғастырамыз. Шалқар радиосы қосулы болсын.

0: Қазақ радиосының ардагері дүлдүл әнші Нұрғали Нүсіпжановтың орындауында осынау керемет әнді тыңдадық. Сіздің замандасыңыз, құрдасыңыз е, Нұрғали ағамыз?
1: Бір-екі жасыз кендігі бар қой.
0: Несәлі Әлқұлсари атамыз бүгін Шалқар радиосында құрметті қонақ, қадірлі тыңдарман, не деген керемет жан, көкірегі ояу, жаратқан күш қуат берсін деп Сәулет есімді тыңдарманымыз Инстаграм парақшамызда тікелей толқында көріп отырып тілегін жолдап жатыр. Бағыра есімді тыңдаушымыз жазады: кеш жарық, сіздерді естіп отырғаныма қуаныштымын. Дүйсәл атамыз дұрыс айтты. Былтыр көлікпен Сарағаш ауданының Жемісті ауылына бардым. Сарағаш шипажайына бара жатып радио қоссам, көрші өзбек елінің радиосы алады. Жол жөнекей Астанадан Шымкентке қарай бет алғанда көп жерде радио ұстамайды. Жамбыл облысына жақындағанда қырғыз елі радиосы ұстайды деп өзінің көкейдегі ойын жеткізген екен. Шіркін-ай, біздің арманымыз сол жердің бәрінде осы Шалқар радиосы сөйлеп тұрса деген ниет. Енді қазір Дисалята 60 радио бар екен елімізде. Сол 60 радионың ішінде ұлттық құндылықты ту етіп, қазақтың асыл мұрасын бүгінгі дейін сақтап, әрі қарай сақтауды жалғастырып жатқан жалғыз арна Шалқар радиосы деп айталамыз. 60 жылдық мерейтойымызда сізді осы студиямызда көргенімізге өте қуаныштымыз. Сізге Дүйсәл ата, біздің мерейтойымыз болайын деп жатыр. Алматыға өзіңізді алдыртайын, қонақ болыңыз, концертімізге қатысыңыз, халыққа тілегіңізді жолдаңыз деген ұсынысымды қабыл алғаныңызға алғыс айтамын. Еш қарсылықсыз қуана келістіңіз. Осы көңіліңізге, осы ниетіңізге мың алғыс. Дүйсәл ата, қазір біз бір-бірімізге уақыт бөлуден алыстап бара жатырмыз. Бәріміздің әлеміміз қазір ұялы телефонда. Уақыт жоқ, жетіспейді дейміз, ал шын мәнісінде осы телефонның айдынына кіріп кеттік қой. Адамдық көңіл, адамдық ниет, адамдық пейіл, дастархан, бір-бірімізге уақыт тауып бару, көңіл бөлу деген ұғымдардан бір сәл қашқақтағандай көрініп жатамыз. Сізге бұл әлем сезіле ме?
1: Енді бұл әлем неге сезілмес? Бұл әлем бізге маған, мен басқа адамдар туралы, өзімді тағдыр дастарым туралы айтпай, олар әркімнің жағдайы өзіне ғой. Менің өзіме бұл әлем сезіледі. Неменен? Радио тыңдаймыз, теледидар тыңдаймыз, тек қана бір арнаға жабыспаймыз, әртүрлі арналардан әртүрлі пікірлер тыңдаймыз, сосын оны салыстырамыз, сосын қорытынды шығарамыз. Ал енді қазіргі енді интернет деген жақсы ғой, оны пайдалана білу керек. Пайдалана білсең ол интернет жақсы. Мен мынадай жағдай айтайын сіздерге. Мына интернеттен кейде ауданымызда кітапханада шара өтеді. Содан хабар келеді, қатынасыздар ба? Біздің қоғамымызда аудандық бастаушы ұйым бар, өзіміздің ғимаратымыз бар. Содан қатысайық. Содан интернеттен кітапханаға бару үшін менің көмекшілерім бар. Құдайға шүкір. Бала жұмыста болады. Келін бала шағаның қасында қолы тиіп кітапханаға бара алмаймын. Сосын интернеттен өлеңді тауып алып, Брайль жүйесімен жазып аламын да, жаттап алып оқып беремін.
0: Бәрекелді.
1: Интернеттің, ал енді оның зиянды жер жағы, тек қолға түсті, не болса оны қарай беру, оның енді қажет жоқ деп есептеймін өз қарамасын.
0: Брайл қарпінде барлық жағдайлар, мүмкіндіктер жасалған.
1: Жасалған, иә.
0: Арнайы орталықтарыңыз сіздерге мән беріп қарайды, көңіл бөледі. Арнайы адам да бөліп қойған сияқты, солай ма?
1: Гүлбира ханым, мәселе былай ғой. Мен мектепте оқыдым ғой. Мектеп Брайльші ғой. Оны бітіргеннен кейін қазір олардың жасап жатқан жағдайы мен онша көп пайдаланбаймын. Брайльді білемін ғой. Білгеннен кейін кейінгі шыққан біздің өзіміз зағиптарды көздің журналы совет заманында бәрі болды. Қазір бір журналымыз бар, соны оқимын. Алты нүкте деген журналымыз бар. Соның қоғамда не болып жатыр, соның бәрін жазады, соны оқимыз. Ал елде, әлемде не болып жатыр, оны телеарна арқылы,
0: есту арқылы білесіз.
1: Есту арқылы білеміз. Енді ғалымдар айтады ғой, есту арқылы адам баласы 25-30% алады деп. Енді көздің аты көз ғой, оны енді жоқ нәрсеге не істейміз. Осы барына шүкіршілік етеміз.
0: Ең бастысы аман есен, жер басып жүрсіз.
1: Әрине.
0: Төрт құбыламыз түгел. Тауба, тек қана көрмейміз дегеніміз болмаса, десек те сіздің жан дүниеңіз, жүрегіңіз бәрін көріп тұр ғой, бәрін сезіп тұр. Еркін есімді тыңдарманымыз, жолда жүретін жолаушы, атыраулық тыңдаушы. Ассалаумағалейкум, қазақ елі қайырлы кеш шалқар радиосы. Сіздерді Румыния елінің Арадия қаласынан тыңдап бара жатырмын дейді. Сәлем беріп жатыр. Міне. Яғни, ұялы телефонына шалқар радиосын көшіріп алған. Онлайн тыңдап бара жатыр бізді. Жолыңыз болсын. Ал келесі хат Аян есімді тыңдарманымыз. 60 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын. Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Кемерші ауылы Балғазы Аян Олжабайұлы, сіздерге шалқар радиосы ұжымына және барша тыңдармандарына шын жүректен тілек айтамын. Осынау мүмкіндікті пайдаланып шалқар радиосының жүргізушісі Жанар Оразымбет дос қарындасымызды үлкен мерекесімен құттықтаймын. Жанры жоқ жазбалар атты кітабы жуық арада жарық көрген екен. Қаламы ұшталып мерей тасый берсін деген тілекпен Аян Олжабайұлы Байғанин ауданы Кемерші ауылынан жазып жатыр біздің тұрақты тыңдарманымыз. Ал қанекей Дүйсәлі ағамыз жерлесіміз дейді Әсет Тұрланұлы есімді тыңдарманымыз. Нұрсұл деген тыңдаушымыз бар еді Құлсарыдан. Бүгін бағдарламамызға қосылмай жатқан сияқты. Ол кісі жазса, ой, сізбен біраз мақтанар еді. Біз дәл қасында күнде жүрміз, бірге әңгіме айтып, шай ішіп жүрміз деуі де мүмкін. Тамаша, керемет. Мінекей, жалпы Алматының тыныс-тіршілігі өзіңізге қалай сезіліп жатыр? Кеше енді Республика сарайында болдыңыз, бүгін ұлттық кітапханада болдыңыз.
1: Алматының тыныс-тіршілігі ол Алматыдан, Отарбадан түскен сәттен бастап сезіледі ғой.
0: Иә. Yeah.
1: Ана Алматының кеші қандай, Алатаудың төсі қандай деген әнде бәрі айтылған ғой. Мен кешке көрмесек те Алматының кешін сол осы Алматы кеші сеземіз. Неге сезбейміз? Алматының әрбір сөйлеген сөзі, әрбір бір ұрттап суының өзі бізге жаңағы дем береді, бізге шабыт береді. Албаты біздің ерекше қаламыз ғой.
0: Әрине.
1: Біздің астанамыз. Ал енді Қызылордадан кейін Албатыға үкімет көшіп кетті, содан бастап қызмет жасады, одан кейін Астанаға көшті. Ал енді соның бәрі Албатыға талай келдік, талай. Бірақ енді әрине бұл жерде өмірде енді үш қайнағанда түсімізге кірмейтін Республика сарайында болдық. Үш қайнаған түсімізге кірмейтін ұлттық кітапханада болдық. Ал енді бұның өзі деген қалай оны сезінбейсің. Сенің радио арқылы дауыс естіген адамдарыңменен кездесіп, оларды мені қол алысып, әңгімелесіп, жағдай сұрасып, осының өзі. Yeah. Осының өзі деген жетістік емес пе? Осының өзі үлкен сезім емес пе?
0: Иә, тамаша, керемет. Бізде сіз келгелі сондай қуанып жүрміз. Дүйсәлі атамыз келді деп. Баяғыда ауылымызға қаладан, алыстан қонақ келсе, мәресәре болатын ек, солай мәресәре болып жатырмыз. Ерекше ықыласпен сізді қарсы алып, сондай бір керемет көңілгімен ауылдан ата жеміз көшіп келгендей сезімде жүрміз. Жасай беріңізші, Дүйсәлі ата. Қартаймаңыз, жүзіңізден әр таймасын. Жалпы, көз тимесін, тіл тимесін деп тілейік. Сізге қарап, мен мысал 85 жасты бермеймін. Енді бір 70-ге қадам басып келе жатқан жан сияқты көрінесіз. Өзіңізді қалай күтесіз? Өзіңізді қалай сақтағансыз?
1: Бұл мен 16 жылы бір зағиптар қоғамының жиналысы болып, соған барған жағдай бір Астанаға. Сонда Астанаға адамдар айтып еді, ол 2016 жылы мен 75 деймін.
0: Иә.
1: Астанаға адамдар айтып еді, 75 өтірік, 65-ті шамасында дейді. Сонда рахмет дедім. Енді қалай күтінгенде былай ғой, бұл менің ол ерекше, маған оны ешкім мені жақсы көрмейді. Мен ерте жатамын, сағат 9-да жатамын. Сосын 4-ке таман тұрамын.
0: Иә. Yeah.
1: Тұрып жуынып шайынып алғаннан кейін 4-те өзімнің ішетін шайым бар. Соны келінім құйып береді. Соны ішіп алып, сосын үйде оқитындар болса оқып, сосын радиода ойындар келе жатыр. Соны еске түсіріп, бүгін Шалқарда мынадай ойын болады.
0: Иә. Yeah.
1: Қазақ радиосында мынадай ойын болады. Жетісу радиосында мынадай ойын болады. Соның бәрі әлді келгенше дайындаламыз. Сосын сағат 7-де Таңшолпанды міндетті түрде. Ал енді кеше Ерасыл айтады, Шалқар таңына шықпайсыз. Өйтіп Шалқар таңына шығар едім. Мен WhatsApp жаза алмаймын. Көмекші келдім. Айгүнне жетіп отырды. Сосын балаларды мектепке дайындайды. оған айта алмайсың. Маған кең болса бәрің сонда бірігіп басшыларға айтыңдаршы, көз көрмейтіндерге арнап телефонды
0: қайтадан қосу ма?
1: Иә, қайтадан қосып қойсын. Сосын мен таңғы шалқар таңына Құдай ғұмыр берсе бірінші болып шығып тұрамын деп айтып жатырмын жаңағы. Ал енді ол айтылған әңгіме ғой. Енді
0: иә,
1: әр мекеменің, әр басшының, әр мекеменің өзінің ерекшелігі бар. Оған сонымен санаспасқа болмайды. Біз деген ұсыныс айттық, орындаса орындамайды, орындамаса жүре береміз ғой. Сосын жетіде таңшолпанға шығамыз, сұрақ қойылады.
0: иә,
1: жауабын білесің. Бұл Гүлмира ханым өте қиын жағдай.
0: иә,
1: нөмірді тересің, сосын телефонның түтікшесін ұстап отырасың. Сен 5 минут 10 минутта саған трубкада көтермейді. Кейде 1 сағат, кейде 2 сағат күтуге тура келеді. Сосын барып, оны шығады ау, кімсің? Даусымен танитын да, сіз тұра тұрыңыз. Бітті, сөндіріп тастайды. Қанша күткен уақытың босқа кетті.
0: Ой, бой.
1: Осындай жағдай болады. Қазақ радиосына рахмет, олар бірден айтады. Аға, сізге болмайды. Бітті. Бір ауыз сөз, болмайды. Ол сосын қоя саламыз.
0: Бізге сәл өкпеңіз де бар екен, бір елшіңіз бар екен.
1: Шалқарға өкпем жоқ.
0: Бізге өкпе жоқ қой.
1: Жоқ, жоқ, шалқарға өкпе жоқ. Телефон болғанда, енді сіздер білесіздер ғой, талант. Айтыс, қайып айтыс.
0: Иә.
1: Ой, қолдың анау өлеңдің жартысын шығарады, дұрыс па, бұрыс па, әйтеуір ырғағын келтіріп жартысын дайындап қоямыз да шығып айтып береміз. Енді екінші рет шығайын десең, болмайды. Бітті. Енді бір рет шыққасы болды ғой, басқаларда
0: сабырмен, бәрін төзіммен күтесіз.
1: Менде мінез жаман. Тек қолымнан келетін нәрсе болса, тек жаңағы не табарымдай пойыз сияқты бірден кете берсем екен, тоқтамай деп ойлаймын. Ол болмайды ғой, басқаларда көру керек қой.
0: Жол ашу керек қой.
1: Жол ашу керек қой, иә.
0: Тамаша, керемет. Олай болса бағдарламамызды тағы да бір әнмен жалғап жіберейік. Куә бол деген әнді жақсы көресіз бе?
1: Куә бол деген әнді оны кім жек көреді?
0: Роза Рымбаеваның орындауында тыңдайық ендеше, сіздің жақсы көретін әншіңіз.
1: Оны жақсы көреміз ғой.

0: Дүйсәл ата, әркез біздің Шалқар радиосының мерейтойларының куәсі болыңыз. Алла қаласа, 70 жылдық мерейтойымызда, 80 жылдық мерейтойымыздан сізді көргіміз келеді. Әрі қарай бір Алланың еншісінде мінекей зымыраған уақыт. Алғашқы сағатымыздан кейінгі екінші сағатымыздың қалай өткенін білмей қалдық. Сізбен бірге сұхбаттасамыз, тілдесеміз деп. Сондай бір керемет сезіммен отырмыз. Тыңдаушыларымызда толассыз көңіл күйлерін жеткізіп жатыр. Қайырлы кеш, Гүлмира ханым. Керемет мерейтой құтты болсын. Құрметті қонағыңыз Дүйсәл атамызға Талдықорғандағы зейнеткерлерден үлкен-үлкен сәлем айтыңыз дейді біздің Бақыт есімді тыңдарманымыз. Латифа апайымызда мінекей Бақыт жадыралықызы деген қыздарыңызда Дүйсәл атамыз келіпті ғой деп өздерінің қуанышын жеткізіп жатыр. Міне тыңдармандарымыздың лебізі осындай. Бізді жазбай тек тыңдап бара жатқан қанша тыңдарманымыз бар, тыңдап отырған қаншама өзіңіз сияқты замандастарыңыз бар, аталарымыз, апаларымыз бар, баршасына бір ауыз тілегіңізді арнап жіберіңіз.
1: Енді басты айтатынымыз, Шалқар қазақ елімен бірге қазақ еліміздің халқымыздың салт дәстүрін, халқымыздың ұлттық тілін осы елге таратып үгіттеп насихаттап сол қазақты қазақ етудің бірінші нөмірі Шалқар деп есептейміз. Сондықтан Шалқар қазақ елімен бірге мәңгі жасасын. Ал енді тілек болғанда, бисмиллахиррахманиррахим.
0: Алақан жайық, қадірлі тыңдаушылар.
1: Шалқар тыңдаушыларының шаңырақтары шалқи берсін, керегелері кеңи берсін. Үйлерінде құт келіп, дұшпандары кеми берсін. Күнде мереке болсын. Отбасылары қуаныш, шаттыққа толсын. Аллаху акбар.
0: Аумин, айтқаныңыз келсін. Мінекей Дүйсәл ата, өзіңізбен әлі талай сырласамыз, сұхбаттасамыз әуе толқынында. Қоштаспаймыз, біз сізбен әркез біргеміз. Құлсарыдан жарқын-жарқын үніңіз бізге жете берсін, жасай беріңіз. Амандығыңызды тілейміз. Қадірлі тыңдарман, бүгінгі Шалқар шаңырағында бағдарламасын осымен аяқтаймыз. Қалдыбай Дүйсәл атамыз Құлсарыдан келіп, мінекей Алматыда өткен кешегі Шарықтай бер Шалқар деген шарамызға қатысып, халықпен бірге болды. Бүгін мінекей ұлттық кітапханада Жанар әріптесіміздің жанынан табылса, қазір мінекей студиямызға келіп, барша қазақ таласына тыңдаушыларымызға өзінің көңіл күйін сұхбатын беріп жатыр. Талай адам өздерінің көңіл түкпіріне, жүрегіне біраз дүниені ұялатты деп ойлаймыз. Дүйсәл атамыздан үйренеріміз көп. Гүлмира Әділханқызының әлібай, Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай әуе толқында жүздескенше Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: Елордада сағат 20.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: бересін елдігімнің байрағы. Эфирде тәуелсіздік талаптары бағдарламасы.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, ол микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Қоғам қайраткері, пейджи докторы Жандар Асан. Қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, кеш жарық.
1: Көңіл-күйіңіз қалай?
2: Тамаша, рахмет.
1: Биыл тәуелсіздігімізге 35 жыл толып отыр. Құтты болсын.
2: Құтты болсын. Елге бүтін болсын.
1: Әмин, айтқаныңыз келсін. Біз енді тәуелсіздік талаптары деп, тәуелсіздік бізге енді қандай талапты қояды деген сұрақтың аясында бір ой толғап көрелік дедік. Бүгінгі біз тақырыпты өзіңізбен талқылайтын тәуелсіздік және ұлттық идеологияның қалыптасу бағыты деп алып отырмыз. Соңғы жылдары Қазақстан рухани мұрасын жаһандық деңгейде белсенді ілгерілетіп келеді. Хандар шежіресі ЮНЕСКО-ның әлем жады тізіміне енді. Енді Маңғыстаудың жерасты мешіттері қаралып жатыр. Біз материалдық емес мұралар бойынша белсенді 25 елдің қатарындамыз. Бұл деген әрине үлкен жетістік, бірақ осы жетістіктер ұлттық идеологияны күшейтудің нақты тетігіне айналып отыр ма деген де сұрақ туындайды. Бұл тек халықаралық имиджідік саясат деңгейінде қалып қоймай ма, қалай ойлайсыз?
2: Сауалыңызға рахмет, Гүлнұр ханым. Жалпы әңгімеміздің әлқисасын, бүгінгі тақырып айқымы өте кең, өте ауқымды. Себебі біз сонау азаттықтың алғашқы жылдары, егемендіктің елең алаң кезінен бері осы мәдени құндылықтарымызды, төл жауһарларымызды бабадан балаға мұра болып келе жатқан рухани қазыналарымызды дәріптеп, соны ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру бағытында қадау-қадау істерді атқарып келе жатырмыз. Мемлекеттік деңгейде көптеген бағдарламалар қабылданды. Арқа кері шегінішке жасайтын болсақ, осы ширек ғасырдан бастан уақыттан бері мәдени мұра бағдарламасы қабылданып ол жүзеге асқаны баршамызға белгілі. Ол бағдарлама шеңберінде сонау төл тарихымыздың тереңіндегі қатпар-қатпар осы ақтаңдықтарды қайтадан жарыққа шығару, тарихи тұлғаларымыздың еңбектерін дәріптеу бағытында, олардың жаңағы көмескі қалған рухани мұраларын жаңғырту бағытында, осы қазақ ұлы даланың атырабындағы төл мәдени ескерткіштерімізді, қазыналарымызды қайтадан жандандыру бағытында бірқатар үлкімді істер атқарылды. Күні бүгінге дейін де ол жүйелі түрде өзінің жалғасын тауып келе жатыр. Мәселен, қарайтын болсақ, соңғы жылдар белесінде біздің материалдық емес құндылықтарымызды дәріптеу бағытында да үлкен бір маңызды жұмыстар қолға алынуда, әсіресе халықаралық деңгейде оны таныту. Біздің сонау қазіргі сіз жаңағы айтқан хандар шежіресі, және де мынау әлем Маңғыстаудағы жерасты мешіттері, сонымен қатар тағы да өзге ұлттық ойындарымыз, қазақ халқының көне жадысын жаңғырту бағытында бұл тарапта да үлкен бір істер жүзеге асырылуда. Мәселен, ЮНЕСКО-ның әлем жады тізіміне енгізілуі де бұл осы бағыттағы жұмыстардың нақты бір айғағы деп бағамдауға болады. Бұл бізге не береді? Бұл біріншіден біздің осы ұлттың ұлылығын ұлықтауға өте үлкен серпін береді. Біріншіден. Екіншіден, қазіргі жаһандану кезеңінде жасанды интеллект сияқты цифрлық технологиялар қарышты дамыған кезеңде осы біз өзегімізден айырылмай мәдени жауһарларымызды дамытып оны жандандыруымыз қазіргі осы заманауи кезеңде өзіміздің төл өзегімізден, өзіміздің негізімізден айырылмауымызға септігін тигізеді. Бұл өз кезегінде осы бір бағыты жасанды интеллект болса, цифрлық дәуір болса, екінші бір бағытымыз біздің осы материалдық емес құндылықтарымызды дәріптеуге де үлкен көңіл бөлінуі, бұл көпшіліктің көзқарақ тағайының көңіл үдесінен шығып келе жатқандығын астын сызып атап өткен ләзім. Мәселен, күні кеше ғана қабылданған конституциямызда мәдениетке, рухани қазынамызға, материалдық емес байлықтарымызға сол ата заңымыздың преамбуласында, яғни кіріспесінде астын сызып атап өтуі, бұл өз кезегінде біздің болашақта Қазақстанның, туған еліміздің мәдениетінің, рухани құндылықтарының одан әрмен қарай жандануына өзінің септігін тигізеді. Ал енді жаңағы сөзіңізге, сауалыңызға оралатын болсақ, бұл біріншіден осы біздің төл мұраларымызды әлемдік деңгейдегі мойындатуымыз, әлемдік деңгейде насихаттауымыз, бұл әрине бірінші кезекте өте үлкен имидждік жоба, имидждік бастамалар біздің мемлекеттілігіміздің. Кеше ғана құрылған жоқ, біздің мемлекеттілігіміздің сонау түп төркіні мыңдаған жылдарды құрайды дегенді меңзейді. Екіншіден, бұл дәстүрлерімізді одан әрмен қарай жастардың санасына сіңіруде өте үлкен жаңағы ауқымды жұмыстарды қажет етеді. Мәселен, мынау хандар шежіресі бұл тарих дерек қана емес, бұл біздің мемлекеттілігіміздің сабақтастық, билік легитимдігі сияқты түсініктердің негізгі болып табылады. Яғни бұл мазмұн мектеп пен университет бағдарламаларына заманауи әрі қызықты формат ретінде енгізілсе, жаңағы деректер өз кезегінде жастар арасында да осы тарихи деректердің кеңінен жаңағы таралуына да ықпалын тигізеді. Екіншіден, осы жаңағы біздің төл мұраларымызды кино, сериал, әдебиет, соның ішінде көркем шығарма арқылы, цифрлық контент арқылы, атап айтар болсақ, мынау әлеуметтік желілер арқылы, немесе блогосфера арқылы жан-жақты ақпараттық тұрғыда насихаттаса, бұл өз кезегінде бір нақты бір идеологияның бір ең әсерлі құралдарының бірі болатын деп атап өтуге болады. Мысалы, Маңғыстаудағы жерасты мешіттері тек ғылыми нысан ғана емес, ол өз кезегінде деректі фильмдерге, мынау туристік маршруттарға, тіпті заманауи сторителлинг форматтарына қарай ыңғайландырса, ол өз кезегінде кең аудиторияға әсер етеді. Ал кең аудиторияға қарай таралуы өз кезегінде біздің осы туристерді де тартуымызға ықпалын тигізеді. Ал туризмнің дамуы біздің мемлекетіміздің экономикасына одан әрмен қарай қомақты жаңағы қаражаттың келуіне де өзіндік ықпалын тигізеді. Үшінші, қоғамдық дискуссияға. Менің ойымша, музей, мұра, қандай да бір жәдігер, ол тек қана музейде ғана тұрмауы тиіс. Ол қоғамдық пікірталастарда, медиа кеңістіктерде ұлттық бір нарративтің белгілі бір бөлігіне айналуы тиіс. Сондықтан да халықаралық жетістіктерімізді ішкі мағынасын одан әрмен қарай жетілдіріп, осы бағыттарға назар аударсақ, бір өз кезегінде біздің рухани байлығымыздың кең ауқымда, кең аудиторияда таралуына да өзіндік септігін тигізетін еді. Бұл бағытта да әрине бірқатар жұмыстар жүзеге асырылуда. Әсіресе қазіргі таңда күні кеше ғана мемлекет басшысы мынау жастармен, әсіресе жас буын мынау еліміздегі жаңағы тарихи жерлерді, туризм тартатын аймақтарды, нысандарды осы қазіргі әлеуметтік желілер арқылы арнайы бір жобалар құрастырып жүрген жастар бар. Соларға назар аударып, олардың жаңағы жобаларына қолдау білдірсе, бұл өз кезегінде осы біздің тарихи мұраларымызды, тарихи жәдігерлерімізді кең ауқымда дәріптеуге де өзіндік үлкен бір септігін тигізетін еді деп атап өткім келеді.
1: Яғни бұл ұсыныстарыңыз осы ұлттық идеологияны күшейтудің нақты бір мысалы деп қабылдауға болады, иә? Енді қараңыз, осы қазақтың дәстүрлі ою-өрнегі, иә, ЮНЕСКО тізіміне енгізіліп, бұған дейін 9 құмалақ та халықаралық деңгейде мойындалған болатын. Бұл әрине жүйелі жұмыстың нәтижесі, бірақ осындай мәдени жетістіктер мынау қоғамның ішкі сұранысына, әсіресе осы жа өзіңіз айтып отырған, иә, жастардың дүниетанымына нақты әсер етіп отыр ма дегенде сұрақ бар. Әлде бұл жетістіктер көбіне мынау сыртқы аудиторияға бағытталған қадам болып қалмай ма? Қалай ойлайсыз?
2: Сұрағыңыз өте орынды, мәселені қозғап отыр. Қазақтың дәстүрлі ою-өрнегі және тоғызқұмалақ сияқты ойындардың осы ЮНЕСКО-ның тізіміне енгізілуі, жоғарыдағы сөзімде атап өткендегідей, бұл біздің рухани мұраларымыздың жаһандық деңгейде танытуымызға септігін тигізіп отқанда жасырын емес. Ал енді оны ішкі біздің мазмұнмен қалай үйлестірген дұрыс, күнделікті тұрмыста қалай жаңағы қолданыстың арттырған абзал. Менің ойымша, біріншіден, қазақтың дәстүрлі ою өрнегі де тоғызқұмалақ та қазіргі таңда үлкен сұранысқа ие. Мынау мәселені ашық айту керек. Сыртқы аудиторияға бағытталған осындай бір символ іс шараларды халықаралық емес, ұлттық бренд, мәдени дипломатия тұрғысынан өте үлкен тиімді, бұл біздің жұмсақ күш ретінде де қарастыруға болады. Десе де қазіргі таңда енді жастардың арасында қарай бұны танытқанымыз абзал. Біріншіден, мына TikTok, Netflix, жаһандық музыка, урбан мәдениетінде осы біздің ою-өрнек сияқты ұлттық музыкаларымызды заманауи бағытта, заманауи краскамен әрлеп, одан әрмен қарай насихаттағанымыз абзал. Қазіргі таңда мынау ұлтымыздың ұлы күні, ұлық мерекеміз Наурыз мейрамы қарсаңында, немесе жаңағы шындығына келген кезде қазіргі көшеге шықсаңыз, ұлттық киімді заманауи киіммен астастырып киіп жүрген әсіресе орта жас буынның қарасын көптеп кездестіруге болады. Бұл көз қуантады, көңілді көтереді. Қазір мына фэшн индустрия дейді ғой, сән өнеркәсіп саласында да ұлттық жаңағы брендтерді насихаттауға заманауи жаңағы кескінде заманауи нышанмен астастырып күнделікті жаңағы күнделікті қолданыста киетін киімдердің қарасы көбейіп келе жатыр. Бұл да өз кезегінде біздің ұлттық жаңағы ою өрнектер бедерленген киімдерімізді тек қана осы ұлттық мейрамдарда ғана кимей күнделікті жаңағы қолданысты енгізілуде, бұл өз кезегінде осы біздің мәдениетіміздің кең тарапта жаңағы дамуына да өзінің септігін тигізеді деп ойлаймын. Ал енді тоғызқұмалақ мысалан, ол өз кезегінде бұл ойын логикалық стратегиялық ойлау шыдамдылық мектебі не жаңағы насихаттайтын ойынның түрі. Сондықтан да бұл осы тоғызқұмалақ ойынның осы қасиеттерді заманауи өмірдегі стартап, бизнес, креативті индустрияға бейімдеп жаңағы сол символдар жүйесі арқылы өзара астастырып дамытса да, компьютерлік ойындар арқылы қолданысқа енгізсе де, бұл өз кезегінде осы тоғызқұмалақтың одан әрмен қандай көпшілік арасында көптеп ойын түріне қабылдауына да өзінің септігін тигізеді деп ойлаймын.
1: Яғни әдісін өзгерту керек, иә, қазіргі сұранысқа сай. Құрметті радио тыңдаушыларым, бүгінгі тақырыбымызға қатысты спикерге қоятын сұрақтарыңыз бар болса, 75-72-72 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады. Астана қаласының коды 8-717-2, сонымен бірге тікелей эфирдегі сұхбатымызды Facebook әлеуметтік желісінен көріп тыңдай аласыздар.
0: Тәуелсіздік талаптары болашаққа жол ашар, береке мен бірлік болса, ынтымағың жараса. Еліміздің тәуелсіздігіне 35 жыл.
1: Иә, еліміздің тәуелсіздігіне 35 жыл деп қуанып жатырмыз, баянды болсын. Енді Жандар мырза, осы Алтын Орда тарихына арналған елімізде халықаралық форум ұйымдастырылып жатыр. Өр Алтай түркілердің ата қонысы тақырыбында халықаралық ғылыми конференция жоспарланып отыр. Осындай академиялық деңгейдегі бастамалар мынау ұлттық идеологияны қоғамға нақты жеткізудің құралы бола ала ма сіздің ойыңызша? Ғылыми ортадан аспай, кең аудиторияға жетпей қалып жатқан жоқ па дегенде сұрақ бар.
2: Бұл тамаша бастама. Бұл идеяны алғашқы естіген кезде шынтуайына келгенде өзім көңіл қуанышын сезіндім. Себебі қазақ даласы түркілердің ежелгі қарашаңыры деп аспеттеуге болады. Мемлекет басшысының осы Қызылордада өткен ұлттық құрылтайдың жиынында Өр Алтай түркілердің атақонысы бастама конференциясын жаңағы жыл сайын тұрақты түрде өткізуді қолға алып, және де осы бағытта Әл-Фараби ілімін, Яссауидің ілімдерін одан әрмен қарай насихаттауды алға мақсат тұтты, бастама көтерді. Бұл өз кезегінде біздің идеологиямыздың кең ауқымды түрде қанат жаюына да өзіндік септігін тигізеді. Сарапшы ретінде айтарым, бұндай бастамалар өте қажет болашақта да, өйткені біз кеше кім болдық, бүгін кім біз, болашақта кім боламыз, қандай бағытта ұстаймыз дегенге, мінекей қазақта айтады, өткенін еске алған өскендіктің белгісі дейді, өткенін ұмытқан өшкендіктің белгісі деген бір ұлағатты сөз бар. Сондықтан да біздің өткенімізді салмақтап болашағымызды бағдарлайтын осындай жаңағы жиындар, осындай басқосулар, осындай жаңағы талқылаулар өте қажет. Сәйкесінше әрине бұл өз кезеңде ғылыми конференцияда көтерілген әрбір бастама, әрбір жаңағы шешімдер армен қарай жүйелі түрде өзіндік жаңағы нақты нәтижесін берген абзал деп пайымдаймыз. Яғни мысален ғылыми конференция, бұл сіздің сауалыңызға келетін болса, бір тар кәсіби тек қана ғалымдар қатысып сонда бір тақырып төңірегінде баяндама жасап, яғни бір соның негізінде бір жинақ шығарумен ғана шектелмеуі тиіс деп ойлаймын. Сәйкесінше сол жаңағы конференцияда көтерілген әрбір тарихи жаңалыққа, әрбір жаңағы ашылуға өз кезегінде медиа маманы ретінде деректі фильмдер немесе қызықты подкасттар сериясын, циклды подкасттар сериясын ұйымдастыруға болады. Жаңағы арнайы бір кинофильмдер көрсетуге болады. Бұл өз кезегінде сондағы жаңағы көтерілген мәселелердің аудиториясының ауқымын арттыруға да өзіндік септігін тигізді. Бұл енді өзімнің менің ойым бастамаға. Енді үшінші мынау медиа өнімдерге білім беру контентін айналу керек. Яғни біз ғалымдар тек қана ол зерттеуші емес, сонымен қатар қоғам арасында осы жиындарда біздің сонау тарихымыздың төл қатпарындағы беймәлім фактілерді, деректерді өз кезегінде қоғамға қарапайым түсінікті тілмен түсіндіруші ретінде де қарастырған дұрыс ғылым адамдарын. Енді тарихи тақырыптар төңірегінде сөз қозғап жатырмыз. Енді тарихи тақырыптарда біз бұған дейін тарихи жаңағы деректер негізінде өзіміздің төл тарихымызды әспеттейтін, насихаттайтын бірқатар жаңағы сериалдар, кинофильмдер түсірілді. Ол өз кезегінде қоғам арасында үлкен бір жаңағы қолдауға ие болды. Енді алдағы уақытта да осы түркілер тарихына байланысты, Алтын Орда тарихына байланысты да осы жаңағы кино, сериал немесе подкаст, ойын, тіпті ойын индустриясына да маңыз беріп, осы бағытта жұмыстар, бірқатар шаралар іске асса, бұл өз кезегінде біздің төл тарихымызды одан әрмен қарай әспеттеуге өзіндік бір ықпалын тигізеді деп ойлаймын. Сонымен қатар тағы да сөзіңіз бөлейін, кешіріңіз. Егер де ғылым, медиа және білім беру арасында өзара көпір, байланыс орнатылса, дәл осы симпозиумдар мен конференциялар жыл сайын өткізілетін ұлттық идеологияны қалыптастыратын ғана емес, сонымен қатар оны қоғамға тиімді, нәтижелі жеткізе алатын негізгі тетіктердің біріне айналатын еді деп топшылаймыз.
1: Яғни сіз мынау ұлттық идеологияны қалыптастыру мақсатында тарихи сана маңызды деген ойды алға тартып отырсыз, иә? Алайда мына қоғамда тарихты әр қалай түсіндіру көбейіп бара жатыр, иә? Әр бағытта түсіндіретін болды. Бірізді идеологиясыз бұл бытыраңқылыққа әкелмей ме, қалай ойлайсыз?
2: Енді тарих қазір енді біз көп әңгімелер тарих төңірегінде тудыра беруге болады. Шындығына қай бір уақыттар болған, мен өзімнің тәжірибемен алатын болсақ,

0: шығарғандарында көзіміз көргенбіз. Бұл дұрыс емес әрине. Әр іспен өзінің кәсіби азаматтар айналысқан абзал. Бұл өз кезегінде қоғамға, соның ішінде тарихқа байланысты өте нәзік мәселе. Енді бұл жерде бір нәрсені нақтылап алған абзал. Тарихты әрқалай түсіндірудің көбеюі. Бұл әрдайым қауіпті емес. Ол көбіне қоғамның интеллектуалдық бір жетілуінің белгісі деп қабылдауға болатын шығар деп ойлаймын.
1: Яғни, егер ол дерек шынайы болса.
0: Шынайы болса. Сондықтан да бұл сапалы идеологияға апаратын кезең деп қарауға болады. Енді мысал, егер де тарихқа, белгілі бір детальға барлығы дұрыс көзқарастың болуы міндетті деген түсінік көбіне жабық қоғамдарда тән, ал аш қоғамда әртүрлі интерпретациялардың, әртүрлі пікірлердің, әртүрлі мәселенің болуы әрине ол қалыпты құбылыс. Соның ішінде біздің мынау көзқарақты сыни ойлау деңгейі өте жетілген, былайша айтқан кезде көзі ашық азамат шынайы деректің қандай болатындығын өзі сыни ойлау қабілеті жоғары болуы тиіс қой. Мәселен, мысалы Алтын Орда туралы кейбіреулер мысалы ол қазақ мемлекеттілігінің бастауы деп қарайды. Ал енді Алтын Орда туралы әлдекімдер еуразиялық империя ретінде түсіндіріледі. Сондықтан да бұл жерде мәселені кәнігі кәсіби тарихшылар өзінің бағасын беріп, әділ, шынайы еңбектер жазып, соны қоғамға кеңінен таратуы маңызды.
1: Жандар мырза, сіз қалай ойлайсыз, осы ұлттық идеология тек мәдениет пен тарихқа сүйенуі керек пе, әлде экономикалық, әлеуметтік әділеттілік сияқты нақты мәселелермен байланысуы шарт па?
0: Ұлттық идеология тек мәдениет пен тарихқа сүйенсе, ол өз менің ойымша ол толық емес деп пайымдаймын. Себебі ол міндетті түрде экономикалық дамуға, әлеуметтік әділеттілікке және күнделікті өмір сапасымен байланыста болуы тиіс. Дұрыс құрылған идеология жалпы өткеннің мағынасын сақтай отырып, бүгінгі адамның нақты сұранысына жауап беретін жүйе деп қарауға болады. Яғни мәдениет пен тарих біздің негізіміз, біздің өзегіміз. Яғни қазақшылап айтқан кезде біз кеше кім болдық, бүгін кімбіз, болашақта кім боламыз, қандай сапалы ортада өмір сүреміз, біздің балаларымыз қандай ортада өмір сүреді. Мінекей осының барлығында негізгі өзегі идеология деп пайымдаймын. Сондықтан да тек қана жалаң ғана мәдениет пен тарих біздің идеологиямыз деп қарау, ол қазіргі заманда ол қате түсінік деп қараймын.
1: Сіз өзіңіз осы тақырыптың аясында бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатыңызда бір ойларыңызда мынау ұлттық құндылықтарды жеткізудің негізгі жолы білім беру жүйесін күшейту деп айтасыз, иә? Бірақ қазіргі оқу орындарындағы бағдарламалар мынау жастарға ұлттық идеяны шынымен сіңіріп отыр ма деген сұрақ бар. Бұл бағытта біз енді мазмұнды жоқ деп айта алмаймыз. Мазмұн бар. Сіздің ойыңызша нәтиже қандай?
0: Педагогикалық жоғары оқу орындарында 10 жылға жоқ жұмыс атқардым мен. Соның ішінде мынау Абай атында Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде абайтану пәнінен бастап ұлттық идея, ұлттық салт-дәстүр арнайы пәндер енгізілген болатын қайбір жылдар. Сонымен қатар мына Қазақ ұлттық мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде Қазақ аруы деген арнайы бір курс енгізілген болатын. Міне бұның барлығы да осы ұлттық құндылықтарды негіздеуге байланысты пәндер болатын. Ал енді сыныптың айтына келген кезде ұлттық құндылықтарды насихаттау мен сіңіруде мектептер мен университеттер үлкен бір маңызды рөл атқарады. Себебі жас ол айналасы былай келе жатқан бала. Оның санасын қалай санасына қандай білім берсеңіз, санасына қандай тәрбие берсеңіз, ол болашақта да сол деңгей, сол көзқараста, сол жаңағы бағытты ұстайтындығы рас. Сондықтан да мектеп пен университеттер жас ұрпаққа саналы түрде білім беріп, олардың ой өрісін дамыта отырып, біздің ортақ мәдениетіміз бен тарихымызды, тіліміз бен дәстүрімізді үйрететін негізгі орта болып табылады. Енді мынау қазіргі оқу бағдарламаларында менің ойымша ұлттық идеяның құндылықтарын насихаттауға арналған қандай да бір бөлімдер, пәндер бар екені сөзсіз, жаңа сөз басында атап өткендегідей. Соның ішінде әрине бұл мазмұн бар. Мазмұн бар жерде нәтиже қалай болу керек?

0: бұл нақты бір зерттеуді, қандай да бір әлеуметтік сауалнаманы немесе зерттеуді қажет етеді. Енді жастардың, қазіргі таңда жастардың қызығушылығы қандай, бұл бағытта да назар аударып қойғанымыз дұрыс. Біз сол жаңағы ұлттық идеяны, ұлттық бағдарламаларды қазіргі заманмен астастыра отырып, олардың қызығушылығын тудыра отырып түсіндіргеніміз абзал деп пайымдаймын. Мысалы, біз баяғы таптаурын мысалы тәрбие сағаттарымен қандай да бір жаңағы ұзаққа созылған лекциялар арқылы емес, қазіргі мынау қысқа, жылдам, заманға бейімделген түрлі тетіктер арқылы, түрлі жаңа құралдар арқылы осы жаңағы мақсатты іске асыруға болады. Оған толықтай мүмкіндік те бар мысалы.
1: Яғни идеология қазіргі таңда мынау әлеуметтік желі, кино, блогосфера арқылы қалыптасып жатыр. Сіз енді осыған жетелеп отырсыз ғой, жаңа жоғарыда айтқан ойларыңызды да жаңа платформалар арқылы әдістерді қолдану керек дедіңіз. Бірақ енді қараңызшы, мемлекет қаржыландыратын медиа сапалы, бәсекеге қабілетті мына ұлттық контент ұсынып отыр ма? Мынау жастар көбінде қазір байқасаңыз мынау шетелдік өнімге тәуелді, иә, бұл қалыпты жағдай ма?
0: Қалыпты жағдай емес деп бір жақты баға беруге болмайды бұл бағытта. Бұл да өте нәзік мәселе. Сонымен қатар ауызды қу шөппен сүртуге де болмайды. Себебі мына кинотеатрға мен өзі өте тұрақты түрде барамын. Сол кезде байқағаным, қазіргі мынау қазақ тілінде шығып жатқан, мемлекеттік тілде шығып жатқан фильмдердің, кинолардың үлес салмағы өте үлкен. Әрине, сан көп шыққан жерде сапа да пайда болады сәйкесінше. Ал енді ұлттық контент мәселесіне назар аударатын болсақ, енді қазіргі таңда бұл бағытта біраз жүйелі ақпарат құралдарында, масс-медиа саласында жұмыстар жүргізілуде. Десе де әрине контенттің тартымдылығын арттыруға, оның сапасына, контент өндірісін жоғары деңгейде дамуына әсер ететін де біраз жағдайлар қолға алынуда мемлекет тарапынан. Мысалы, ұлттық контент өндірісіне бағытталған гранттар мен жобалар көбейсе деген бір тілек бар. Содан қатар мемлекет басшысы өз сөзінде асын сызып атап өтті, әсіресе мынау қазіргі таңда креативті индустрияға өте үлкен басымдық беріп жатыр. Мынау кино өндірісінде, сериал өндірісінде, сонымен қатар музыка, арт жаңағы жаңа қолөнер саласында да осы жастардың, бастамашыл жастардың едәу қарасы бар. Оларға да мемлекет тарапынан осы қолдау білдіріледі. Себебі біздің осы жуырда қабылданған конституциямызда мәдениет, білім, ғылым мемлекетті алға сүйрейтін негізгі локомотив ретінде астын сызып атап өтті. Бұл деген сөзіміздің астарына терең білетін болсақ, біздің алдағы мемлекеттің дамуы осы төрт негізде болатындығын бағамдаймыз. Яғни бұл креативті индустрияға салынған әрбір тиын, бұл ұлттық дамуына, мемлекеттің дамуына салынған қаражат деп қарастыруға болады қазіргі таңда.
1: Яғни сіз мынау ұлттық контентті әлеуметтік желілерде көбейту қажет деген ойды айтқыңыз келіп отыр, иә?
0: Ұлттық контентті әлеуметтік желілерде көбейту қажет.
1: Бірақ қараңызшы, Жандар мырза, осы жерде нақты механизм қандай? Біз мынау сапалы контент өндірушілерді қалай қолдап отырмыз? Қысқа да нұсқа.
0: Менің ойымша, арнайы бір ұлттық контент өндірісіне жауап беретін қандай да бір мекеме ашса деген менің өзімдік ойым бар. Ол жаңағы қазіргі заманауи трендтер, әсіресе әлеуметтік желімен байланысты, YouTube жаңағы бейне хостингімен байланысты арнайы алгоритм жасап, қандай жобаларды жасап, сонымен тұрақты түрде айналысатын осы ұлттық контент орталығы құрса деген бір тілегім бар, өзімдік ойым. Бұл өз кезегінде біздің осы қатпар-қатпар мәдениетімізді, сонау бабадан балаға мирас болып келе жатқан ұлттық төлөнерімізді одан әрмен қарай қарышты түрде заманауи деңгейде дәріптеуге септігін тигізетін бірден бір жоба болады деп
1: ойлайсыз, иә? Енді мынау жастарды сіздің ойыңыздан бағамдағанымыз, мынау ұлттық құндылықтардың тек тұтынушысы емес, жасаушысы ету керек деп отырсыз ғой.
0: Жастар қазірдің өзінде жасап жүр.
1: Бірақ бүгінгі мәдени жобалар осы жастарды шын мәнінде қалыптастыруға бағытталып отыр ма? әлде олар көбіне мынау сырттай бақылаушы деңгейінде қалып отырған
0: жоқ
1: па?
0: Қазіргі таңда мынау фэшн индустрия жаңа сән өнеркәсібі саласында жұмыс істеп жүрген қазіргі мынау ұлттық біздің ою өрнектерімізді заманауи киім үлгілеріне астастырып жүрген жаңа қолөнер шеберлерінің арасында жастардың үлес салмағы басым. Біріншіден, екіншіден мынау қазіргі заманауи музыка біздің ұлттық мұраларымызды сонау бабаларымыз айтқан заманауи тұрғыда насихаттап жүрген жастар, оның арасында да жастардың қарасы көп. Сонымен қатар мынау әдебиетте де қазіргі таңда түрлі әдеби жанрлар бар, сол әдебиетте де жастардың үлес салмағы басым. Кино өндіріс саласында да басын бойынша еңбек етіп жүрген жастардың қарасы басым. Сондықтан да жастарды тек қана бақылаушы емес, ол сол осы қазіргі біздің руханиятымыздың төл ортасында еңбек етіп жүрген үлкен бір қозғаушы күш деп қарастыруға болады.
1: Рахмет әңгімеңізге. Рахмет. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Рахмет. Жастарымыз жасай берсін, тәуелсіздігіміз баянты болсын, бірлігіміз арта берсін. Құрметті радио тыңдаушы қауым, біздің студиямыздың қонағы болған қоғам қайраткері, педи докторы Жандар Асан, бағдарламаны жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссері Назым Еркінқызы, бейне режиссер Нұрғанат Жақан. Аман болыңыздар.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Еркін Нұрымбетовтің шығармасы «Тарту» орындайтын Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 21.
1: Білім елге сәуле шашатын шырақ, ғылым биікке самғайтын бірақ, тәрбие ертеңіне деген сынақ. Әуе толқынында Нұржамал Хасанқызының құтты білік хабары.
2: Армысыз ағайын, әуе толқынында құтты білік хабары. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал хабарымызды әуенмен әрлейтін Ақзер Әбдірайымова.
3: Алдыңғы буын, бүгінгі толқынның ішінде көзі тірісінде атаңызға айналған мемлекет және қоғам қайраткері, партизан, жазушы, әдебиеттанушы ғалым, филология ғылымдарының докторы Әди Шәріпов есімін білмейтіндер кемде кем. Ал сол өмірі ертегідегідей ерлікке, тұла бойы тәлім-тәрбиеге толы батыр қаламгердің бар ғұмырын ұлт мүддесіне, қазақтың қатардан қалмай өркендеуіне сарп еткенін қазіргі ұрпақ білеме. Ғалым қаламгер, батыр қаламгер жайлы аңызға бергісіз ақиқат не дейді? 1941 жылы соғыс басталған бетте қоршауды бұзып шығып, Беларус орманында партизан отрядын құрған Саша Қазақты, яғни Әди Шәріповті ұстап берген адамға 50 мың неміс маркасын сыйға береміз деп фашистердің ұшақтан парақ таратқанын, қаламгердің сондай жауға үрей туғызған батырлығын, ерлігін айтады. 1928 жылы Өскемен қаласынан 7 тиынға сатып алған Ахмет Байтұрсынұлының әдебиет танытқыш оқулығын жанын шүберекке түйе жүріп, туған жеріндегі Былқылдақ өзенінің жағасындағы ағаштың түбіне көмгенін, соғысқа аттанарда күдік келтірмейтін жақын ағайындарының біріне қалдырып, мұқабасының сыртын ауыстырып, 50 жыл көзінің қарашығындай сақтап кейінгіге жеткізген жанкештілігін айтады. Тағы бір естеліктер партизан жазушының қилы тағдырға мойымаған балалығын, сонау ызғарлы, ылаңды 30-шы жылдардың теперішін көрсе де, жасымаған жастық шағын, соғыстан соң елге оралып, ел үшін еткен ерен еңбегін жырғып шертеді. Бұл филология ғылымдарының докторы Әди Шәріпов жайлы әңгіменің бір ұшығы ғана. Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының директоры, филология ғылымдарының докторы Кенжехан Матыжановтың сөзімен сабақтасақ.
4: Әди кеңде бүкіл қазақ елі ардақталатын үлкен тұлға ғой. Оның соғыста көрсеткен ерлігі өз алдына. Соғыста жүріп, сол кездегі көрген білген ойына түйе отырып, кейіннен кәдімгі партизан жазушы ретінде үлкен шығармалар берді. Жалпы соғыстың тарихын жазудағы оғысының еңбегі өте жоғары. Соғысқа қатысқан қазақ азаматтарының тарихын, анау Жылбек сияқты азаматтардың, олардың соғыста жүріп семья құрғаны, олардың көрген тағдыр тауқыметтерінің барлығы сол кезеңдегі қазақ оқырмандарына үлкен адамгершілік, моральдық қасиет үстеген шығармалар деп айтуға болады. Енді біздің әдебиет және өнер институты ішіндегі оғысының орны ерекше бөлек. Осы институтта 7-8 жылға жуық оқысы институттың директоры болып істеген. Оның алдында Қазақстан жазушылар одағын басқарған. Міне осы кезеңдегі қазақ қаламгерлеріне жасаған оқысының үлкен қамқорлық әрекеттері бар. Мәселен, қазіргі 2 жастағы қайраткерлердің өзі айтып отырады. Қазіргі Қазақстан жазушылар одағының үйін алуға еңбек сіңірген, Қазақстан жазушыларына қаншама баспана алып берген, кітаптарын шығаруға ерекше ол кісі енді беделді адам болған, абыройлы адам болған, сондықтан дағы кез келген жерге сөзі өтетін және өтетін сөзін тек қана өзінің қарақан басына қарастырмай, бүкіл халықтың жағдайына, әсіресе жазушылардың жағдайына, өнер мен мәдениет адамдарының жағдайына ерекше қамқорлық жасаған.
3: Қазақтың қаһарман ұлы тек майдан даласында ғана емес, соғыстан соң да өзінің ерлігінен, жанкештілігінен таңған емес. Майданның алғы шебінен табылған партизан бейбіт өмірде де алдыңғы шепте қызмет етті. Қазақ КСР оқу министрі, Қазақ КСР министрлер кеңесі төрағасының орынбасары, сыртқы істер министрі, Қазақстан жазушылар одағы басқармасының бірінші хатшысы, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының директоры сынды үлкен жауапты қызметтерде жүріп, биік парасат пен пайымның үлгісін көрсетті. Абырой биігінен түспеген ұлт жанашырының азаматтық, адамгершілік қасиеттері талайға үлгі, ғибрат болды. Әди Шәріповтің жастардың жайын ойлайтын жанашыр бейнесі, екі сөйлемейтін, қылыштай қиып түсетін кесек сөзі, жалтақтамайтын ер мінезі елдің есінен кете қойған жоқ.
4: Мен ол кісіні өмірінің соңғы 3-4 жылында көрдім. Осы институтқа алғаш рет кіші ғылыми қызметкер болып келген кезде ол кісі зейнеткерлікте жүрген, бірақ институттың ғылыми жұмысына белсене қатысып жүретін ақсақал болатын. Сөзін естідік, ғибратын көрдік. Сөзі кесек-кесек болушы еді. Және әрбір мінезінің өзінен ол кісінің батырлық тұлғасы көрініп тұратын. Еш нәрсені бұлталақтамай бетке айтатын. Және кесіп айтатын әскери дәдеті, сонымен қоса рухани еркіндігі басым еді. Батыр адамдардың ең артық мінезі сол ғой. Ештеңені бұлталақтамай тіке айтатын. Сол кездің өзінде дағы талай шаруаларды ақиқатын айтып, осылай болу керек деп кесіп айтатын мінездері әлі күнге дейін есімізде. Жастарға ерекше қамқор болатын. Осы институтта директоры болып отырған кезде қазіргі әдебиеттану ғылымында жүрген көптеген жастарды осы институтқа алып келіп, ғалым ретінде тәрбиелеген адамдардың қатарында. Мәселен, Тұрсынбек Әкішев сол кезеңдегі қазығудың түлектерін 10 шақтысын осы институтқа Әли Шәріповке алып келіп, кіші ғылыми қызметкер ретінде жұмысқа орналастырып, алдын Мәскеуге, Петербургке аспирантураға, докторантураға жіберіп оқытқан. Ол кезде ол деген өте қиын шаруа болды. Әсіресе қазақ әдебиетінің аясы тарылып тұрған кезде осындай кесек шаруалар істеген. Міне осының барлығындағы әдекеңнің жастарға деген қамқорлығының, қазақ әдебиетіне деген үлкен қамқорлығының белгісі.
3: Әди Шәріповтің ұсынысымен жоғарғы қызметте жүрген кезіндегі салдырған Алматы, Оқжетпес шипажайлары, Қазақстан жазушыларының Алматыдағы шығармашылық үйі, шығармашылық қызметкерлеріне берілген тұрғын үйлер тағы-тағы осылай жалғаса береді. Бір қаламгер үйлі болса, соған балаша қуанатын, тіпті көшеде қолын алып сәлем берген жастардың өзіне жағдай жасағысы келіп тұратын дейді. Қаламгердің жары Клара Мыңжасарова.
5: Әдекен жазушы одағын басқарғанда Мәскеудегі Литфондтан ақша алып екі үлкен үй салған. Сонда үйі жоқ жазушылар бәрі үй алады. Министр болып жұмыс істеген кезде Ақмола, Семей, бар жерде пединститут, мединститут ашты. Малшылардың балалары, ол кісі тауда мал бағады, балалары қалай оқиды деп мектеп интернат ашады. Соны айтқанда балаша қуанатын. Өзін ойламайтын ол кісі. Әйтеуір біреуге жақсылық жасаса, соған қуанып, сонда мәзі болады. Жаяу көп жүретін. Ана партизан кезінде көп жүрген адам ғой. Солмен кетіп бара жатырмыз. Әдекен жасы келген кезі, науқастанып жүрген кезі. Кісілерде жақсылық жасап үйренген, келе жатса, бір жас жігіт қолында бөпесі бар, жанында келіншегі келе жатыр. Келіншегі жүгірді Әдекене, сәлем беріп. Соның Әдекен енді әдетінде, «Е, балам, қайда қызмет істейсің? Әкенің қайда істейді?» деп, «Кенен қызмет істемейді, аға. Ясыға орналасса айтты десек, орын жоқ» деді. Фамилияңды жазып бер. Ой, Аллай, өзі жаман ауру ғой енді. Мен дегенін шынды айтайын, қатты қысылдым, құдай айын, өзі қиналып отыр. Бұл кезде Шаяхметов, министр, біреуден сұрау керек қой. Алайын, өзім хабарласам деді. Үйге келесің, мен енді ұнатпағанын сезген болу керек, менен ұрланып кетті үйден. Шаяхметовқа бір кезде қуанып, керемет, ана балаға телефон соғып тұр. Қая дұрысты тұрасың? Шақын жерден саған ясы алып беріміз керек деп Шаяхмет Әдекенді керемет сыйлаған адам. Соны балаша қуанып, ертен баланда бар бер. Сол бала өскен шығар, үлкен жігіт болған шығар деп өзім ғой көңіліме кетпейді. Сырбай Мәуленов айтты ғой, жақсылыққа жаралған жүрек деп. Ылғи да жастарды ойлайтын. Ешқашан Әдекенде мен енді айналайын, қазір уақытым жоқ, жүре бер, енді ананы жоқ. Ол кісі бірден айтады, жақсы дейтін, сіз жемауыңыз керек дегенде, а жақсы, жақсы бала сияқты мені бүйтіп алдап солап, сол әдетіне кете беретін.
3: Сол кезеңдерде бойында таланты, көзінде ұшқын ойнаған. Әди Шәріповтың қамқорлығын көрген жастардың бәрі дерлік өздеріне сенім артқан ағаларының аманатын орындап, қазақ әдебиеті мен ғылымының көшін жалғаған ірі тұлғаларға айналды. Жақсының шарапатын көрген, тәлімін алған шәкірттерінің бірі Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының бас ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы Айгүл Сымақова.
6: Жанғарада Дебаев, Серік Негемов, Майтанов, Ұлдыбаев, Таранарбек. Қаз көді бітіргенде ауылына қайтайын деп тұрған. Бәрін алып қалған. Бір күн дос жерге келіп, және бәрі доктор болды. Ол кісі келешекті ойлаған. Отырмаймын жерде мәңгілік. Бұл институтты жаңғыртатын жастар болсын деген біздің бірегей директорымыз болған. Бұл кісі туралы осын мен ғана айтқан жоқ, Қирабаев та айтқан, бұл Елеукенов та айтқан. Қасында отырған азаматтар осын мойындатып кеткен. Жазушылар одағында істегенде шында да ақшаны қайдан алып деп жүрміз ғой, Литфондтан алған. Біздің үкіметтен емес, Мәскеуден бірде емес. Сұрап алу ол кезде Қонаевтың ғана қолынан келеді. Сол кезде ол кісі жеке байланыстар, ана партизандығы бар, соны пайдаланып қаншама үй салып тастаған. Ол кісі жазушы болайын деген жоқ. Соғыста не көрді? Қазақтың баласы орманға барды ғой. Сонда өзі айтатын бізге. Мен орманды ешқашан көрген жоқпын. Семейдің қазағы ғой. Оның ішінде жай ғана тірі қалу емес, соғысу керек. Маңайында адамдарды тамақтандыру керек, сақтау керек, қару-жарққа ие болу керек. Соның бәрін үйрендім дейді. Кейде білмеймін, орысшам жетпейді, бірақ ана түсінетін адамдар ымдап тілді де үйреніп алды мысалы. Сонда қарасаңыз, өмірде мына орманды көрмеген қазақтың баласы сол жерде жай ғана солдат болып тірі қалмай, үлкен әскерді басқарған. Минскіде болдым 2016 жылы, үлкен зал Әди Шәріповқа арналған. Біздің музейде ондай зал бар ма, жоқ па білмеймін. Үлкен партизандық отрядымен, тірі қалған адамдармен, кейіпкерлерінің прототипіне дейін суреттер тұр ғой. Беларусияда Әди Шәріпов кім екен, сол Беларусь жерін қалай қорғаған, партизан отрядын тарихымен қойған. Біз ғана емес, басқа мемлекетті бұл кісіні қаһарман ретінде мойындаған. Бірақ бұл кісі ешқашан өзіне бір атақ сұрап алған емес. Орден славы үшеу, ол үшеу деген қаһарман деген сөз ол. Біреу екеу бар біздерде, бірақ үшеу бірде тек Әди Шәріповты болған.
3: Әди Шәріпов жайлы естелігінде жазушы Рамазан Тоқтаров. Әдетте біз батырды алыстан, ертегіден, көне тарих қатпарларынан іздейміз. Олда керек шығар. Бірақ көбіне көп сол әди ағасында алып тұлғалы батырлар қасымызда жүргенін көп аңғара бермейміз. Аңғара бермеген соң аялай да білмей жатамыз. Әдекең қызыл өрт майдан өтінде жүрсін. Бейбіт тірліктің бүлікшілерімен өліспей беріспейтін жекпе-жек айқасқа да шықсын. Соның бәрінде ешқашан өзінің жеке басын қорғап, ұлт тағдыры шешілетін әлеуметтік мәселелерден бір сәтке де тысқары қалып көрген емес. Ол үшін құрбандықтың қандай түріне болса да ойланбастан бара берген деп жазады.
6: Мен 1980 жылы Клариса Гепардының студенті болдым. Енді жұмыстар жазып жүрдім. Бұл кісі сосын мені үйіне шақырды. Сонда әдекең, әкеңнің атын, тегімді бәрін сұрап, білетінімді айтып бердім. Ол кезде енді біз қай ру екенімізді білмейміз, шын айтсақ. Келесі жолы Клариса Гепардымен тағы да шақырады. Сөйтсем, әдекең мені кім екенімді біліп алған, Ағбай батырдың ұрпағы екенімді біліп алған. Клариса Гепардына тапсырып, мына қызды оқытайық деді. Мен институт бітірдім, бір күні шақырады. Енді келіп көмектесіп тұратын, енді ол кісі кітаптарын шығару керек. Сол кезде ана кітаптарды баспаға дайындауды маған тапсырды. Енді мен мұқиятпын ғой, ол кезде бәрін жақсы деген болуым керек. Қазір мына жерге барамыз. Бұл сүйісіп қалып келді мені. Келсек, Заки Ахметов директор екен, бір кіріп шықты да, ал енді кіреміз деді. Ол кісі мені таныстырып отыр. Мен өзімнің қызым деп мен сүйтіп таныстырып, мен ана жерде енді ұялып отырмын да, бірақ маған үндеме деді. Сол шыққаннан кейін арыз жазыңыз, Мәскеуге сіз тәжіровкаға барасың деп. Бір айдың ішінде білесіз ба мен, ана жемпеде жүрген қызды Мәскеуге жіберді. Бірақ кетерде ол кісі маған айтты. Әкен коммунист, мен неше жылғы партизанмын. Екеуміздің атымызға ұят келтірмейтін болып, оқып, қорғап, осы институтқа қайтып келем деп маған айт деді. Сосын я десем, жоқ, дауыстап айт дейді. Тұр осылай айт қызды маған. Құда көріп тұрған дейді. Мен әкем қажы болған. Мен бұны Құдай үшін жасап отырмын. Мына институтта сен сияқты осы қазақша білетін мамандар қажет. Ол жақтан қорғап қайтып келесің деді. Сонымен кеттім Мәскеуде 2 жылдан кейін, ол жерде енді маған институт әдекең ол кісі пенсияда, аспирантура бермеді. Сол жақтағы өз аспирантурасына түсіліп оған конкурсқа түсіп өтіп келдім. Келгеннен кейін әдекең амандасайын деп келсем, әдекең маған мынандай бір ескі кітапты ашты. Мен төте жазу білмейтін ол кезде. Сен теорияға түстің. Енді қорғап, мына әлемдік теорияны білетін маман қып, мына институтқа келем деп сөйтіп айт дейді. Тағы да дауыстап айтсаңыз, мен тағы да айтамын, жаңағы емтихан сияқты тапсырамын. Мына кітап деді, біздің әдебиет теориясы қазақ тілінде болған әдебиеттанушы автор Ахмет Байтұрсынұлы деді. Мен бұл кітапты тығып келдім деді. Мені саған аманат, бұл кітапты сен оқығанша тағдыр ашылады. Бірақ бұл кітап туралы ешкімге айтпа, жаз басқа жерде. Сен қорғап бегенде осы кітап туралы мен саған аманат еттім деді. Жазасын деді. Сол 89 жылы біздің Шамша Сатпаева әдебиет таңқышы шығарғанда сұрадым, әдеке осы кітап па деп. Мына жерде тұрады, үйіне барып тұрады, сонда айтты, иә. Бұл кісіні атты Ахмет Байтұрсын ол. Ал енді өмірің соңына дейін мен саған көмектескен болсам, ахаңды тірілтуге мінекей саған тапсырма деді. Қатал сөзбен айтты. Мінекей Құдайға шүкір, мен соны қолымнан келгенше орындап келе жатырмын. Әуелі Алла әдекеңнің аманаты. Мысалы, Мәскеуде жүргенде бі дейді, шашымды кеспеймін деп айт, шетелдікке күйеуге тимеймін деп айт, бізді жерге қаратпаймын деп айт дейді, айтқызады. Осы институтқа сол әдекеңнің арқасында келдім. Әдекеңнің айтқан тапсырмасы мені бірінші рет айтып отырмын, осы жерде орындадым деп ойлаймын.
3: Ол жайлы естеліктерді естіген сайын, қайраткердің өнегелі өмір жолымен, өмірінің беймәлім қырымен танысқан сайын, қазақта небір марғасқалар өткен екен-ау деп таңданған үстіне таңдана түсесің. Өйткені Әди Шәріповтің қайнауда шыныққан болаттай болмысы, қанды майданда шыңдалған ер мінезі, кім-кімге де үлгі болатындай, таңдай қақтыратындай. Әр күнім адамдарға пайда келтірумен өтсекен деймін дейді. Әди Шәріпов Әзілхан Нұршайқовтың әр күнді қандай тілекпен бастайсыз деген сауалына. Бұл қайраткердің тілегі ғана емес, бүкіл өмірінің ұстанымы болған ба дерсіз. Балауса балалығы аштыққа, жалаулы жастығы жаппай қуғынға, жігіттік шағы қанқұйлы соғысқа тура келіп, өмірдің өзі ерте сеткен Әди Шәріпов бүкіл өмірі басын бәйгеге тігумен өтсе де, осы ұстанымынан айныған емес. Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының бас ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы Гүлжахан Орданың сөзімен сабақтасақ.
7: Біз мектепте оқып жүргенде бұл кісінің партизан қызын оқыдық. Ал одан кейінгі жылдарда Қазақ Республикасына қыруар еңбек сіңірген қоғам және мемлекет қайраткері ретінде жақсы білеміз. Мен Әди Шәріпұлы туралы өте көп жазыппын. Жақсылыққа жаралған жүрек деген естеліктер жинағы шыққан. Сол естеліктерді оқып отырсаңыздар, Әди Шәріпұлының туғанынан өмірден өткеніне дейінгі кезеңдер көз алдыңыздан өтеді. Себебі 2 жасында әкесінен қалған, Қайранбай атасының тәрбиесінде болған Қайранбай атасы қазыны молда болып, кезінде өзі тұратын қазіргі мынау Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы Былқылдақ деген ауылынан балалардың көзін ашайын деп медресе салдырады. Кейін 1913 жылы сол медресені жалпы білім беретін мектеп деп айтамыз, қазір осы орыс мектебіне айналдырады. Қайранбай атасы бастаған ізгілікті істі немересі атасының тәрбиесінде болған Әди мынау кеңестік дәуірге жалғастырды.
3: Еңбек жолын мұғалім мамандығымен байланыстырған партизан жазушы жараланып елге оралған соң Қазақ КСР оқу министрінің орынбасары, Қазақ КСР оқу министрі, министрлер кеңесі төрағасының орынбасары, сыртқы істер министрі, Қазақстан жазушылар одағы басқармасының бірінші хатшысы қызметтерін атқарады. Әр күнін адам баласына, жұртына пайда келтіруге арнаған қайраткер осы жауапты қызметтерде жүріп, елінің ертеңі үшін жаудан да, даудан да тайсалмай, ашық күрескенін, тәуекелге бел буып, талай көзсіз ерлікке барғанын көз көргендер әлі күнге дейін аңыз қып айтады.
7: Сол жылдарда ол кісінің атқарған шаруалар қыруар. Сол министрлікке келген кезде министр кезекті еңбек демалысында болады да, өзіне беймәлім жұмыс неден бастарын білмей дал болған әдекең былай айтқан екен. Күніне әр қилы кеңсе қызметкерлер келіп кетіп жатады. Олардан бір нәрсені сұрайын десем, намыстанамын. Міне осы

0: мәдениетте не жасау керегін министрдің мойнындағы үлкен жүк болды. Біздің әдебиетте ескішіл ақындар, ұлтшыл ақындар деген болды. Үлкен айтыс тартыс жүріп, сонда Сәбит Мұқан, Мұхтар Әуезов, Қажым Жұмалиев, Қанекей Жармағанбетов, Сауранбаев, Аманжол Кеңесбаевтар мүше болған. Осылардың үлкен айтыс тартыспен және Әли Шәріптің табандылығының арқасында біздің қазақ әдебиетіндегі аттары атауға болмайды деген ақындардың өзін кертартпа ақындар деп кіргізуге болады. Себебі орыс әдебиетінде де кертартпа екі бағытта жазған қаламгерлер бар ғой. Біз қазақ әдебиетінде солай оқытуымызға болады деп Әли Шәріпов осыны табандылығымен кіргізген. Одан кейін 50-ші жылдарда Қажым Жұмалиев, Есмағамбет Смайыловтарды авторлықтан мектеп оқуынан алып тастаған кезде, 42 айында оқу жылы басталған кезде ескі авторларды алып тастау керек болады. Сол кезде Әли Шәріп 2-3 айдың ішінде автор табу мүмкін емес қой, жаңа оқулығы жазып шығу. Сол кезде тағы да бір батырға жүгініп, жалпы редакциясын басқарған Мәлік Ғабдуллин дейді, сол кісілердің авторлығымен жазылған оқулықты қайта басып жібереді. Бұның бәрі өзінің басын былай айтқанда өлімге тігу. Ол кезде партияның қаһарынан қан тамып тұрған кез, осының бәрі оңай дүние емес. Ол кісінің әрбір жұмысы осында ірі-ірі батырлықтарға барып отырған.
1: Бұл кездегі еңбегін Украина жерінде партизан отрядын басқарған майдангер ақын Жұмағали Сайын, партизан жазушы Қасым Қайсеновке, ол қазірде соғыс кезіндегісіндей мықты. Сонау жау тылында мыңдаған партизандарға саяси басшылық етсе, қазір 100,000 оқытушылар мен оқушыларды басқарады. Болашақ ақындарды, ғалымдарды дайындауға басшылық етеді деп таныстырған екен. Әди Шәріповтың сонау жастық шағынан ізінен қалмаған қажы байдың тұқымы деген айып өмір бойы алдынан шыға береді. Министрдің жұмысынан кілтипан таппағандар оның жеке басынан өткен өмірінен ілігіздеп аяғынан шалуға тырысып, ізіне шамал түскенде де сағысынған жоқ.
0: Сол кезде мынандай да хаттар жазылған. Маманов, Кәрбаев, Шәріпов, Бегалиев, Кеңесбаев сияқты ірі байлардың балалары авторлардың құрамында әлі жүр. Яғни Әди Шәріптің атасы, әкесі де Меккеге барған қажы, бұл авторларды алып тастау керек деген де үлкен мәселелер көтерілген. Ал қазір Абай атындағы университетте оқып жүрген кезінде Сәкен Ілияс Бейімбеттерді сыпырып алып кеткеннен кейін солардың қасында өзіне жақын жүрген шәкірттерін қудалау басталған. Сол шәкірттерін қудалаған кезде студент қатарында жүрген Әди Шәріпұлы Алматыдан пойызға отырады да Ташкенттен түседі, ары қарап Түркменстанға өтіп кетеді. Краснободск. Ол жақта қазақтың адай деген руы тұрады екен дейді. Солар сырттан келген бала ғой деп қамқорлық жасап, оған өзінің жалақысынан 3 есе артығымен ел басқарып отырған ел ағалары солар әдекеңді қамқорлығына алып, жағдайын жасап, ол жерде бір жылдан аса жұмыс істеп, өзінің еңбегінің арқасында Мәскеуге хат жазып, барлық уақытта еңбегін Мәскеу арқылы ақтап отырған. Сіздің Қазақстандағы түрлі қиын жағдайлар әдекеңнің тойханды жылдар деген дерек повесіне жақсы жазылған. Осы сойқанды жылдарда әдекеңнің бастан өткен дүниеге аз болған жоқ. Тағы да бір үлкен даудам айтуат 51-ші жылы бұл Қазақстан тарихын Маркс Лениндік бағытта игеру үшін деген мақала шығады. Бұл мақалаға бірден бір соққы берген Бекмахановтың Кенесары Наурызбай көтерілісіне қатысты пікірін жоққа шығарып, Кенесары кеше тәуелсіздік алға дейін өздеріңіз білесіздер теріс бағаланды. Міне осы кезде де министрдің басына бұлт үйіріліп, осылардың бәрінен өзінің білімділігінің арқасында тарихты білетіндігінің арқасында дәлелдеп шыққан болатын. Ал енді Қайранбайдың Меккеге барғандығы туралы тағы да жеке басына тиіскен кезде бұл қасқыр терісін жамылған бөлтірік деген мақала шығады. Оның еңбегіне ештеңе таппай жатыр. Сонда Қазақстан орталық партия комитетінің бірінші қатысы Пономаренко мынандай деп жауап берген екен. Шәріпов Ұлы Отан соғысы кезіндегі еңбек үлкен адам, жаудың тылында жүріп ерлік істеген кісіні оның 2 жасында өлген әкесі мен әкесінің іні ағалары үшін айыптау, қызметінен босату ешқандай әділдікке жатпайды. Мұндай адамды қошеметтеудің орнына қудалау, барып тұрған солақайлық, сорақылық деп арашалап алып қалған.
1: Әди Шәріповтың қаламынан туған партизан қызы, ормандағы от, тон, қапастағы жұлдыздар, Сахара қызы, дос сыры сияқты туындылары сонау қанды майдан күндерінен сыр шертетін, ауырда арпалысқа, аштыққа толы партизандар өмірінің шындығын көрсететін, өмір өткелдерінен елес беретін проза жанрындағы шоқтығы биік шығармалар. Сағадат Нұрмағанбетов атындағы Құрлық әскерлері институтының мемлекеттік тіл кафедрасының меңгерушісі Биғат Тамаева бұл шығармалардың бүгінгі жауынгерлерге де үлкен рух беретінін

0: айтады.
1: Өткен 60-70 жылдардағы жастарды алатын болсақ, осы кісілердің жазған кітаптары арқылы рухтанды. Ол кезде қазақ балалары, әсіресе қазақ ауылындағы балалар осындай партизан жөніндегі кітаптарды оқыған кезде өзінің түз баласы екенін танитын. Құрлық әскерлер институты әлі күнге шейін әскери әдебиеттен сабақ өткіземіз. Әли Шәріпамыздың өмірі киносы мен шығармасы түгелдей оқытылады. Курсанттар өте қызығып оқиды. Кейде мен курсанттарға сабақ беріп отырғанда осы кітаптарды оқып келген балалар: «Апай, біз анау орманда немесе далада ағайдың жазулары арқылы партизан болғандай болдық. Бір тактикалық шешімдерді ойлағандай болды. Сонда ол кісілер ауылда өсіп, сонау Европа жерінде тактикалық шебердікті қалай танытты» деген кезде, біз далада өскен қазақ баласының сонау Белоруссия ормандарында, батпақты жерінде партизан отрядын құрып, Саша партизан деген атаққа ие бола отырып, ол басқа ұлттың адамдарында біріктіріп жауға қарсы күресінің өзінде үлкен рухани белгі. Бұл біздің қазақ батырлығының шежіресін оқыған, соны таныған ұлдың белгісі осындай жазушыларымыздың үлесінде деп айтудың өзі біздің ағамыздың рухының биіктігі деп ойлаймыз.
2: Беларус халқының көзқарасы ерекше, құрметі ерекше. Сол Саша қазақ арқылы, ол кісілер қазақ деген халықтан еді. Саша қазақ арқылы қазақ деген халыққа ерекше құрмет жасайды. Министр болып отырған кезіндегі Әди Шәріптің айтпаса болмайтын ерліктері бар, солардың бірі қазақ газеттерін көшіріп шығару деген шыққан екен. Сонда біздің мынау қазақ әдебиеті сияқты жеке өзіміздің газеттеріміз бар ғой, сонда газеттер болмау керек. Оларды «Қазправда» деген сияқты газеттерден тек қана көшіріп қана жазып отыру. Міне осыны үлкен айтып жүрген кезде де Жұмабек Тәшенов сияқты өзінің үзеңгілес бірге жүрген азаматтармен бірлесе отырып қазақ әдебиеті газетін жабылайын деп тұрған жерінен аман алып қалған да осы Әли Шәріп болатын. Өз енді оқу министрлігінің басшысы болғаннан кейін қазіргідей мына ақпараттық заман емес, қаттың өз апталап жүріп баратын кез. Сол кезде шалғайда жатқан мұғалімдерге, оқушыларға не көмек береміз дегенде, Қазақстан мұғалімі, Учитель Казахстана, Қазақ тілі мен әдебиеті сынды газет журналдарды шығарып және екі тілде. Солар бүгін таңға дейін шығып жатыр және Қазақ тілі мен әдебиет қазақ орыс сыныптарында деген журнал да Әли Шәріптің есімімен тікелей байланысты. Осы министрлікте отырған кезде тағы да бір үлкен олар бұл мектепті өндіріспен байланыстыру. Қазіргі мына колледж дегендеріміз бұрын училище техникум болды ғой. Балалар 8-ші сыныпты бітіргеннен кейін оларды белгілі бір кәсіпті алып шығу. Бұл да Әли Шәріптің сол кездегі біздің оқу саласына алып келген жаңалығы болатын. 63-66 жылдары Қазақстан министрлер кеңесі төрағасының орынбасары болып тұрған кезде Шымкент химия технология, Алматыдан консерватория, Семейде медициналық және мал дәрігерлік, Оралдағы ауыл шаруашылық, Қарағандыдағы медицина және кооператив институттары құрал жабдықтар мен оқытушы профессорлар құрамымен қамтамасыз еткен де Әли Шәріпұлы екенін біліп жүрсек екен.
0: Әли Шәріп өз әдебиеттану ғылымында Жұмағали Сайынның өмірі мен творчествосы, қазіргі дәуір және қазақ кеңес әдебиеті дамуының проблемалары, қазақ әдебиетіндегі дәстүр мен жаңашылдық, Сырбай Мәуленовтің творчествосы атты монографиялық зерттеу еңбектерін жазып, шетелге шыққан сапарларын бейнелейтін «Алыс жағалаулар» атты очерктер жинағын шығарады.
2: Жұмағали Сайын екеуі 61 жылы ауруханада бірге жатады. Екеуі де партизан, екеуі де соғыстан жарақатпен келген кісілер. Сонда Жұмағали Сайын бір күні түскі астың алдында дейді, ішін басып, сүйретіліп менің жатқан бөлмеме кірді дейді. Сонда ана кісі есік жауып келіп қасына отырады да жағдай сұрасады. Жұмағали Сайын айтады, әдей дейді, сенің қолың ұзын ғой, осы менің шығармаларым туралы бірдекілі рецензия мақала жазылғаны болмаса тұтастай менің шығармаларым зерттелген жоқ, сен соны өзіңнің бір шәкіртіне беріп зерттерсең дұрыс болар еді, бірақ әрине сенің өзіңнің зерттегенің әлдеқайда артық болар еді, себебі өзің де партизансың ғой деді. Міне сол жылы Жұмағали Сайын қайтыс болады да Жұмағали Сайынның өмірі мен творчествосы деген монографиялық еңбекті Әли Шәріп сондай аманатты арқалап жазған болатын.
1: Енді басымнан өткен бір жағдайды айтайын. Мен өзім Ресейдің Алтайында өстім. Бала кезімде әкем соғысқа қатысқан. Бірде үлкен апам, қазір Ресейдегі жалғыз қазақ мектебінің директоры, бір әңгіме айтты әкеміз жөнінде. Үйде бір кітап тұрады, «Қозғама» дейді. Анам да «Қозғама» дейді, апам да «Қозғама» дейді. Сол кітап партизан қызы кітабы. Оның бір ерекшелігі, менің бір сіңілімнің аты Майя. Алтайдан Қазақстанға көшу проблемасы әрқашан болады. Және мен барғанда болады. Мен үндемей қалам. Сонда Майя деген жаңа өзімнен 4 жас кіші қызым айтады. Бегат апай, сіз маған айтпайсыз ғой көш деп. Өйткені мен Майямын ғой дейді. Әрине саған айта алмаймын дейді. Жаңағы апамыз Павлодар училищесінде оқып жүргенде Жамал Жылбек деген ағаларымызбен училищеде кездесу болады. Біздің ағамыздың кітабын ол кісілер үлестіреді. Майя деген қызымен келеді. Бұл кезде менің әкем жаралы жауынгер ретінде больницада жатады. Әкемнің рухын көтеру үшін апам жаңа кітапты ала салы, жазғы каникулда елге жетеді. Больницаға барып сол кітапты ұсынады. Сол кітапты оқиды ол енді. Содан біздің жеңгеміз ол кісі күнде шалаба келеді екен. Өзінің аяғы ауыр екен. Сосын әкем айтады екен, егер қыз тусаң, осы кітаптағы Майяның атын қойшы. Майя кішкене ержүрек болсыншы. Алтайда бір жалғыз селіміз. Жеңгеміз айтады екен, енді ұл боламы, қыз боламы, Құдайдың өзі біледі. Бірақ сіздің айтыңыз бойынша Майя қоямын деп. Кейін Майя міне өсіп ел боп, 10 баласы бар шаңырақта бір өзі ұстап отыр. 10 баладында сол Алтайда сол қазақ жерінде ұстап отыр. Майяның рухы сол кітаптан қалған ба деймін. Сондықтан да ағамызға көп рахмет айтамын. Сол Ресейде қазақ мектебінің сақталып қалғаны, сол бір әулеттің сақталып қалғанына ағамыздың «Партизан қызы» деген кітабы үлкен рух берді.
0: Міне ардақтағайын, Дидахмет Әшімхан айтқандай, ұлты үшін, ел мен жер үшін, мемлекет пен қоғам үшін арпалыспен ғұмыр кешкен, осы жолда өзін күрескерлікпен шыңдай білген кесек тұлға, жазушы, ғалым, қоғам қайраткері Әди Шәріпов жайлы әңгімелер осылай сыр шертеді. Таулар алыстаған сайын биіктей береді. Оның қайсар қайраткерлік болмысы, ұлт тағдыры дегенде ыға қоймайтын өр мінезі, жақсылық жасауға жаралған жанашыр бейнесі жыл өткен сайын биіктей берер хақ. Қымбатты радио тыңдарман, сіздер құтты біл хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымызға қатысқан Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының директоры, филология ғылымдарының докторы Кенжехан Матыжанов, Әди Шәріповтің жары Клара Мыңжасарова, филология ғылымдарының докторы профессор Айгүл Смақова, филология ғылымдарының докторы Гүлжахан Орда, Сағадат Нұрмағамбетов атындағы құрлық әскерлері әскери институтының мемлекеттік тіл кафедрасының меңгерушісі Биғат Тамаева, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
0: Кітапкарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Сайын Мұратбеков, Жусан исі. Алыста қалған балалық шағым. Ойымнан жарғақ сары тоны қаутырлаған, тобығы тайған сол аяғын сүйрете жүгіретін шілбеген қара бала бір кетпейді. Көзімді сәл жұмсамақ, шуылдаған балалардың ең соңында сол аяғын жер сыпырғандай көлденең сүйретіп, ес қалмай далбақтап жүгіріп келе жатқан аянды көргендей болам. Сондайда оның алқына шыққан әлсіз жіңішке дауыспен, «Әй, тоқтаңдаршы, мен сендерге бүгін кешегіден де қызық ертек айтамын» деген жалыншты үнін естиім. Әуелде біз балалар оның ертек айтатынын білгеміз жоқ. Ол әжесі екеуі біздің ауылға 42 жылдың жазында көшіп келген. Мал дегеннен тек бұзаулы қоңыр сиыры бар еді. Аянның әкесі майданға аттанып, анасы содан 2 ай бұрын қайтыс болыпты. Біздің ауылда әжесінің жамағайын төркіндер бар екен, соларды сағалап келсе керек. Біз балалар көшеде екке жарылып ап, қағазға топырақ орап, бұрқылдата лақтырып, атысып ойнап жүргенбіз. Ар өтіп, бер өткен кемпір шал, «Бұл атысып ойнады деген қайдан шығар, достар? Бас ойын азбай» деп ұрсып-ұрсып қуып тастайды. Бірақ олар кетісімен қайта жиналамыз. Желсіз тымырсық күнде бұрқылдаған май топырақ тұманша қалқып шаңытып тұрып алады. Жуық арада сейілі қоймай, соның арасында тұншыға жүріп, көзіміз ғана жылтырап, бір-бірімізге уралап ұмтыламыз. Ойынның осындай бір қызу шағында Садық кілт тоқтай қап, «Әй, анау кім ей» деген. Бәріміз сол нұсқаған жаққа қарадық. Анадай жерде Шолақжең ақжейде, тізеден жоғары қысқа қара шалбар киген, кекіл шашы бар, мұнтаздай таза бір бала тұр екен. Біз қараған кезде ол өзінше әлдеқандай боп кейкиіп, екі қолын қалтасына сап шіреніп қойды. Ойынды тастай сала бәріміз бірдей топырлап жүгіріп, әлгінің қасына келдік. Адам көрмегендей бір-бірімізді кимелеп, қоршалай тұра қалдық. Үстіміздегі киіміміз кімдікі қара, кімдікі ақ екенін де біліп болмайды. Баттасқан шаң топырақ. Шетімізден ит талағандай алым-жұлым алқа-салқамыз. «Бұл кімей, қайдан келген ей» деп бірімізді біріміз түртпектей береміз. Өзіне бастан аяқ шұқшия қарап шықтық. Ол да сынағандай әрқайсымызды бір-бір шолып өтті. Біздің ұсқынсыз түрімізге көңіл толмаған сияқты шолақ танауын пыржитып қойды. Қоңырқай жүзі тершіп, маңдайындағы біркелкі етіп қиылған кекіл шашын үрлеп тұр. Кекіліміз жоқ бізге, кереметтей сүйкімді көрініп, қызыға қарады. «Кекілің қарай, өзінің жаман әліне қарамай» деп қағытып өтті Есікбай. Біз күлкіміз келмесе де, оның сөзіне қошемет білдіріп, сықылықтай күлді. Жаңа келген бала қызараңдап, теріс айналып кетті. «Ааа, мен білдім» деді Садық мақтана дауыстап. Онан соң әлгі баланың алдын орай өтіп, «Ай бала, сендер кеше көшіп келіңдер ғой, а? Қоңыр сиырларың бар ғой, а?» деді. «Я» деді томсырайып тұрған бала оның сөзіне күлімсіреп. «Қоңыр сиырымыз бар. Атың кім?» «Аян». Біз бәріміз тегіс ұмытып қалмайық дегендей «Аян, Аян» деп күбірлесе қайталап қойды. «Жүр, жолдас боламыз» деп Садық оның аппақ білегінен қап-қара қолымен ұстай алды. Аян оның қолына қарады да қызараңдап тұрып, ақырындап білегін босады. «Ой, сендер жағыстық екен, суға түспей, қалай шыдайсыңдар?» «Сөміз, анау арада тоспа бар. Жүр, сөй, су, во» деп Садық ауылдың жоғары жағындағы шұңқыр тоспан жерге сыйғызбай мақтай жөнелді. Аян бізге қосылып солай қарай жүрді. Ауылға жаңа баланың келуі біз үшін нағыз мереке болатын. Әр қайсымыз оның көзіне түсіп қалуға тырысушы едік. Сондықтан бірімізден біріміз артық көрінбек боп, «Әй» деп мақтанатынбыз. мен бар ғой судың астында 60-қа дейін санап жата аламын деп бөс қысадым. Менің де мынандай ақ көйлегім бар, үлкен сандықта жатыр, бірақ апам кигізбейді деді көп үндемейтін қосым тырнауықты. Қосым төбел өскенде ылғи баж етіп кеп бетті тырнайтын, сондықтан оны тырнауық дейтінбіз. Өзінен көп балалар қорқатын, оған тек Есікбай ғана тік келуші еді. Есікбай сидаң бойлы, қолая қарағайыстай қатқан ұзын, жүгіргенде алдына жан салмайтын сотқар бал еді. Кейде қараптан қарап келе жатып, әрбімге бір ұрынатын жаман әдеті бар. Әлі жеткенде аяқтан шалып, болмаса басынан тоқай алып, жылатып жібереді. Қазірде ол аяғының алдында қыр көрсе түсігіп, тырнағын қайсай мысық, деп қосымды аяғынан шалып қалды. Қосым шалып етіп ұшып түсіді, теріс сытырылған тізесін ұстаған күйі көз жасаурап қайта тұрды. Сол күні біз суға түсіп, күнге қақталып, кешке дейін тоспа басында ойнадық. Аян бұрыннан таныс адамдай етене боп кетті. Ол өте ақ көңіл, ақылды бала екен. Адамды іштартып тұратын жайдары жүзі, не десең де тез көнігітетін жұмсақ мінезі бізді бірден үйіріп әкетті. Ең жақсы қасиеті ешкіммен төбелесіп сөзге келмейтіндігі еді. Бір-екі рет кейбір шатаққұмар балалар тиісіп көрген өзіне, аян үндеместен қабағын түйіп, ондайлардан сырт айналып кетіп жүрді. Өзінің жауап қайыра алмағанына налығандай боп, менің көкемде жоқ, апам да жоқ, сондықтан төбелессем әшем ұрсады ғой деп қойды ол. Алыс жұлыс ойын үстінде күрескенімізде ол біразымызды жығып кетті, тек Есікбайдан ғана жығылды. Алғаш күннен бастап аян мен етіне жақын дос болуды әркім ақ ойлай бастаған. Бірақ ол ешкімге ерекше ықылас білдірген жоқ, бірімізден бірімізді бөліп жарған да жоқ, бәрімізбен де жақсы жолдас болды. 3-4 күн өткен соң, әбден үйренісіп алғаннан кейін ұрынарға қара таппай жүретін Есікбай басқа балаларға істейтін қылығын аянға да істеді. Онымен төбелескісі келіп, өзінен өз жөнсіз тиісе бастады. Аян оған жасқан жақтай қарап, қойсаңшы енді деп күңкілдеген сайын, Есікбай қайта-қайта оның басынан тоқай алып, аяғынан шалып мазасын кетірді. Ыза болған аян ақырында төбелесесің бе деген. Есікбай оны мазақтай түсіп, «Ей, сенімен бе? Қойшай!» Бұдан әр шыдау мүмкін емес еді. Мен бұл көшенің ортасында төбелеспеймін. Жүр анау сайға. Ел көрмейтін жерге барып төбелесейік, деді аян. Ал жүр, Есікбай көкеңнің жұдырығын иіскегің кеп тұрса. Ол енді аянды итермелей түсіп, сайға қарай жүгірді. Сайға түскен соң аян жейдесін шешіп, шеткі бұтаның басына ілді де, бірден Есікбай мен алыса кетті. Есікбайдың бойы анағұрлым биік еді. Екеуі шартпа шұрт белдескен кезде бұл аянды белінен қапсыра қысып, қайқайтып бойымен басты. Бірақ қанша күшенгенімен жығуға шамасы келмеді. Дереу бір қолымен аянды кекілінен шәп ете қап, шалқасынан гүрс өткізді. Аян тырс етіп үн шығармастан құр қол аяғын ербеңдете береді. Тек бір кезде Есікбай «Ойбай!» деп баж ете түсті де бір жағына қарай бұраңдап жығыла берді. Аян оның қолын бұрап жіберген екен, енді аян күш алды. Ол батып тұрып Есікбайды бүре түсіп, жер сүздіріп тұқырта берді. «Ойбай, болды, болды!» деп айғай салды Есікбай. Аян оның басынан аттап тұрып кетті. Ұшып тұрған Есікбай тағы да тап берген. Аян оны белдесуге жібермей, екі қолынан ұстай алды. Қатты жығылған Есікбай біразға дейін тұра алмай жатты. Аян болса, бұлаққа барып бет аузын жуып, ақ жейдесін киіп, түк білмеген, түк көрмегендей үйіне қайтты. Осы төбелестен кейін ақ аянға ешкім тиіспейтін болды.
3: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
0: Қойшаты кітап оқым келмейді.
3: Балам, оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: Әгугай қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Жазира Ләззат Байырбековалардың орындауларында Асқар Дүйсенбінің өлеңіне жазылған Ербол Байырбековтің әні «Қазақ аруы».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

біздің ұрпақ жауынгер ақындар жырының әлдиін құлақ түбінен тым жақыннан естіген, жатта өскен. Сондай содырлардың бір тобы 60-шы жылы университеттің филфагіне оқуға түстік. Алып ұшқан көңілмен, албырт асау арманмен алдағы күндерге ұмтылдық. Алдымызда ақындық пен жазушылықтың жұмақты жазығы жайылып жатқандай көрінді сонда. Сол жұмақтың қақ төрінде қаламгер атаулы түгел отырғандай сезінетінбіз. Ол кезде университеттің ескі мекен жайы мен жазушылар одағының арасы тым жақын еді. Біз үкімет үйінің алдындағы баққа кіріп ап, әрлі-берлі өткен жазушыларды бақылау қалатынбіз. Кімнің білімді, кімнің қырағы екендігі сонда байқалатын. Ақын жазушыларды бірінші боп жазбай танығандардың ат тарихасы әжеп тәуір көтеріліп қалатын. Шүкір, ол жарыстарда мен де абыройсыз болғаным жоқ. Бірде орта бойлы қағылез адам Фурманов көшесімен бері бұрылды да Киров көшесін бойлап жазушылар одағына қарай беттеді. Жүрісі баяу. Басында тақия. Бір иығын екінші иығынан тым төменде ұстайды. Бірден тани кеттім. Сол суреттегісінен аумайды. Таптым, ұпай менікі дедім қасымдағыларға. Анау келе жатқан Жұмағали Сайын. Қазір қасымыздан өтер тұста өте әдеппен жайлап қана лагер жырын ыңылдаймыз. Егер бізге ризашылықпен сүйсіне қараса, дәл өзі болғаны. Курстастарым келсе кетті. Мұның өзі бізге тым қызық сияқты көрін. Дәл солай істедік те. Түк білмегенде аяқ жақындай бергенде лагер жырын қосыла создық. Шынында да ол жүрісін одан сайын баяулатқандай болды. Еңкіштеу жақтағы иығымен біз тарапқа қинала бұрылды. Неге екенін білмеймін, көзі маған түсті. Тура, әй қубалай, сенің ойлап тапқаның-ау дейтін сияқты. Бетім ду өте қалды. Лагер жырын айтып бала көңілденіп отырғанымыздан ба, біз жан жаққа тұра-тұра қаша жөнелдік. Артыма бір қарасам, ол күлімсіреген жүзін, бүкіл денесін әрең бұрып, әрі қарай аяңдап барады екен. Ұят-ай, ол олма, қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көрерсің. Ертесіне семинарға дайындық көру үшін бұрынғы Комсомол көшесіндегі көпшілік кітапханасына бардым. Екі ақ қабат ескі үй еді ғой. Кіре бергенде алдымнан Мұқан деген жолдасым шыға келді. Қолымнан тартқылап, ойбай тез жүр, алдыңғы қатардан орын алайық. Екінші қабатқа әдеби кездесу болғалы жатыр деді. Қандай кездесу? Кіммен кездесу? Сосын біле жатарсың. Дәл алдыңғы қатарда екі орын бос тұр екен. Дереу қонжия кеттік. Кешікпей кездесу де басталды. Міне қызық. Дәл кешегідей бізге қарай жайлап басып ақын Жұмағали Сайын келе жатыр. Дәл кешегідей қашайын десем мүмкіндік жоқ. Айнала халық. Ине шаншар жер жоқ. Жол жоқ. Тапқан амалым назарымды төмен жіберіп бұңқырап отырдым. Япырай, тым болмаса екінші де қатар емес, біреудің артына жасырынатын. Кітапқана директоры шабытпен әлдене деп сөйлеп жатты. Оны естіп отырған мен жоқ. Ол маған лагер жырын айтып тұрған секілді. Бір ауызбен бүкіл балалар қоры жар салып жатқандай. Біраздан кейін сәл сілкіндім де еппен жоғары қарадым. Қарасам, Жұмекеңнің екі көзі залда. Осы тентекті қайдан көрдім деп ойланып отырғандай көрінді маған. Енді бір кезде есіне дәл түстім білем, солай ма дегендей одан бетер тесіле түсті. Ал мен көзімді басқа жаққа аударуға да шамам жоқ, шарасыз қалыптамын. Астапыралла, Жұмекен дәл кешегідей тағы да жымиды. Жымиуын жымиған мен көптің алдында құпиялау бір қалып танытты. Қысылма балам, кешірдім дегендей ишарат білдірді ме қалай. Көкірегімнен ух деген дем шықты, құлағым да ашылып кетті. Сол кездесу зердемде әлі күнге дәл бүгінгідей сайрап тұр.

0: Мен 1912 жылы осы күнгі Көкшетау облысы Арықбалық ауданы Баян деген көлдің жағасында туыппын. Әкем Сая Тілеубердіұлы деген кісі кедей адам болған. Мен әке шешеден 5 жасар күнімде жетім қалдым. Міне, осы балалық шағымнан маған тұрмыстың неше алуан кедергі белестері кездесті. Жәпір жапа дегенде біз көп тарттық. Осы жағдайларға байланысты қалың қайғы тұңғиы қойдың соңында жүремін деп бағып жүрген малдан айырылып қалдық. Талай таяқта жедім. Өмір талқысы мені қаршадай күнімнен ақ өз қыспағын алды. Мен тұрмыс қиындықтарымен ерте алыстым. Өмірдің соңына көз жасымды көл етіп, еңіреп боздап жүріп түстім. Жас теңіздің кешіп өтермін, адам болып ел қатарына қосылармын деген үміт менде жоқ еді. Осылайша 11 жасқа шықтым. Қозы бағудан бастап істемеген ісім жоқ. Сөйтіп жүргенімде 1923 жылы біздің ауылға жетім балаларды қамқорлыққа алатын жарлық сарт ете түсті. Сол жылдың күзінде мен Көкшетау қаласындағы балалар үйіне орналастым.
1: Ақын сөзінен менің ұққаным өмір поэзия. Поэзияның күшті болуы, оқыған адамның ойын, жүрегін тербетуі, шындықты жырлауынан. Сондықтан көркем өнердің негізгі арқауы шындық болуға керек. Деткоммунада өзі сияқты жетім балалар көп екен. Сол көп бала бір ананың перзетіндей болып оқуға кірісіпті. Ата-аналық мейірдің жылы ілевін таппай, балалық еркелік дегеннің екенін білмей өскен жаралы сәби жүрек жастай қатайғанымен өмірге деген сүйіспеншілікке, құштарлыққа толы болса керек. Қайта жастай көрген өмір ауыртпалығы жас сәби жанының бойында адамгершілікті, аяушылықты да, мейірбандықты да кереметтей көріп, қадірлей білетін болашақ ақынға тән терең сезімталдыққа тәрбиелепті. Әсіресе ол осында пионер қатарына қалай қабылданғанын айтқанда тура маған қарап айтты. Бейне лагерь жыры тектен-тек жазылмаған деп тұрғандай. Зал іші әбден тынышталғаннан кейін Жұмағали Сайын әңгімесін қайта жалғастырды. 1928 жылы 7 жылдық мектепті бітіріп, балалар үйінің алтын босағасымен қоштасып, Қызылжар қаласынан бірақ шығыпты. 1930 жылы Мәскеудегі Цветметзолото институтында, 1931-32 жылдары Каспийде оқыпты. Екеуінен де денсаулығының нашарлығы себепті бітіре алмай шығып кеткен көрінеді. Осының барлығын ол жүрекке жеткізе өте әсерлі ғып айтқан еді.

Патриотизм дегеніміздің күре тамыры отанды сүйу сезімде жатқан тәрізді. Өз елін, өз отанын шын сүймеген адам өз елінің азаматы бола алмайды. Өз елінің азаматы болмаған кісіден батырлық, табандылық та шықпайды. Отанды сүйу, өз жаныңды сол отан мақсатына түгел арнау, керекті кезеңге өміріңді қию. Міне, меніңше патриотизм дегеніміздің толық мағынасы осы. Мен бұл ойға соғыстан бұрынғы кездақ тоқтағанмын. Жүрекке орныққан адамшылық қазынасы мен өз басындағы кісілік қасиеттерді сынайтын кезеңде келді. Біз майданға аттандық. Жаңбырдай оқ жауып тұрғанда, сенің көзіңе өлім мен өмір қатар елестеп тұрғанда, сен не кейін қарай жалт бересің де, не арыстандай ашшайғай мен айқасқа ұмтыласың. Майдан өмірі қанды айқас үсті, қандай адамның болса да шын тұлғасын жарық дүниеге бір шығармай қоймайды. Қандай жүректің болса да шын сырын ашпай қоймайды. Көзге жылтыраған талай ділмер бас сауғалап, бұғып қашып пысқанында көрдік. Адалын айтқанда мен соғысқа кетіп бұра жатып, өлімнен қорққаным жоқ. Осы адамгершілік борышымның ауыр қағидасынан қорықтым. Егер қатардағы солдаттың бірі болсам, өз борышымды орындау онша қиын да болмас еді. Ал бір ротаның соғыстағы тағдырын маған шешуге тура келсе қайтемін деген ой мені қатты қинады. Өлім деген оп-оңай, бірақ азамат болып, кісілік дәрежесінде өлу өте қиын іс. 1942 жылдың 1 майында біз майданның алдыңғы тізбегінен орын тептік. Жау мен екі ортамыз дүрмен көретін жер. Алтыны барда түгі жоқ, аптығы барда сыры жоқ, жүректен елге не пайда? Сәулесі барда нұры жоқ, сыбыры барда шыны жоқ, тілектен елге не пайда? Сенгені барда серті жоқ, семсері барда ерік жоқ, серіден елге не пайда? Сүрлеуі барда жолы жоқ, сүңгісі барда қолы жоқ, еріңнен елге не пайда? Екі жеті күн дегенде қырғын соғыс басталды. Тынымсыз 4 тәулікке созылған қатты қырғында менің ротам неміс басқыншыларының 11 шабуылын тойтарды. Соғыс үстінде болатын түрлі себептердің салдарынан бұл күндерде болған соғысты басқару ісі ротада менің қолыма кешті. 5-ші күні ротаның тірі қалған 50 адамын алып, өз батальонымның қалдығына қосылдым.

Ақынның осындай жүрек жарды сөздерін тыңдай отырып, мен де небір ойлардың басын шалдым. Жұмағали Сайын өз отанын шексіз сүйген адам. Сондықтан да зұлым жауға қарсы қарумен де, қаламымен де күрес ашқан. Оның поэзиясының мейлінше өсіп, қатты көтерілген кезеңі Ұлы Отан соғысы жылдары. Осылайша толғанып отырған менің басыма тағы бір тосын ой сап ете қалды. Кешегі кінәмді қалайда жуып шайғым келді. Қайдан шықса, одан шықсын, өзім жатқа білетін есімде Айдар өзенін жұмекеңе мынау көпшілік алдында оқып бермеймін бе? Есімді бір жейсам, шынында да кітапқана оқырмандарының алдында тұр екен.

Айдар, айдар, ағайдар, жағаң сурет суың бал. Өткіздім сенде көп айлар, қалдырдым сенде көп ойлар. Ол майдан еді ер жолы, түн жамылған қан кешіп, зәр түкірген көк долы, ажал менмін мен десіп. Айқара мылтыға сынып, суыңды кештім мен талай, бетімді толқын жасырып, өмірде шықтым арқалай. Сол майдандар қатты айқас, есіңде ме өр айдар? Өшкен құрбан аққан жас, өтті жылдар көп айлар. Екі өлік жан бір қабыр, қалған белгі шайқастан. Орыс қазақ егіз ұл, дос құшағы айқасқан.

поэзияның шағын жанрында, әсіресе саяси, азаматтық лирика саласында өзінің творчестволық күшін барынша анық танытқан Жұмағали Саин поэма жанрында да көп еңбек етті. Өресі биік, тынысы кең, эпикалық сатыға көтерілген күләнда мен философиялық топшылаулары мол азамат, уақыт талабына жауап беріп, дер кезінде туған Досыма хат поэмалары бұған анық айғақ. 1977 жылы жазушы баспасынан ақынның үш томдық шығармалар жинағы жарық көре бастаған. Оны құрастырып баспаға дайындаған ақынның үлкен ұлы, ақын ұлы Алдан Саин етті. Мұндай жауапты басылымға редактор болу міндеті маған жүктелді. Осы жұмыс барысында мен Жұмекеннің артында қалған мол мұрасымен егжей-тегжейлі таныстым. Жарқын жанды мейлінше әділ, адал жүректі қазақ ақыны Жұмағали Саин ұзаққа созылған науқастан кейін 1961 жылы 28 мамыр күні Алматы қаласында дүние салды. Алматы қаласының арқа тұсын аймалай созылып жатқан Жұмағали Саин көшесін бойлап жүріп келе жатырмын. Ақын есімін иеленген бұл көше шынында да саялы сайын. Көңіл сан саққа жүгіреді, сан ойлардың сорабында сарсылады. Ұрпағым үлгілі болса екен деп жастайынан көрген тұрмыс тауқыметіне қарамастан, белуардан қан кешкен майдан күндерінде отты жырлар жазған майдангер ақынның үлгі көнегесін бүгінгі жастар есте тұтсау шіркін деген ізгі ниет көңілді мазалай береді.

сіздердің тыңдағандарыңыз әдеби хабар. Алдарыңызда сөйлеген Дүйсенбек Қанатбаев, хабардың режиссері Тоқтарбек Қамшыбай, дыбысын қадағалаған Тоқтихан Тайырқызы.

0: Елдікте татуымыз, ерлікте қатуымыз.
1: Тоғызыншы май жеңіс күні. Ол мерекеде өтті. Кешегі қырғын соғыстан елге аман-есен жеңіспен оралған ағаларымыз, аталарымыз көп демес.

бүкіл елімізде мерекеге орай осы ардақтағы аталарға құрмет көрсетілді, сый-сияпат жасалды. Осы күніміз сіз бен біз үшін қан төккен ардагерлерге қандай құрмет те артық емес. Бұл құрмет тек 9 май жеңіс күнінде ғана емес, бүкіл ай жыл бойы жасалып жатсаған екен. Сондықтан да біз майданнан қата аталатын хабарымызды жалғастыруды жөн көрдік. Бұл жеңіс жауынгерлеріне деген құрметіміз және көпшілік тыңдарманнан келіп жатқан өтініш тілекке байланысты. Сондай өлең қаттардың бірін журналист Сәуле Құрмантаева әріптесіміз әкелді.

0: Соғыстан жазылған өлең қаттар, авторы Нүсіпжан Нұрсейітов. Нүсіпжан 1923 жылдың 12 желтоқсан айында қазіргі Алматы облысы Ақсу ауданының Кеңжыра ауылында дүниеге келген. Мектеп қабырғасында жүргенде өз еркімен 1941 жылы майданға кетеді. Артында жалғыз шешесі 5 жастағы қарындасы қалады. Нүсіпжан ағамыз Алматыда жасақталған 38-ші атқыштар дивизиясының 243-ші полкінде соғысқа кіреді. Украина жерінде соғысқа қатысады. Балқан патриоттарымен бірге партизан қатарында болады. Солтүстік Италияның Грация, Палманов өңірінде партизан қозғалысына қатысты дейді. Біздің қолымызға түскен деректер мардымсыз. Екі жыл бойы қат қабарсыз кеткен Нүсіпжан аға елде қалған анасы Нүрила мен кішкентай қарындасы Нүрипаны ойлайды, соларды уайымдайды.
1: Анам байғұс ойлайды екен әлдене деп, күдерін үзді ме екен өлді ме деп, бет сипап бата жасап қойған шығар, шырағым жанып тұрған сөнді ме деп, жалғызым жардан ұшып кетті ме деп, шәйіт боп бұл дүниеден өтті ме деп, зар илеп жүрген шығар жылап сықтап, ажал оғы абайсызда жетті ме деп.
0: Нүсіпжан Нұрсейітов жау қолына түсіп концлагерьде болады. Германияның Нейлхаммер қаласында жүріп жазған өлеңі.
1: Аңсаған арманым бар алаңдаған, адасып ел жұртымды таба алмаған, ата мекен қонысым артта қалып, ақ ұрып жас жүрегім қапаланған, тілегім тіршілікте жетсем деген, тұңғиық тереңінен өтсем деген, тұтқынның темір торын бұзып талқан теңдікке тебіреніп жетсем деген, шығысқа көзім талып қарай берем, шығатын атар таңды санай берем, шыдамасқа амал жоқ күтем таға, шоққа түсіп жамбаса жастай денем, ырық бермей басыма жаудың қолы, ыза кернеп зарланам қайғым толы, ылжасыз пенде болдым тұтқындалып, иығымнан құлатқанда ажал оғы. Неліктен бұл азапқа түсті басым, нақақтан күйгеніме есіл жасым, налыймын жауыздардың қорлығына, не керек көзден ақты ыстық жасым, ілгері басқан аяқ кейін кетіп, іздеусіз қалғаным ба жолсыз кетіп, ілініп тұтқын атақ құрығына, ізім жоқ кеткенім бе кісенделіп, қамалып жау қолында қаламыз ба, құтылар әлде жолды табамыз ба, қашанғы құл боламыз телміреміз, қайтарып бостандықта аламыз ба, азаттық алып берер артымыздан, алып күш келер мекен халқымыздан, асығып қол созамыз шығыс жаққа, айбарлы айырмасын даңқымыздан, не істеу керек екен енді бізге, не ойлар түсер екен көңілімізге, нар тәуекел етейік есті жинап, нағыз ерлік қуат берсін келіп бізге.
0: Жеңістен соң пленге түскен жауынгерлер бостандыққа шығады. Нүсекең жерорта теңізі Африка жағалауында болады. Жеңістен соң пленге түскен жауынгерлерді қайтадан қамау алады. Сибирге жер аударып, ауыр жұмысқа салады. Нүсіпжан ағамыз батыс Сибирдің Кемерово облысы Байдаевка деревнясында шахтада ауыр жұмыс істейді. Осы жерде жүріп, уфалық татар қызы Жәмиләға үйленеді.
1: Тар жолда тайғақ кешіп бірге жүрдік, тарығып кейде жылап бірге күлдік, өтіп тау басымыздан сол бір дәурен, көрініп көрген түстей бірер күндік, бірігіп тағдырымыз тарыққанда, қайғыға қарсы тұрдық қамыққанда, көтеріп ауырлықты қатар тұрып, көрініп көрген түстей бірер күндік.
0: Сибірде жүрген Нүсіп жанданасын Нұрыйлы іздеп барып, бәрі сонда бірге тұрады. 1950 жылы жанұясы мен Айман Шолпан атты екі қызын алып ел оралады. Нүсекең Матай ауылында тұрды. 34 жыл теміржол саласында қызмет істейді. Құрметті теміржолшы, 2007 жылы 85 жасында Нүсіп жанаға да өмірден өтеді.

0: Осы хабарды дайындау барысында шіркін нұрекеңдерді көзі тірісінде көріп, әңгімелерін жазып алғанда деген өкінішті ой келді. Өйткені бүкіл Европаны шарлап, Африка жағалауларында болған ағамыздың көргені көп, айтары да аз еместі. Қазір бізге қызықты, әйтпесе нұсекеңнің көрген қиындығы, тартқан азабы қанша. Құдайға шүкір дейтін жай, нұсекең мен Жәмиле апамыз 9 бала тәрбиелеп өсірді. Ұлы ұяда, қызы қияда балаларының рахатын көрді. Тәубе дейтін, көңілге жұбаныш беретіні осы.
1: Мен тұрмын төбе үстінде жалғыз өзім, қараймын төңірекке талып көзім, қасымда қатарым жоқ сұрласатын, шыдайтын керек екен нағыз төзім. Кешегі бірге жүрген достар қайда? Қайта айналып басымыз қосылмай ма? Жарқ етіп өте шыққан қайран жастық көретін күн болсайшы осындайда. 80-нің сеңгіріне жасым жетіп, тәубетем бір Аллаға тағзым етіп, ой сергек бойым ширақ бар шағында, алжытып қоймас екен масыл етіп. Жарым тұрса артымда жоқтау айтып, балашағаны жылатпай тоқтау айтып, ақ тілегім ақ талып ақырғы рет, өкінбестен өтейін қошымды айтып.
0: Келесі кезектегі әннің авторы көкшетаулық Сәмен ақын. Сәмен ақын қартайған кезінде соғысқа кеткен жалғыз баласы әжтайды іздеп Ташкентке барады. Өзі тұратын Есіл станциясынан қыстың қақаған аязында атпен бірінші Көкшетауға келеді. Артынша поезға отырып Ташкентке барады. Баласын көріп қалмақ болады. Өкініштісі, осы сапарда Сәмен ақын баласын көре алмайды. Көкшетаудың Шестополь ауданында осы әуенмен айтылатын әкесі Сәменге жазылған өлең қаты тараған. Бұл қат өлеңді Гүлсім Бәйтенов апамыздың Көкшетау, солтүстік Қазақстан, Омбы, Ақмола, Жезқазған, Алматы мен Ташкент облыстарын аралап жинаған өлең хаттары, сол хаттардан тұратын Өртеңге өскен қызғалдақтар аталатын кітабынан алынды.
1: Сәмен ақынның жалғыз баласына шығарған өлеңі. Қыстай жаттым қойыз жолын қаралып, боран көп боп жүргіншілер қамалып, шыдай алмай Көкшетауға жөнелдім, басқармадан бір ай рұқсат және алып. Көкшетаудан барып міндім пойызға, бір қуаныш енгендей боп қойынға, қалқам сені бір көрсем деп шаттанып, ішпей жемей шіркін көңіл тойынғам. Қиыр шеттен жаяу бардым Ташкенге, сағынғанда екі көзден жас келген, екі ортасы дәл 35 шақырым, қартайғанда шіркін бейнет дәл келген. Часовойға барып жеттім көпірден, бар тілегім сені көру өтінген. Бір часовой қағаз алып кеткенде, келгенше шіркін көңіл лепірген. Ол часовой қайта келіп айналып, отырдым да бір орында жайланып, бұл лагерде әжтай жоқ деп айтқанда, білмей қалдым не болғанын сандалып. Сол арада тұра алмадым орнымнан, бұзылдым ғой бір түрлі бұл формымнан. Қалқам сені іздеп келіп көре алмай, шаршап қайттым осы келген жолымнан. Ертеңгі күн Қабдолланы шақырдым, туысым жоқ сенен басқа жақыным. Қабдолланы көргенге көп жыладым, болмаған соң көңілімдегі планым. Әжтай сені тірі көрсем арман жоқ, бұл сапарда баста ақыл қалған жоқ. Тірі адам көрешегін көреді, қаза жетпей қара жерге бармақ жоқ.
0: хабардағы өлең текстерін оқыған журналист Бақыт Жағыпарылы, хабарымызда Мәлібеков пен Жақыпбековтердің соғыстан тірі келгендер әні берілді. Майданнан жазылған хаттардың біз үшін, кейінгі ұрпақ үшін маңызы зор. Өйткені осы соғыстан аман қалған үй жоқ. Біреудің әкесі, енді біреудің ағасы, біреудің жалғызы кетті. Ал осы қырғыннан қайтпай қалғаны қаншама, хабарсыз кеткендері де аз емес. Аман келді дегеннің көбі жарадар, аяқ қолын соғыс даласына тастап келгенде жетеді. Осындай жайдың бәрі, соғыстың ауыртпалығы, ел басына түскен қиындыққа қарамай бораған оққа қарсы шапқан жауынгердің ерлігі, елдегілердің күні-түні тынбай, бәрі де майдан ішінде еңбек еткені осы хаттардан көрінеді. Хаттарды жекелеген адамдар жазғанмен, оның мазмұны айтар ойы бірдей. Бүкіл елге ортақ. Әркімнің басындағы жай, сондықтан да соғыстан келген болмаса майданға жазылған өлең хаттарды көпшілігі жиналған жерде әнге қосып айтып жүретін дәстүр болды. Бұл дәстүр күні кешеге дейін жалғасып кетті. Өкініш көрай кезінде хатқа түсіріліп, жазып алынбағандықтан көбі ұмыт болды. Белгілі жырау Алмас Алматовтың репертуарында осындай терме өлең бар. Алмас талғампаз. Не айтса да көпке пайдасы тиер, үлгі болар термелерді таңдай. Көп білет, сондықтан да айтары да мол. Арғы бергіден жинағаны жетерлік. Енді Алмастың орындауындағы майданнан қат аталатын термені тыңдаңыздар.

болсын жашырынды қысылмай. Тәуекеліске талап ет жас өмірдің ұсынбай. Жаныңда жатқан жемізге жетпейді қолың ұсынбау. Тарықпастан да дүниеден мәуесін қолдан ұшырмай. Мыңға да келеді жалғыздың осыған көңілім қалайсын. Жиырма жас күлгін жайнаған жүрегім оттай жанасын.

ойладым, Айша жан қатың келген соң, сағындық деген сөзіңді қағаздан оқып көрген соң. Сүйеніп кеулім шат болары артымнан қалқам ерген сайын. Қызыл таң өскен жердесің, аға жеңге туысқан шығынсыз аман ел депсің. Шалықпай шалқып жүрсеңіз, айналайын көке жаны.

хат жаздым Айша қарғашым, қалам мен қағаз алғансың, амандық саулық сатып кір, осы бір қатын барғансың. Көмілғала тұрағым, жараттыңшы тәңірден саулығым.

Бүгінгі қабарымызды осы жерден аяқтаймыз. Қабардың қонағы белгілі жырау Алмас Алматы. Қабарды көркемдеп дайындаған Советхан Мейірханұлы, авторы мен Ғалым Есенсариев. Келесі кездескенше аман сау болайық.

0: хабар үнтаспаға 2015 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, толқындағы тораптан үнімізді таратқан Ақзер Қазыбекқызы. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі Темірқазық поэзиялық сазы сағатында ақын Алмас Ахметбекұлының өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз. Алмас Ахметбектің Атамекен, Дауыс, Астынан Алтығырдың, Ширығу, Сәуірдің Бұлты, Өлең, Көктудың Желбірегені секілді бірқанша кітаптары оқырман жүрегінен жол тапқан шығармалар. Төл теңге. Еңбегімен таппаса да тапса да соның бәрі сұғын қадар ақшаға. Қас сұлу да, кедейі де, байы да, зар қақсаған дивана да, басқа да. Азаттық бар қазақ дейтін бір елде, өз туы бар алға шығып тігерге, өз тілі бар сөйлесі бұлт айналар, өзіні бар дауысын көкке тірерде. Ырысым ол ұлан байтақ жерде бар, сондай бақыт өзіңде бар, менде бар. Ақшасына қараталмас ен долар, байлығының бас иесі теңге бар. Теңге шықты, кеше шықты, кеш шықты, теңгемізді шығарғанша ес шықты. Батырлыққа, батылдыққа бардық біз, қос бүйірден қысқан сәт де қосмықты. Арлады ділгір алаң дерт елден, арламын менде күмән селтеңнен. Бұл заманда базар баға өртенген, тынысым бол, ырысым бол төлтенгем.

Алмас Ахметбекұлы, алашымай, ардағымай, сен десем Мәмбет қой келдіге. Өмірімнің жылуы мен жарығын өткен шақтың тартуы деп таныдым. Менің ұлтым ғұмыр сүрді қашаннан, қайдан алды парасатын тамырын. Күш қуат бер тарихымды тануға, тағы бітпес махаббат бер Тәңірім. Ескі сүрлеу, ескі тілек санадай, сағым жапқан қасиетті даламай, аман өткен ғасырлардан қатерден, балаларын жетек деген анадай. Қайратыңды, айбатыңды табам ба, батырларым, ақыл маным данамай, алашымай, ардағымай, сен десем, емренем, тебіренем қарадай. Асыл халқым бар жылуын жарығың, мың жылдардан басталғанын таныдым. Өткен шаққа сапар шегем жаяулай, бір басылмай сағыншым, сарғым. Сонша сүйдім көсімдірін алаштың, бармысыңдар менше сүйген тағығым. Тарих менің бар өмірім, бақтым, мүмкін мен де тарихымның бағымын.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Алмас Ахметбекұлы азат күннің бір сәті. Туған жерім. Әсем-әсем гүл бердің, азат отан ұл бердің, туған елім сүйіп бітпес құдірет жүрегімен нұр бердің, жарқ етіп бір жай түсіріп өтердей сонша отты тәл бердің. Аманатты ақтадым ау, әлде мен сын тезінде сыр бердім, сезіндім мен сонша жылдам өтерін бақыт құшқан күндердің. Ауласында немересі шулаған ата болып үлгердім, үңілемін әр сөзімнің түріне, бой жеткендей түгендігін жасауын жеткізеді ау мені түптің түбінде ақын жүрек асауым. Бір сезімдер кірпігіме байланып оңашалау қалып қойған кезім бұл, азат отан азаттықтың ұрпағын әлдилеген аялаған сезім бұл. Оқығанда сәл-сәл ғана ойланып ойланбаймын десең тағы өзің біл.

Алмас Ахметбекұлы. Жыр жазамын сені шексіз сүйгеннен. Жыр жазамын сені шексіз сүйгеннен. Ұлтым менің парасатты кемелді, азаттықтың ту қолға тигеннен, сенің еңсең асқар тауға теңелді. Шымбақты түйсінгеннен түйгеннен, мақсұт еттім өзін арнау дегенді. Жаннан қымбат көретіндей сені шын, бар қазаққа отан болдың бір ұлы, азат отан, ғазиз жаным сен үшін. Осы сезім сезімнің түп түбірі, күш қуатын саған ғана телісін, 77

Әр хабары ән күйі жан шуағы. Эфирден жанған талай әнші бағы. Қазақтың қасиетті радиосы, салт-дәстүр, өнер-білім, шамшырағы.

бір ән өлең, ал меке бір ән сөзім берші. Ермұрат Сейіпқанның SMS жазған хатынан. Ермұрат, берші депсің бір ән өлең. Бір сұлу сөз күттің ау сірә менен, бір ауыз сөзің үшін ұсынар ем төрт аяғын тең басқан құла дөнен. Шырқайын дегенсің ау бір ән жазып, сыр болмас сезгенге бұдан нәзік. Әуенім өлеңіңе сән беретін өрілген қос бұрымдай бұлан қағып, серім ай бір ән сөзім берші дедің, қасыма домбыра алып келші дедім, кең

Құлан күн аялдап өте тұғын, әніңмен түгін деу үшін жер сілемін. Келетін сен сұрасаң бір ән маған, сәуледей таң бозында қылаңдаған, шығыстан көтерілер күнмен үлің, маужырап, оянғанда ұландалам. Ақынның осы өлеңін Ермұрат Зейіпқанның «Көктудің желбірегені» әнімен сабақтайық. Бұл әннің де өлеңін жазған Алмас Ахметбекұлы.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

туған жерім жан дертімді қозғаған. Суық тұма, дөңгелек саз, боз далам, таңнан үріп суға түсір тал түсті, марқа шулап боталары боздаған. Туған жерім, тазалығым, жастығым, асау жүрек байланбаған жас құлын, көк жасаңда бұлдыраған елестей, үркек көңіл ұстатпай жүр жас шыбын. Туған жерін сүйген жанның бірімен, туған ел деп күйген жанның бірімен, туған жерді тілім шыққан күннен ақ мақтан еттім мағжан ақын жырымен. Тәуелсіздік арманымен, бағымен, көк туыңды көкірегіме тағып ем, қуаныштан төгіп тұрып көз жасын, туған жерін тәрк еткен тағымен. Мен де сенің күйігіңді тарттым ау, о қаз туған, қайран батыр қарт жырау.

Армысың түп тамырым Түркістаным, ұлық рух ұйық мекен ұлт ұстаным, жүректің түкпіріне нұр түсіріп шыңдаған ер мұратын жұрт ұстамын. Пәгөскен ыстық қала құшақ қала, жеттің ау арпалысы бұл шаққа да. Армысың ең ежелгі шебер қана, бармысың мың жасаған кітап қана. Лаулатып азаттықтың отыменен оқимын бір бастазам 30 өлең. Бір шайыр мың жыл бұрын жыр оқыса, мың кісі тыңдай қалған осы көлем. Толқытып топталған бұл ізгі жұртты жыр шаштым серпіп тастап күзгі бұлтты. Көк туды желбіретіп ау Түркістан, жинай гөр бір мұратқа біздің ұлтты.

Алмас Ахметбекұлы ескі сурет. Ескі сурет ұмытылған талайға, жатырқайды бүгінгі бұл маңайды. Тебірене өткен шақтың дидары емірене терезеден қарайды. Ескі сурет екі түсті ақ қара, ескі дәурен ақ матадай таптаза, көкірегіңді жұмсақ ұлпа мақтаға орай қойған бақытты бір сәт қана. Ескі сурет епсіз жүрек нәп нәзік, қалған ғой елеусіз бір сақталып, көлденеңді ұсық көздерден жасырып, конвертке бірге салған хат жазып. Ескі сурет аңқау албырт жас шағың, болмайтын шақ махаббаттан басқа мың, еш салмақсыз дірілдейсің қолымда, қолдан кеткен бақыт шақ қасқағым.

құрметті тыңдаушылар, сіздер ақын Алмас Ахметбекұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Бағдарламаның редакторы Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио